זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

וואו, הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: 原令。
1: 嗯。
0: 原令。有单根。

אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

0: Hello, Stu. ראיתי פה. בשבוע.
1: אתה מתחיל, לא?

0: אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים לכם, קהל יקר, הייתם נפלאים, שנתראה אך ורק בשמחות.
1: אמן!
0: שמרו על עצמכם, עם יקר, בריאות איתנה לכולכם ושפע של

שלמעלה בקו, צריכים עוד עבר.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. השתבח שמו, אשרנו מטוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד שתי שורות לפני סוף י"ז עמוד א', ונלמד עד המשנה השנייה בי"ח עמוד א'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום אנחנו מסיימים לבאר את המשנה, היום נבאר את החלק האחרון, שם כתוב בכל שוחטין. הסברנו אתמול שהכוונה היא שאפשר לשחוט לאו דווקא בסכין, אלא גם בצור או זכוכית וכדומה. אבל המשנה ממשיכה, חוץ ממגל קציר, מגירה שזה מסור, שיניים וציפורן מפני שהם חונקין. כלומר, כל הדברים האלה, חוץ מציפורן, שעל זה נדבר בהמשך, הם לא חותכים את הסימנים מלמעלה כמו שאמורים לעשות, אלא הם באים מהצד ועוקרים את הסימנים. כלומר, במידה מסוימת הם נכנסים לתוך עובי הסימן מהצד. זה לפי חלק מהראשונים נקרא פסול של הקירה, בכל מקרה אומרת המשנה שזה פסול. אז זה מה שהמשנה אמרה, והיום נעסוק בארבעת הדברים האלה. עוד פעם, מגל קציר, מגירה, ציפורן ושיניים. כשלגבי מגירה, כלומר מסור, אין הרבה מה לדבר, כי הפסול שם ברור, לכן לא נדבר ממש על מסור, אלא על סכין רגילה וישרה שיש בה פגימה אחת או כמה פגימות, מתי זה פוסל ומתי לא. עכשיו, בשביל לסדר, נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מה שהזכרנו עכשיו, כלומר מתי פגימה פוסלת ומתי לא. בחלק השני נדבר על שאר הדברים במשנה, כלומר שיניים, ציפורן ומגל קציר. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שהנושא שלו זה פגימה בסכין. לגבי זה נראה שלושה שלבים בסוגיה. בשלב הראשון נדבר על הצורה והכמות של הפגימות, בשלב השני נדבר על החיוב של בדיקת הסכין, ובשלב השלישי, כיוון שאנחנו יודעים מה פוגם ושצריך לבדוק, נדבר על איך צריך לבדוק, וממילא גם נדבר על שיעור הפגימה שפוסלת. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, העיר שאנחנו לומדים את זה לפי הפירוש השני ברשב"א, רש"י מפרש אחרת. ולפני שנתחיל, נביא משפט אחד ממה שרב אומר בערך בשליש העליון של י"ז עמוד ב', וזה שסכין שעולה ויורדת, כלומר שיש לה צורה של גלים, היא קשרה. כלומר, מכאן יוצא לנו עיקרון שמאוד חשוב להפנים אותו. הסכין לא חייבת להיות ישרה, היא יכולה להיות בצורה של גלים, היא יכולה להיות גם עגולה, כמו שנראה בהמשך. העיקר זה שלא יהיו בה פגימות, כלומר שלא יהיה איזושהי בליטה פתאומית או חריץ פתאומי שהוא יכול לקרוא את הסימנים, ועל זה נדבר עכשיו. כלומר, מתי חריץ כזה פוסל ומתי לא. אז בעניין הזה הסוגיה פותחת בברייתא שמחלקת בין שני סוגים של חריצים. יש פגימה אוגרת שזה דו-כיוונית, ויש פגימה מסכסכת שזה חד-כיוונית. כלומר, פגימה אוגרת זה כאמור פגימה דו-כיוונית, וזה למשל אם נחרוץ מתוך הסכין צורה של משולש ושוקיים עם זווית די חדה, כך שאם הייתי מעביר את האצבע על הסכין, אז לא משנה מאיזה כיוון אני אבוא לאותה פגימה, בכל מקרה אני אתקע בפגימה, כלומר האצבע שלי תתקע בתוך העוקצין של הפגימה. לעומת זאת, פגימה מסוכסכת זה פגימה חד-כיוונית, וזה למשל אם לא ניקח משולש ושוקיים עם זווית חדה, אלא נוציא מתוך הסכין צורה של משולש ישר זווית, כשהזווית בחלק העליון של המשולש היא מאוד כהה, כלומר רחבה. וממילא כאן, אם אני אעביר אצבע על הסכין, אז אם אני אבוא מהצד הישר של המשולש של החריץ, אז לא יקרה לאצבע כלום, כי כשהיא תגיע למשולש, היא פשוט תרד בפתאומיות לתוך המשולש, אבל בלי לפגוע באיזשהו עוקץ, ואז היא תעלה משם בהדרגה. לעומת זאת, אם אני אבוא מהצד השני, אז האצבע שלי תרד לאט לתוך המשולש, אבל אז היא תיתקע בזווית הישרה של המשולש, וזה כן יפריע לה להמשיך. לכן הפגם הזה נחשב חד-כיווני, כי מצד אחד הוא לא מפריע, אבל מהכיוון השני הוא כן מפריע. זה כאמור נקרא מסוכסכת. אז אלה שני סוגי הפגימות, ולגביהם אומרת הברייתא כך, אם יש סכין שיש בה פגימה אחת, אז זה תלוי. אם זאת פגימה דו-כיוונית, אז השחיטה פסולה, כי הסימנים ודאי נתקעו בפגימה ונקרעו ממנה. אבל אם זאת פגימה חד-כיוונית, אז השחיטה בדיעבד קשרה. למה היא קשרה? אז נאמר קודם את העיקרון של הגמרא, ואז נראה איך הגמרא אומרת את זה. מסבירה הגמרא לפי הרשב"א, שכאן מדובר שהסכין הלכה רק לכיוון אחד, ולא בכיוון שהפגימה פוגמת, וממילא השחיטה קשרה. זה העיקרון, וזה מאוד פשוט. עכשיו רק נראה איך הגמרא אומרת את זה. אז בהתחלה הגמרא אומרת, דקאים הרישא דסכינה. מסביר הרשב"א שהכוונה היא שהעוקץ של הפגימה, כלומר הצד הזקוף של הפגימה, נמצא לכיוון קצה הסכין. זה שלב אחד, אבל מיד אומרת הגמרא, בסדר, אבל הרי כששוחטים, אז הסכין הולכת לשני הכיוונים, אז כשנבוא מהכיוון השני זה כבר כן יפגום. אז אומרת הגמרא שלא, כאן מדובר שהוא רק הוליך את הסכין, כלומר הרחיק אותו ממנו ולא החזיר אותו חזרה אליו. זה יכול להיות למשל בסכין מאוד ארוכה, ואז אין צורך שהוא גם יחזיר את הסכין ומספיק בהולכה בשביל לשחוט את הסימנים. ואז ממילא, כמו שאמרנו, כיוון שהוא לא הלך נגד הכיוון של הפגימה, אז הפגימה לא קרה את הסימנים ואין שום בעיה. עד כאן החלוקה הפשוטה בין שני סוגי הפגימות. בהמשך הגמרא מביאה עוד שני מוראים שאומרים את אותם עקרונות. אחד זה רבא, שבאמת אומר שפגימה אוגרת פסולה ומסכסכת כשרה בדיעבד. השני זה רב אשי, שמחלק בתוך מסכסכת בין הוליך והביק, כלומר שהסכין הלכה לשני הכיוונים,
כלים, שאז זה פסול, לבין שהוא רק הוליך או רק הביא, שאז זה כשר. אז עד כאן לגבי מצב של פגימה אחת, עוד פעם דו-כיוונית פסולה, חד-כיוונית אם הלכו בכיוון הנכון, זה כשר בדיעבד. עכשיו למה רק בדיעבד? כי אנחנו חוששים שהוא ילך בכיוון הלא נכון ואז זה יפגום. עכשיו כל זה בפגימה אחת, אבל אותה ברייתא אמרה שאם יש כמה פגימות, אפילו שכל הפגימות הן חד-כיווניות לאותו כיוון והוא עושה בכיוון השני, בכל זאת רבנן פסלו את זה לגמרי, כי יש חשש די גדול שהוא בטעות ייקח את הסכין גם כן קצת לכיוון הלא נכון, ואז הפגימות יקראו את הסימנים ולכן זה פסול. עד כאן השלב הראשון בדיון לגבי המבנה של הפגימות וכמות הפגימות. בזה הגענו לשורה הרביעית בשורות הרחבות בי"ז עמוד ב', כאן יש שתי שורות שכרגע נדלג עליהם, נחזור להם בהמשך, ועכשיו אנחנו מתחילים את השלב השני, וזה החיוב לבדוק את הסכין. את השלב הזה נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על התוקף של החיוב, בחלק השני נדבר על מה עושים לשוחט שלא שלח לבדיקה את הסכין. אז קודם כל, מה התוקף של החיוב? אז עצם זה שצריך לבדוק את הסכין, זה סברה. הרי אם הסכין פגומה, זה יפסול את השחיטה. ממילא ברור שלפני שחיטה צריך לבדוק, זה ברור. אבל מעבר לזה, יש דין שזה לא מספיק שהשוחט עצמו יבדוק, אלא הוא צריך להביא את הסכין לבדיקה אצל החכם, שהוא המומחה לעניין הזה. מה המקור לזה שצריך להביא אצל החכם? אז לגבי זה, יש בגמרא שני שלבים. בהתחלה, הגמרא מביאה את רב חיסטה, שהוא מביא לזה מקור משאול, שהוא אמר, "ושחטתם בזה ואכלתם." לומדים מכאן ששאול המלך בעצמו בדק את הסכין, ורק מזה התיר להם לשחוט, מכאן שצריך להביא אצל חכם. אבל הגמרא מביאה את רבי יוחנן, שהוא אומר שזה באמת תקנת חכמים, ולכן אומרת הגמרא, באמת זה תקנת חכמים, משום כבודו של החכם, והפסוק שהבאנו משאול, הוא אסמכתא בעלמא. עד כאן החלק הראשון של תוקף החיוב של בדיקת הסכין אצל החכם, וזה הגענו בערך לאמצע י"ז עמוד ב'. עכשיו נקפוץ לחלק השני של השלב הזה, זה יהיה בשורה הרביעית בי"ח עמוד א'. כאן הגמרא מדברת על מה עושים עם שוחט, עבר על אותה תקנת חכמים ולא בדק אצל חכם. אז בעניין הזה יש מחלוקת בין רב הונא ורבא לרבינה. לפי שלושתם יש הבדל בין שני מצבים. מצב אחד זה שאותו שוחט לא בדק אצל חכם, ואחר כך גם בדקנו לו את הסכין וראינו שבאמת היא סכין לא טובה, היא פגומה. מצב שני זה שאומנם הוא לא בדק אצל חכם, אבל הסכין שלו הייתה בסדר גמור. מה הדין בשני המצבים? אז כאמור יש בזה מחלוקת. רב הונא ורבא, שבהתחלה נראה שהם חולקים אבל הגמרא מסבירה שהם לא חולקים, שניהם אומרים שאם הסכין בסדר אז מבחינת השחיטה שלו זה בסדר, אבל מנדים אותו כי הוא עבר על דברי חכמים. אם הסכין שלו לא בסדר, אז לא רק שמנדים אותו, אלא גם מפטרים אותו מעבודה ופוסלים את כל השחיטות שלו למפרע. זה דעת רב הונא ורבא. לעומת זאת רבינה מחמיר עוד יותר, והוא אומר שאת כל מה שאמרנו עכשיו שמפטרים ופוסלים את השחיטה שלו, את זה עושים אפילו שהסכין הייתה בסדר, ככנס. אם הסכין לא בסדר, אז עושים לו משהו עוד יותר חמור, וגם מלכלכים את כל הבשר שהוא שחט בצועה, בשביל שאפילו לגויים הוא לא יוכל למכור. אז אלה שתי הדעות, ובעניין הזה הגמרא מספרת על שוחט אחד שבאמת לא בדק את הסכין שלו אצל החכם. החכם היה רבא בר חיננא, ושם מדובר שבדקו את הסכין והסכין כן הייתה בסדר, והוא פסק כלפיו כמו דעת רבינה, כלומר דעה מחמירה, ולכן הוא פיטר אותו, וגם פסל את כל השחיטה שלו. עכשיו אחר כך הוא קצת ריחם עליו, כי לשוחט היו ילדים, ועכשיו אין לו פרנסה, אז כשהגיעו מרזות ורב אשי, אז הוא אמר להם תנסו למצוא פתרון. אז כיוון שהם בדקו את הסכין וכאמור הסכין הייתה טובה, אז הם פסקו לא כמו רבינה אלא כמו הדעה מקלה של רב הונא ורבא, שרק מנדים אותו אבל לא מפטרים אותו. עכשיו שאלו אותם איך אתם מקלים נגד הפסיקה המחמירה של רבא בר חיננא, אז הם הסבירו, הרי הוא עצמו אמר לנו למצוא פתרון, אז אנחנו מבינים שלזה הוא התכוון, שאנחנו יכולים גם לפסוק לכולה, ובזה אנחנו בעצם שליחים שלו. עד כאן הסיפור, ועד כאן השלב השני של הסוגיה הזאת לגבי החיוב של הבדיקה ומה קורה למי שלא בודק. בזה הגענו בדף י"ח עמוד א' בערך לאמצע, ועכשיו אנחנו חוזרים לי"ז עמוד ב' בערך לשליש התחתון, ונראה את השלב השלישי, שזה איך בודקים את הסכין. בעניין הזה נחלק את הדיון לשלושה חלקים. חלק ראשון זה איך בודקים, כלומר במה משתמשים בשביל לבדוק. חלק שני זה איפה בסכין צריך לבדוק. וחלק שלישי שמתקשר לחלק הראשון זה מה שיעור הפגימה שפוסל. אז לגבי איך או במה בודקים, הגמרא מביאה הרבה דעות, ואפשר לחלק את הדעות לשלושה כיוונים. הכיוון הראשון זה שמשתמשים בעיניים, אבל לא סתם מסתכלים על הסכין, אלא היו שתי שיטות. במערבה היו שמים את הסכין בשמש. יש מפרשים שזה פשוט עזר לראות את הפגימות, יש בזה עוד פירושים. זה במערבה. בנהרדה
היו משתמשים במים, גם כאן יש כמה פירושים. אחד הפירושים זה ששמים טיפת מים על החוט של הסכין ונותנים לה לזלוג, ואז אם יש פגימה, היא תתקע קצת בפגימה ונדע שיש פגימה. עד כאן הכיוון הראשון שמשתמשים בעיניים. הכיוון השני זה שצריך להרגיש את הסכין, ויש שתי דעות איך מרגישים. רב ששת אומר בלשון, כי היא מאוד רגישה. בסורה היו משתמשים בבשר, כלומר באצבע, כי זה הכי דומה לוושת, כי הרי זה מה שאנחנו מנסים לבדוק, האם הוושת תתקע בפגימה. זה הכיוון השני. הכיוון השלישי דומה לכיוון השני, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. לא מרגישים לראות אם יש פגימה, אלא בודקים האם משהו נתקע בפגימה או לא. עם מה בודקים? אז רבי אחא בר יעקב היה בודק עם שערה, המוראים אחרים היו בודקים עם הציפורן. עכשיו אותם המוראים שבדקו עם הציפורן היו בודקים גם עם האצבע וגם עם הציפורן, תראו תוספות למה צריך את שניהם. עד כאן החלק הראשון לגבי איך בודקים. עכשיו החלק השני, באיזה חלקים של הסכין בודקים. אז מה שברור זה שצריך לבדוק לכל אורך החלק אחד של הסכין. השאלה היא, האם צריך לבדוק גם את הדפנות של הסכין? למה שנבדוק? כי אם יש בהם פגם, הם גם יכולים להתפס בסימנים ולקרוא אותם. אז בזה אותם המוראים שאומרים שצריך לבדוק עם האצבע והציפורן, הם גם אומרים שצריך לבדוק משלושה כיוונים. יש יקדם הרי אחד שאולי רבה שהיא לא אומר את זה. זה מצד אחד. מצד שני, הגמרא מביאה את רב יאמר שהוא חולק ואומר שצריך לבדוק רק בחוט של הסכין מלמעלה ולא צריך בצדדים. למה? כי כמו שלמדנו בדף ח, כששוחטים, הדפנות של הסכין לא נוגעות בבשר של הוושת והקנה, כי זה לא כמו כשחותכים תפוח, שהתפוח נשאר יציב ואז הבשר של התפוח נוגע בדופן של הסכין, אלא זה כמו לחתוך דבר גמיש שברגע שאתה חותך קצת, אז מה שאתה חותך מתרחק אחד מהשני, וממילא הבשר לא נוגע בדפנות הסכין, ולכן לא אכפת לנו אם תהיה שם פגימה. זו דעת רב יאמר, אבל כאמור הרוב חולקים עליו. עד כאן החלק השני של איפה בודקים בסכין, ועכשיו החלק השלישי של מה שיעור הפגימה. כמו שעוד רגע נראה, זה קשור לחלק הראשון של איך בודקים. אז בעניין הזה הגמרא מביאה רק דעה אחת, וזה של רב חיסטה, ששיעור הפגימה זה כדי חגירת הציפורן. כלומר, אם יש חריץ כזה שהציפורן נתקעת בה, אז השחיטה פסולה. עכשיו בסוגריים נעיר שהגמרא הזכירה את זה יחד עם אוסף של דברים שגם בהם, אם יש פגם של חגירת ציפורן, זה פוסל. מה הם אותם דברים? מום בקורבנות, בין אם זה קורבנות זכר כמו בחור, בין אם זה קורבנות נקבה, ופגם בעצם של פסח, שאם מישהו פוגם בגודל כזה, זה נחשב שהוא עובר על האיסור של שבירת עצם של קורבן פסח, ולגבי פגם במזבח, שאם יש פגם באבנים בגודל של ציפורן, זה פוסל. בסוגריים, אם יש פגם לא באבנים, אלא במבנה הכללי, כלומר בסיד, אז צריך משהו יותר גדול בשביל להרוס, וזה או כזית או טפח, זה מחלוקת. בכל אופן, כאמור לענייננו, הפגם שפוגם בסכין זה כדי חגירת ציפורן. עכשיו, על זה הראשונים מקשים, מה היחס בין מה שאמרנו הרגע לבין מה שאמרנו בחלק הראשון של איך בודקים את הסכין? הרי אם עכשיו אנחנו אומרים שהשיעור הוא כדי חגירת ציפורן, אז ברור שצריך לבדוק על ידי הציפורן. לעומת זאת, לפי הבדיקות שראינו מקודם של בדיקה על ידי הלשון, שמש, מים, שערה, אז ברור שהשיעור של הפגימה שנתפוס יהיה שונה. אז האם יש כאן מחלוקת? אז יש כאן שני כיוונים בראשונים. יש ראשונים שאומרים שבאמת יש כאן מחלוקת, ויש אומרים שבאמת לפי כולם מה שפוסל זה השיעור של כדי חגירת ציפורן, ומה שראינו מקודם בדיקות אחרות זה רק חומרה, אבל בדיעבד הם לא פוסלות. בזה סיימנו, לא לפי הסדר, עד אמצע י"ח עמוד א', אבל נשארו לנו עוד שתי שורות שדילגנו עליהם בשורה הרביעית בשורות הרחבות בי"ז עמוד ב'. שם רב אשי אמר שסכין שהיא דומה לסאסא, כלומר לשיער של שיבולת, כלומר שהיא מחוספסת, היא קשרה. עכשיו שמרנו את זה לסוף, כי לא ברורנו לגמרי למה הכוונה. רש"י מסביר שהיא מחוספסת, אבל אין בה ממש חריצים. זה קצת קשה לנו, כי לכאורה כל חספוס הוא בעצם חריץ, אלא שהוא חריץ מאוד קטן. אז אם זה קטן מהשיעור שפוסל, אז מה החידוש כאן? לכן לא ברור לנו לגמרי המציאות, נשמח לשמוע על זה הערות באתר. בכל אופן, כאמור, בזה סיימנו את כל החלק הראשון של השיעור, שבו התייחסנו למה שהמשנה אמרה מגירה, ומזה הגענו לדיון רחב על פגימות בסכין. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, ונדבר על שיניים, ציפורן ומגל קציר. אז לגבי שחיטה בשיניים וציפורן, המשנה כאמור אמרה ששתיהן פסולות, אבל רבא בר הונא אומר שהן כשרות. איך זה יכול להיות? אז מסבירה הגמרא שמה שרבא בר הונא התיר, הכוונה היא שהוא משתמש בשן אחת או ציפורן אחת ארוכה, והוא משתמש בה כמו סכין, אומנם סכין קצת קצרה, אבל סכין, וממילא כיוון שאין בה פגימות, אז אין בעיה והשחיטה קשרה. על זה רבא בר הונא דיבר. עכשיו, על מה דיברה המשנה שבכל זאת פסלה? אז לגבי שיניים אומרת הגמרא, שכאן מדובר שלא ישתמש בשן אחת, אלא הוא תלש לסת של בהמה כשיש אוסף של שיניים שמחוברות בתוכה בשורה,
ואז כמובן שהשיניים לא ישרות, וזה כמו מסור, וממילא ברור שזה פסול. זה לגבי שיניים. לגבי ציפורן, כאן כנראה ברור לגמרה שלא מדובר שהוא לקח כמה ציפורניים שעדיין מחוברות ליד של חיה, כי זה ברור שזה בכלל לא שחיטה, אלא זה קורא את הסימנים לגמרי. לכן הגמרה מבינה שגם המשנה דיברה על ציפורן אחת ארוכה, ולמה בכל זאת זה פסול? כי מדובר שהציפורן עדיין מחוברת ליד, והיד עדיין מחוברת לבהמה. ממילא זה נחשב כמו כלי מחובר, ולמדנו לפני כמה דפים שלפי רבי זה פסול, והמשנה כרבי. עד כאן הדיון לגבי שיניים וציפורניים. הדבר האחרון שנדבר עליו זה מגל קציר. לגבי מגל קציר, קודם כל נתאר את המבנה שלו, הוא היה משונן, כמו מסור, אבל כל השיניים האלה הולכים לכיוון אחד. ממילא, אם אני אעביר את האצבע עם הכיוון, אז היא לא תחתך. אם אני אעביר נגד הכיוון, אז היא תחתך. עכשיו, לפי מה שלמדנו מקודם, אם יש רק פגימה אחת כזאת שהיא חד כיוונית, אז אפשר לשחוט בכיוון הנכון, וזה יהיה בסדר, אבל אם יש כמה פגימות, אז חזל חששו שם הוא ילך קצת לכיוון הלא נכון, ולכן הם פסלו את זה. לפי זה לכאורה, במגל קציר, לפחות מדרבנן צריך לאסור, גם אם הוא עושה בכיוון הנכון. ובאמת, במשנה שלנו, כתוב חוץ ממגל קציר, כלומר זה פסול. לעומת זאת, המשנה ביותחת עמוד א', מביאה בזה מחלוקת. בית שמי באמת פוסלים, אבל בית הלל מתירים. למה מתירים? אז מסביר הרשב"א שכאן השיניים של המגל הן מאוד מאוד נמוכות. וממילא, גם אם הוא קצת כן הלך לכיוון הלא נכון, עדיין לא בטוח שזה יקרא את הסימנים. ממילא, יש כאן בעצם שתי סיבות להקל. סיבה אחת זה שזה רק חשש שם הוא ילך בכיוון הלא נכון. סיבה שנייה, גם אם הוא ילך, לא בטוח שזה יקרא. אז כיוון שיש כאן שתי סיבות להקל, אולי אפשר להגדיר את זה כספק ספקה, בית הלל מקלים. אז זאת המחלוקת במשנה. בגמרא יש מחלוקת המוראים עד כמה באמת בית הלל הקלו. רבי יוחנן אומר שהם לא באמת הקלו עד כדי כך שיהיה מותר לאכול את הבשר הזה, הם רק הקלו לעניין זה שלא נגדיר את הבהמה כנבלה, כלומר היא לא מתמת. לעומת זאת רבשי אומר שאין הבדל בין התחומים, וכיוון שמקלים לעניין תומה, זה אומר שאנחנו מתייחסים לשחיטה הזאת כשחיטה כשרה, וממילא גם מותר לאכול. עד כאן לגבי מגל קציר. בזה הגענו למשנה השנייה בי"ח עמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון דיברנו על פגימות בסכין, דיברנו על סוג וכמות הפגימות, שאם יש פגימה אחת, אז אם היא חד כיוונית זה קשר בדיעבד, בהנחה שהוא לא הוליך והביא, אלא רק אחד מהם בכיוון הנכון של הפגימה. אם היא דו כיוונית, אז בכל מקרה זה יפגום, וזה פסול. זה אם יש פגימה אחת. אם יש כמה, אז חוששים שמה הוא קצת ילך אחורה, וזה בכל זאת יחתוך, אז זה פסול בכל מקרה. זה לגבי הסוג והכמות של הפגימות. אחר כך דיברנו על החיוב של בדיקת הסכין, אמרנו שזה שהוא יבדוק זה סברה, זה שצריך להביא לחכם זה תקנת חכמים, ויש לזה אסמכתא משאול. מה קורה אם הוא לא בודק? אז אם הסכין נמצאה יפה, אז לפי רב הונא ורב רק מנדים אותו, אם היא לא יפה, אז גם מפטרים אותו ופוסלים את כל השחיטות שלו. רב הונא אומר שאפילו שנמצאה יפה, גם כן מפטרים ופוסלים את השחיטות, ואם לא יפה, גם מלכלכים בצואה בשביל שלא ימכור לגויים. חלק שלישי זה איך בודקים את הסכין. אז ראינו כמה כיוונים, או בראייה על ידי השמש והמים, או בהרגשה על ידי הלשון והאצבע, או לבדוק האם משהו נתקע על ידי שערה וציפורן. ראינו אוסף של המוראים שאומרים גם אצבע וגם ציפורן. ראינו מחלוקת האם משלושה כיוונים או רק מלמעלה. ולגבי שיעור הפגימה, רב חיסטה אמר כדי חגירת ציפורן, וראינו מחלוקת ראשונים האם זה חולק על מה שהבאנו מקודם, או שזה לא חולק, ומה שהבאנו מקודם זה רק חומרה. עד כאן לגבי הפגימות. לגבי שן וציפורן, אז בכל מקרה, אם היא יפה, ארוכה וישרה, אין בעיה לשחוט איתה. מה שהמשנה אמרה שפסול, אז בשיניים העמדנו בכמה שיניים מחוברות ללסת, ואז זה כמו מסור וזה פוסל. בציפורניים אמרנו שעדיין מחוברת לבעל חיים עצמו, וזה לפי רבי שפוסל במחובר. ומקרה אחרון זה מגל קציר, שזה אוסף של פגימות שהם כולם חד כיווניות. בית שמי פוסלים שמו ילך קצת נגד הכיוון. בית הלל מתירים, למרות שאמרנו מקודם שאם יש כמה אז צריך לפסול, כי כאן כל הפגימות מאוד נמוכות, ולכן גם אם ילך קצת אחורה הסיכוי שזה יקרה הוא לא גדול, ולכן הקלו. בגמרא ראינו מחלוקת שלפי רבי יוחנן הם לא מקילים לגמרי, אלא רק לגבי זה שזה לא מטמא, אבל רבשי אומר שהם מקילים לגמרי וגם אפשר לאכול את הבשר כל טוב.

0: הסיפורים שסיפר הרב שלמה קרליבך, שידוע בסיפוריו הנפלאים, מלאים וקדושים ביראת שמיים, ביהדות פשוטה, סיפורים מן העיירה של פעם, סיפורים מהיהדות של פעם, שהכל היה נראה אחרת, שהיהודים היו נראים אחרת, הכל היה יותר אותנטי, יותר כזה, יותר של פעם, וכל אחד היותר של פעם מצטייר לו, כל אחד לפי, איך אומרים, דפום דמד, משאר בליבה.
1: בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב, כל הנחל. ונאחל לכולם המשך הזנה הרבה, ותיהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן, להתראות לכולם.

לפני כמה שנים הייתי בווינה והתפללתי שם בבית הכנסת ושם בחסידי מונקאץ'. אחרי התפילה הסתובבתי קצת להסתכל בספרים, יש להם ספרייה טובה. ניגש אליי יהודי ואומר לי, אני יודע שאתה מספר הרבה סיפורים לפני עם ישראל ויש לי סיפור שרק אני יודע שום אדם אחר בעולם, וזה הסיפור. הוא שאל אותי, אתה מכיר את הסיפור על הדרכון של הליגה בדיצ'בה? כמובן, בטח גם אתם זוכרים את הסיפור, איך שיהודי פשוט אחד נכנס לפני ולפנים אל רבינו הקדוש מבדיצ'ב, רב לב יצחק בן סור סשה מבדיצ'ב, אמר לרבי הקדוש, אני צריך לנסוע מבדיצ'ב ללובלין ואני צריך דרכון, אבל אני לא רוצה ללכת למשטרה. כמובן, כל יהודי כשבא למשטרה לקבוע לא טוב, אפילו אם לא עושה שום דבר. בשביל יהודי יותר טוב שהמשטרה לא תדע אותו. וכן, רב מבדיצ'ב אומר לו, יהודי נחמד ומתוק, לא בעיה, אני אתן לך דרכון. נכנס לחדרו ויצא עם דף נהיה חלק, חלק לגמרי. מנהל לך דרכון. ורבותיי, באמת אדם צריך להיות חסיד גדול, לעבור את הגבול בין פולניה לרוסיה, להוציא נהיה חלק, להגיד, חבר'ה, זה הדרכון שלי. אבל כנראה היהודי היה מאמין ברבו הקדוש, הוא מוציא את הדרכון, והקצין שעומד שם, ממש לא יודע מה לעשות עם עצמו. אומר, מעולם לא ראיתי אדם גדול כמוך. הוא מכבד איתו כאילו הוא יצא מרוסיה. הוא אומר לו, תשאלי, תן לך עגלה עם 8 סוסים שתוכל להגיע מהר ללובלין. בקיצור, בכל מקום שהוא בא, הוא מוציא את הדרכון, ונותנים לו כבוד מלכים. אז כמובן את הסיפור הזה ידעתי, ועכשיו גם אתם מכירים את הסיפור. והיהודי בווינה ממשיך, אבל שמעתי כבר את הסיפור. מונקאץ' הפספורט, הדרכון ממונקאץ'. רק אני יודע את הסיפור.

היה לי דוד, חסיד מונקרץ' נלהב, יהודי עם זקן ארוך, עם פאות, נראה כמו יהודי, חי כמו יהודי, יהודי אמיתי בלב הנפש. בשנת 35, בשביל עסקים היה צריך להיות בגרמניה. אם אתם זוכרים, באותה התקופה, אמרו שם בגרמניה, מי שהורג יהודי, הורג יהודי בשם כל גרמניה, היא ממש סכנת נפשות. היה לו דרכון, אבל עם הדרכון הזה, מי ידע אם הוא חוזר. בא לרבו הקדוש רבי ממונקרץ', וכך הוא אמר לו, רבי הקדוש, אני מתחנן לפניכם, יש לי אישה וילדים, אני מוכרח לחזור, תנו לי דרכון, דרכון של מונקרץ', מונקרץ' הפספורט, שאזכה לחזור בשלום. רב מונקרץ' חשב הרבה זמן ואמר לו, מאיפה אתה יודע שאני יכול לתת לך דרכון כזה? אני יהודי פשוט. ועוד שאמר לרבי הקדוש, אני מאמין בכם באמונה שלמה. אני יודע שאתם צדיק אדום, אתם יכולים לפתור כל שערי שמיים. אני מתחנן לפניכם, תרחמו על היהודים שלי. הרב אמר לו, שמע, זה לא קל, זה לא קל. דרכון כזה אפשר לתן רק פעם בחיים. ובכן תשבע לי שכל זמן שאני חי, אל תגיד את זה לשום אדם. הדוד שלי נתן לו את ידו, הרב הלך לחדרו. אחרי זמן ארוך, הוא חזר שוב, עם נהיה חלק, אבל רטוף דמעות. אתם מבינים רבותיי? ממדית שבלי לובלין לפני 200 שנה, זה דבר גדול. אבל מונקרץ' לבלין, בשנת 35, זה צריכים הרבה דמעות, הרבה תפילות. הדוד שלי בא לגבול גרמניה, הוציא את הדרכון, והגרמני עמד לפניו מלוא כמותו ואמר, אדם גדול כמוכם מעולם לא בא לגרמניה, תנו לי הרשות לתן לכם מכתב למשטרה לשמור עליכם. הדוד שלי היה בגרמניה שבוע, הם דאגו לו לכל דבר, הם שילמו לו את המלון, ממש כמו המלך בגרמניה בעצמו. הוא חזר, וכמובן לא סיפר לשום אדם. בשנת 36, רבנו הקדוש ממונקרץ', קדוש ונורא שמו, נפטר לעולמו. כך הוא אמר, אני רואה חושך בא לעולם, אני לא רוצה לראות את החושך הזה. אז לא הבינו, עכשיו אנחנו מבינים. בשנת 39, כמה ימים לפני מלחמת העולם השנייה, הדוד שלי היה חולה מאוד, ואמר, אני מוכן לראות את כל המשפחה שלי. אני הייתי אז ילד, ואני הייתי בתוכם. הדוד שלי ידע ש... ימיו ספורים, וכך הוא אמר, דו לכם שיש לי דרכון של קודש קדוש עם רבנו הקדוש ממונקרץ'. הוא סיפר לנו הכל, כך הוא אמר, זה בקשתי האחרונה, שתקבעו אותי, תנו לי ביד ימיני את הדרכון של הרבה. אם הדרכון של הרב פתח שערים בעולם הזה, מי יודע, מי יודע, איזה שערים, איזה שערים הדרכון של הרב יפתח לי בעולם הבא.
אתם שומעים רבותיי? לכל מי מונקאץ'.

אני חושב כל הזמן על הדרכון ממונקאץ'. לפעמים אני רואה איש ואשתו, אין להם שלום בית, הם אוהבים אחד את השני, אבל משהו, יש גבול ביניהם, יש להם גבול ביניהם. אתם יודעים מה שהם צריכים? הם צריכים דרכון מרבי ממונקאץ'. לפעמים אנחנו הורים רוצים לדבר עם הילדים, להגיד להם כמה אנחנו אוהבים אותם, וכמה אנחנו מתפללים שיהיה להם רק טוב בגשם הברוח. יש גבול, כאילו אי אפשר לבוא. דרכון של הרבי ממונקאץ'. אתם יודעים מה שעם ישראל צריך? אנחנו רוצים להביא את השלום לעולם בינינו, בין אומות העולם. בלי דרכון של הרבי ממונקאץ' לא נזכה לשלום. אתם יודעים רבותיי מה זה הכותל? זה הדרכון שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. אבנים, שום דבר כתוב עליהם. אתם מבינים, האבנים של משה רבנו בעבר הירדן, הועיל משה בארץ התורה הזאת, הוא כתב את התורה על אבנים. אבל אבנים של בית המקדש עם הדרכון בין עם ישראל, בין ביאת המשיח. אתם ואני רואים יהודים באים מסוף עולם עד סופו. לא אוכל להגיד שכל יהודי שבא ועומד על יד הכותל הוא הופך להיות צדיק כמו, אבל משהו קורה בליבו או בליבה, יש להם דרכון. דרכון בין שמיים וארץ, דרכון ביניהם בין התורה הקדושה. הגמרא מתחילה בדף ב', מה עם דף א'? אי אפשר להתחיל ללמוד גמרא, שום דבר אפשר ללמוד רק אם הקדוש ברוך הוא נותן לך דרכון. אתם יודעים רבותיי איזה דף נושקים? סוגרים את הגמרא ונשקים את דף א'.

וזה הניגון הזה, אומרים שהבלסיונות הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי התנחת מוזיקלית, נעבור כדי לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 1927, פיזיקאי צעיר בשם ורנר הייזנברג גילה משהו ששינה את תפיסת המציאות לנצח. הוא הוכיח שיש דברים שאי אפשר לדעת בוודאות. לא בגלל שהמכשירים שלנו חלשים, אלא כי זה חוק יסוד של היקום. העיקרון נקרא עקרון אי הוודאות. הייזנברג הוכיח שאי אפשר לדעת בו זמנית, בדיוק מוחלט, גם את המיקום של חלקיק וגם את המהירות שלו. ככל שנמדוד במדויק יותר את המיקום, כך נדע פחות על המהירות, ולהפך. זו לא מגבלה טכנית שנפתור יום אחד, זו תכונה בסיסית, תפורה אל תוך מארג המציאות עצמה. במשך מאות שנים, המדע האמין שאם רק נדע מספיק, נוכל לחזות הכל בוודאות מוחלטת. הייזנברג ניפץ את האשליה. הוא הראה שאי הוודאות אינה כישלון של הידע שלנו, היא חלק מובנה מהמבנה היסודי של העולם. יש דברים שלעולם לא נדע בוודאות, וזה חוק טבע, לא תקלה. תקשיבו לעומק. אי הידיעה אינה פגם. היא לא חולשה שצריך לתקן. היא חלק מעצם בניין המציאות. היקום עצמו בנוי כך שתמיד יישאר בו מרחב של אי ודאות. כמה מאיתנו לא מסוגלים לחיות עם אי ודאות? אנחנו חייבים לדעת מה יהיה, מה צופן העתיד, איך ייגמר, מה יקרה מחר. רצים לכל מגיד עתידות, מנסים לשלוט בכל תרחיש, לא ישנים בלילה מרוב דאגה. ומרגישים שאם רק נדע בוודאות מה יקרה, סוף סוף נהיה רגועים. אבל אלפי שנים לפני הייזנברג, התורה לימדה אותנו את עקרון אי הוודאות של הנשמה. בספר דברים נאמר, תמין תהיה עם אדוני אלוהיך. תקשיבו לדיוק. רשי מסביר, יתהלך עמו בתמימות ולא תחקור אחר העתידות. אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות. ואז תהיה עמו ולחלקו. התורה לא אומרת תדע הכל, היא אומרת ההפך. יש דברים שלא תדע, ואסור לך אפילו לנסות לדעת. אי הוודאות אינה חיסרון באמונה, היא עצם האמונה. להתהלך עם הבורא דווקא מבלי לדעת מה צופן המחר, לקבל בתמימות ולבטוח. אנחנו לא צריכים לדעת הכל כדי לחיות משלום. בדיוק כמו שהיקום עצמו בנוי על אי ודאות, כך החיים שלנו. תמים תהיה, לא מי שיודע הכל, אלא מי שמסוגל לחיות בשלמות גם בלי לדעת, מתוך ביטחון שיש מי שכן יודע, ושהכל בידיו הטובות. אז בפעם הבאה שאי הוודאות תשגע אותנו, שנרצה נואשות לדעת מה יהיה, נעצור. נזכור את הייזנברג, נזכור שתמים תהיה עם אדוני אלוהיך. לא ננסה לדעת הכל, נלך בתמימות ונבטח במי שמחזיק הכל.

0: שבוע טוב, שבוע טוב, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם? אנחנו פה בסייעתא דשמיא שיחת חברים, פודקאסט, התיקון הכללי. בסייעתא דשמיא אנחנו הולכים לדבר שיחה מעניינת, בעזרת השם, אני פה עם הרב מאור. בואו נראה לאן הדיבורים יקחו אותנו, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. מה שלומך? איך שומעים? שומעים טוב?
1: שבוע טוב, שומעים מצוין, ברוך השם.
0: יאללה, יופי, ברוך השם, בחסדי השם. איזה יופי.
1: טוב, אז היום אנחנו עושים קצת שינוי מפנה, בסדר? אני ביקשנו שנעשה את התוכנית הזאת, והבקשה היא זה לראיין אותך.
0: אתה מראיין אותי
1: היום? היום אני מראיין אותך, אחי. וואי, היום וואי, אני מראיין אותך.
0: מה אתה אומר?
1: כן, זה גם, אתה יודע, זה שינוי אווירה בשבילי גם, צריך את זה.
0: כן? יאללה, איזה כיף.
1: צריך את זה, בא
0: לי. האמת, כן, אתה כל הזמן נחל נובע.
1: בא לי לראיין אותך.
0: כמובן, אנחנו בהתקשרות לרבנו הקדוש ולכל הצדיקים שאי רצון שיהיו דיבורים נפלאים. ושנדבר מה שצריך לדבר, נספר מה שצריך לספר, ושיגיע למי שצריך להגיע בעזרת השם.
1: אז כן, אז באתי לראיין אותך היום. יותר נכון גם להתחזק איתך. להתחזק עם...
0: מהמסע הנפלא.
1: מהמסע הנפלא הזה. אני אגיד לכם למה. שי, ברוך השם, זכה להוציא את התיקון הכללי, אבל זה לא כיפשו אותו כמו שאנחנו שומעים, אלא באמת, רק קציפ טיפה.
0: אני מוריד, כן, כן, כן.
1: אלא באמת הוא נכנס פה למסע שאני ככה הייתי שותף אליו לדבר הזה. הרבה, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: נכון.
1: שנתן לי מתנה גדולה, באמת, גם מנקודת החבר להתחזק איתו בזה, גם העשייה עצמה. ואפשר לקחת את זה למסע של החיים. אני מדגיש את זה לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, לקחת את כל המסע הזה של התיקון הכללי של שי, ממש למסע של החיים.
0: מה אתה אומר?
1: של כל אחד מאיתנו.
0: מה, מהזווית שלך, כשאתה ראית את הדברים?
1: מהזווית שלי, מכל הכיוונים.
0: מה אתה אומר?
1: מכל הכיוונים, כן, כן. ממש, ממש, ממש. הרבה סובלנות, הרבה, הרבה, הרבה חפיים, הרבה מניות, הרבה המתנה. הרבה הגדרות שקשורים לחיים שלנו, כל המסע שנקרא התיקון הכללי שלנו, מה שנקרא.
0: הפרטי, כאילו.
1: אתה יודע, רצינו ככה לעשות שיחת חברים, שאני קצת אראיין אותך, נשתף את המאזינים, ומאמין שיקחו את זה גם לחיים שלהם. אבל בוא רגע ניקח...
0: בשמחה.
1: בוא ניקח רגע את השורש, בסדר? אני רוצה להתקיל אותך באיזה שאלה ש...
0: יאללה, דבר.
1: לא התכוננו, בוא ניכנס ככה.
0: האמת שלא התכוננו, חשוב. אני גם זה, בשבת אמרתי, אתה יודע, פתאום נעלמו לי כל התשובות כאילו, שאתה יודע, אמרתי, טוב, בטח הוא ישאל אותי את זה, זה, זה. אמרתי, עזוב, בוא, תן לזה לזרום. אני יודע שתוך כדי שאתה תשאל, בטח יעלו הרבה דברים שזה, שעבדתי עליהם תוך כדי. קודם כל, אני מאוד מתרגש, כי זה כיף, זה, תשמע, זה יצא פה תינוק חדש לעולם. שהולך להביא אור, ואני רואה, אני רואה תגובות, ברוך השם.
1: כבר מביא אור.
0: מביא אור, מביא אור, ממש רואים את זה.
1: טוב, אני אנסה לשאול אותך שאלות, קודם כל לפי מה שבעזרת השם ירד לנו משמיים.
0: בעזרת השם.
1: אבל תשאל בכלל כל מה שעברנו, ואנסה לקשר את זה גם לחיים שלנו. אז בוא נתחיל מזה. אתה יודע, ברוך השם, העלית רעיון לפני הרבה חודשים, שהוא היה במגירה, ואני מדגיש הרבה חודשים, זה לא היה ביום יומיים, שאתה רוצה להוציא תיקון הכללי. אתה רוצה להוציא תיקון הכללי. עכשיו, אתה יודע, שאלת השאלות שהייתי אמור לשאול אותך בהתחלה, ולא שאלתי אותך, כי לא ראיתי לנכון למה, אני אגיד לך גם, יש כבר כמה זמרים שעשו את זה, יש כמה מפיקים שעשו את זה, וכל אחד בנקודה שלו ובצבע שלו עשה דבר יפה, שכיף לשמוע את התיקון הכללי, וזה כבר דבר שעוד ידוע למעלה מ-20 שנה, שכל איזה תקופה, איזה זמר, איזה מפיק, איזה אומן, מוציא את התיקון הכללי. וכשאתה העלית את הרעיון הזה, אז החלתי לשאול אותך, נו, מה יום יומיים? בסדר, אז אתה תוציא גם תיקון הכללי, אוקיי, אבל לא שאלתי אותך את זה, אני אגיד לך למה. לא שאלתי אותך את זה, כי ידעתי שיהיה לך את הנקודה שלך. עכשיו, פה אני נכנס למהלך, שאני רוצה פה שתיכנס לזה. אתה החלטת להוציא את התיקון הכללי דרך הנקודה שלך, וידעתי שזה יהיה הנקודה שלך, ידעתי שזה יהיה משהו ייחודי. מה המשהו הייחודי שאתה הבאת מהנקודה שלך להעיר לעולם, ואני לאו דווקא קורא לזה לגשת יותר לאיזה ציבור מסוים וכו', אלא מה הנקודה שלך, רצית להביא עם הנקודה שלך של המוזיקה, מההפקות שאתה עושה?
0: מבחינת הפקה?
1: עכשיו זה, אתה יודע,
0: לאן אני לקחתי את זה? מה אני רציתי?
1: מאיפה זה בא? לאן זה אמור לקחת? מה הצבע שאתה הבאת בנקודה הזאת?
0: קודם כל, יפה, שאלה יפה. אז אני אגיד לך, קודם כל הצבע שאני הבאתי, שאני חושב שזה מה שמאחד את זה יותר, זה הנושא של לא להפוך את זה לפיוט, שהוא בעצם ארוך, כמו שעשו הרבה, בעצם שזה מזמור שהוא כאילו, מה שיוצא, איך אומרים, על הדרך, אם יוצא בלחן, עליות ירידות, סבבה, אני אעשה את זה ואני אזרום. לא רציתי לקחת את זה למקום הזה, רציתי לעשות לזה מבנה של שיר. אני חושב שזה מה שמאחד את התיקון הכללי הזה שעבדתי עליו, זה שפשוט פירקתי את המזמור לפזמון, בית, פזמון, או התחלתי לפעמים גם פזמון, בית, פזמון, ממש מבנה לכל דבר, עם סולואים, נגנים במקומות שצריך פתאום איזה סולו בולט, איזה, אתה מבין, מהלך כזה. אני חושב שזה היה גם החלק הקשה ביצירה של האלבום הזה, כי פשוט, יצאנו קצת לדבר על זה, זה פשוט מכתיבים לך מהמילים. אתה לא יכול איזה סנטימטר מהמילים. וזה גם זה הדבר המורכב שבזה, כי אתה רוצה עכשיו, נגיד, לחזור על איזה מילה פעמיים, שלוש, בשביל שישב על המשקל של השיר. אתה לא יכול, אתה מוגבל לזה, אז ברוך השם, אני חושב שהדבר שמייחד את זה, את התיקון הכללי הזה, זה שזה מבנה של שיר, אתה מבין? בן אדם יכול סתם לשמוע שיר, לבחור אחד מהשירים מהתיקון הכללי, להגיד, וואלה, איך אני אוהב את השיר הזה, וזה באמת מה שקורה, אתה מבין? אנשים כבר מתחילים לקלוט שיש, וואלה, השיר הזה יפה, זה יפה, חלק אוהבים איזה שלושה מסוימים. אתה יודע, למשל, אני רואה אצל הילדים שלי, אינדיקציה, נגיד הבת שלי, שמאוד אוהבת מוזיקה וזה. אומרת לי, אבא, מה שהתחלתי עם התיקון הכללי, לא רוצה לשמוע שום דבר. לא מעניין אותי כלום, רק את זה אני רוצה לשמוע, וזה כיף לראות את זה, כי זה נפלא, זה נפלא, זה פשוט מדהים, הנושא. אני חושב שזה מה שמייחד את זה, ואם אני נכנס לעומק של השאלה, זה המחשבה שעלתה בראש, מה אני נותן לשומע בשלב הזה שהוא, אני הלכתי על הנושא של התיקון הנפש שרבנו רצה להעביר, ואני פשוט נכנסתי למציאות של מי שישמע את זה, שהוא נמצא עכשיו כשבר כלי, נגיד, בוא נגיד שהוא חטא, אם זה לא משנה, נפל לאן שנפל, והוא רוצה עכשיו להתחזק לשמוע את התיקון הכללי, או לקרוא את זה ביחד איתי, אז פשוט נכנסתי קודם כל למקום הרגיש, לכאב הזה, לצער, מי שישמע את התיקון הכללי, יבין שההתחלה היא מאוד כואבת. אתה מבין? מכתם לדוד, אחרי זה זה יורד לרפאה נפשי, שזה שיר הכי הכי כואב, ששם באמת נשברתי כמה פעמים, מרוב התרגשות, לא שבירה, זה שבירה של שזה נוגע במקום מאוד מאוד עמוק, אתה מבין? וכל המחשבה הייתה איך אני מביא את התורות של רבנו גם בפנים, כי יש את הנושא של התיקון הכללי שהוא זורק רפואות לכל המקומות, אז פשוט עשיתי סאונדים כאלה, שיתנו כזה, יכניסו את השומע לסוג של מערבולת רוחנית כזאת, שאני חושב שזה הצליח, אתה מבין? שזה הגיע לנקודה הזאת.
1: וואו.
0: כן, זה מה שמייחד את זה. נראה לי זה עיקר הנקודה.
1: וואי, וואי. אז אתה רואה, לא ציפיתי לתשובה כזאת. לא ציפיתי לשאלה שאני אשאל אותך כזה, ואיזו תשובה כזאת.
0: תודה.
1: איזה יופי.
0: תודה.
1: אז ממש, ממש לנסות לחוות דרך דוד המלך, דרך המזמור עצמו. בוא נגיד ככה, אתה יודע, הרבה פעמים עכשיו, בדרשות שאני אומר לבני נוער, אז אני אומר, אני יודע שאתם רוצים את השם. תצעקו את הצעקה שלכם, את פחד. תפקה לקדוש ברוך הוא, תבקש ממנו וכו' וכו'. אני חושב שזה בעצם הנקודה שהצלחת לקחת את זה לשם.
0: כן.
1: אם זה לשלב את זה גם עם הגיטרות והכינור והכל כמו שאנחנו נשמע בהמשך. הרגשת שם שהנושא של מהבני נוער עד המבוגרים נכנס שם למקום הזה?
0: אני חושב ש...
1: אתה יודע, זה להיכנס לעולמות.
0: אני אגיד לך, אני...
1: בוא נגיד ככה, אתה חווית את המציאות הדור דרך השירה, ההפקה, הכל?
0: אני מה הכוונה חוויתי? הכוונה, כאילו, מה, תסביר לי את השאלה?
1: אם אתה אומר עכשיו שאתה, למשל, ששרת את מכתם לדוד וכו', והתחלת לבכות, זאת אומרת, אז...
0: בעיקר ברפאה הנפשי. האמת שזה נפתח הגעגועים וההתרגשות לדוד משכיל, שהיום זה שיר שאני לא... יש שירים מסוימים שאני יותר מתחבר אליהם, כמו כל אחד אחר. אי אפשר לאהוב את כל השירים באלבום, לא משנה איזה שיר, לא משנה איזה זמר או איזה אלבום. היו כמה נקודות שפתאום אני כאילו, נגיד בלדוד משכיל, יש שם את הבית השני שמתחיל ראפ פתאום. בכלל, אם נדבר על כל האלבום שהוא סגנון אפרוביט, בשילוב עם ראפ, אפרוביט זה לא העולם שלי. מי שמכיר אותי, אני בא מעולם ראפ, היפופ, זה יותר ביט מסוים, מקצב מסוים, כתיבה מסוימת. הבנתי שאני לא יכול לכתוב ראפ, רק ראפ, על מזמורי תהילים, כי זה קצת טיפה... זה לא, כאילו, זה לא מתאים, זה מזמור, זה מזמור תהילים, זה צריך להיות אחרת קצת. אמרתי, אוקיי, נעדן את זה, נוריד את זה ברמה הכי עדינה שאפשר, אז זה אפוביט, שזה מוזיקה שהיא מאוד עכשווית, מאוד הולכת היום, מאוד מודרנית. זה אנשים נהנים לשמוע את זה, זה מכניס סוג של הרגע, וייב טוב כזה, טוב כזה, אטמוספרי, רחב.
1: זה מוזיקה שמדברת להרבה גוונים.
0: המון, המון. היום זה הולך. היום זה הולך המון, וזה חשוב, זה תופס את כל הכיוונים. אז אני חוזר לשאלה, לדוד מסכין, למשל, שהגעתי לקטע של הבית, של הראפ, אני מתחיל לשיר, לא היה לי לחן, לא ידעתי איך אני אעשה את זה עדיין. זה תהילים, איך אני אשיר ראפ, אין פה חרוזים, אין פה... זה היופי פה, אתה מבין? אני מתחיל לשיר את זה, פתאום יורדים לי דמעות. ואני נכנס לזה, ואז אחרי הבית פתאום יצא לי, איי, איי, איי, ואז אני בוכה ובוכה, ואז כאילו אני אומר, טוב, אני משאיר את זה ככה. כאילו אפילו לא חשבתי על הלחן אחרי הבית השני לדוד משכיל. אמרתי, טוב, אני משאיר את זה, אתה זוכר שדיברנו על זה? אמרת לי, מה זה, זה נשמע לי ארוך וזה, אמרתי לך, לא, תשמע, אם נפתח לי פה הלב וככה הקלטתי ובכיתי באזור הזה, זה מקום, זה המקום, כמו שרבנו אומר, אתה נמצא במקום מסוים, נפתח לך הלב, אל תזוז ממנו, תמשיך, כי יש שם צינור.
1: אני זוכר את זה, ואז אמרתי לך, אוקיי, אני משחרר, אל תקשיב לי.
0: כן, אמרתי, אני משאיר את זה, וזה ככה היה, זה הקלטה עם לב נשבר, לא תיקנתי את זה. לא אמרתי, טוב, בוא נביים את זה. אין, שום דבר, פשוט ככה זה יצא.
1: אוקיי.
0: באזור הזה ספציפי.
1: אז בוא רגע, ננסה להתקדר רגע. אתה מקבל חשק להוציא תיקון הכללי. אני זוכר שאמרתי לך, רבנו שלח לך פה משהו חדש, זה פשוט לי. פשוט לי שמשמיים ירד לך עכשיו איזה משהו, איזה מתנה, להוציא עכשיו תיקון הכללי, להגיע להרבה גוונים בעם ישראל, משהו ייחודי, משהו שעוד לא היה.
0: כן.
1: אתה מקבל את ההתעוררות, אבל פה אני רוצה לשתף אותך במה שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה ע"ב, שאדם מקבל את החשק משמיים, שם הוא מדבר על נקודת הצדיק ונסיעה לצדיק וזה, מקבל חשק.
0: סמך וו אתה מתקבל?
1: לא, כן, סמך וו ועין בית. גם סמך וו וגם עין בית. ואז מסתלק ממנו החשק.
0: כן, אורה.
1: עכשיו, פה אני אגיד לך לפעמים, אני רוצה לשאול. אני רוצה, אתה מסתם הרגשת את זה, שמצד אחד יש חשק, וזה נפתח בשירה ובתיקון הכללי, ופתאום אתה מתחיל להקליט, וזה מתחיל ככה לפעול ולעבוד, וחייב לעבור את המקום שפתאום, אופ, זה נעלם.
0: בדיוק.
1: ופה היינו באיזה מהלך, היינו פה באיזה שבר.
0: כן, כן, כן, הייתי שם.
1: היינו פה באיזה שבר שאתה...
0: הייתי שבר, אני קורא לזה, נקרא לזה קצת לחצים עם עצמי, פנימיים. היה לי מצד אחד רצון להוציא את זה כמה שיותר מהר, כי הבנתי את הצורך. קודם כל, איך זה נולד בכלל, זה הנושא הזה של המצב שעברנו, זה נולד בתוך המלחמה, שהגעת הרי, אגב, חצי שנה אני בפנים, בתוך הסיפור הזה. כמעט ולא עבדתי עם לקוחות, מעט מאוד, אבל... ההתעוררות הזאת פשוט גרמה לי, אני בן אדם מקשן באופי שלי, באישיות שלי, וכל דבר שאני נכנס, אני כמו ראש בקיר, עד הסוף כאילו, וזו מידה טובה שאני משתמש בה לטוב, אבל כשזה לא טוב, זה לא טוב, בסדר, ככה רבנו אומר, גם לא להיות עקשן, ומצד שני כן להיות עקשן בעבודת השם. אמרתי, אני נכנס, אני יודע שאני הולך להיכנס לשדה קרב, כבר דיברנו על זה, וניתקתי את הרגש הזה של כאילו... הבנתי שאני במשימה רוחנית, לא יודע איך, כאילו, הבנתי שאני חייב להוריד פה משהו, שהמשהו הזה הולך לעשות טוב לעם ישראל, בפרט שכל המטרה שלו הייתה לכיוון הזה, לא חיפשתי לא כבוד, לא ממון, לא, זה לא מה שאני מחפש, אמרתי, אני חייב לעשות, איך נקרא זה, נעימות במלכה נצח, כמו שבתיקון הכללי, להעביר את הנועם הזה העליון שיש בתיקון הכללי, כי אני, יש לי הכרת הטוב לזה, אתה מבין? כל התשובה שלי התחילה מהתיקון הכללי. אני הייתי יושב לילות שבור, שהייתי כאילו, שהתגייסתי לצבא, הייתי, היה לי מאוד קשה. כל החבר'ה שם ב... אתה יודע, אני נכנס לחדר, כולם שם, שומעים תיקון הכללי, זה היום הראשון שלי בבסיס עצמו, זה שביזות, מי שיודע, זה קשה מאוד. והרגשתי רפואות, וזה החזיר אותי בתשובה, אתה מבין? והתחלתי תיקון הכללי ולהתקרב לרבנו. אז יש לי הכרת הטוב לדבר הזה, של ארז יחל כמובן, הצדיק. אז אמרתי, אני חייב להעביר את זה, וזה אחלה זמן, אחלה תקופה, וזה ז'אנר שמאוד בולט עכשיו, זה הזדמנות. ואחרי זה, מה שאמרתי, המתחים, נקרא לזה הלחץ, אני לא יודע מה זה היה הלחץ הזה, כי מצד אחד אשתי אומרת לי, למה אתה בלחץ? זה שלך, אף אחד לא אומר לך, יאללה, דדליין, תסיים. אמרתי, אני לא יודע, אני רוצה כבר שזה יצא, אני כאילו, אתה יודע, לפעמים אתה בא לעבוד על מזמור, הוא נתקע לך, וכמו שאתה יודע, שלחתי לך איך הוגים כל מיני מילים מסוימות, ואתה ברוך השם עזרת לי וכתבת לי כל מיני הערות ותיקנתי את זה, וזה לפעמים לבוא ולתקן מילה אחת, ואז אתה פתאום מבין שהמילה הזאת משפיעה על כל הרצף של השירה, אתה צריך להקליט עוד הפעם, כי זה נוצר ביום אחר, נוצר, זה הולך ומתחיל להתגבר הבעיות. אם אנחנו מתחילים לדבר על זה, זה מתחיל להתגבר. פתאום אתה מסיים את האלבום, פתאום אתה קולט, הוא קצת ריק, ואז אתה צריך לקרוא לנגנים, וזה עוד הפעם, זה להביא נגנים, זה כל נגן זה לשלם לו, זה סשן הקלטות, אתה מבין?
1: בוא נעשה רגע סטופ.
0: אין בעיה, נעשה סדר, אבל אתה מבין? כאילו, אתה נמצא במקום שפתאום אתה מוצא את עצמך, שאתה התחייבת למהלך, אתה לא יכול לעצור באמצע. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אוציא מזמור וזהו. זה עד הסוף.
1: כאן אני רוצה שניקח את המאזינים למקום הזה.
0: כן.
1: ונחדד את זה קצת יותר. אני זוכר את האמברקס הזה, וזה לא היה יומיים וזה לא היה שלוש, ואתה פשוט בא ואומר לי, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות. זאת אומרת, אתה, כמו שאמרת, אני רוצה שזה יצא, אני רוצה כבר לגלות את זה. יש לי איזה חומר גלם, איזה פוטנציאל שרוצה לעצמי, אין לי מושג מאיפה זה יבוא. אני זוכר שהרבה דיברנו אז בזמנו, אמרתי חשאי, לכל דבר יש לו את הזמן שלו, זה יגיע.
0: נכון.
1: ואתה אומר לי, עד, מתי, כמה, כיצד וכו', ואז היינו כבר נושקים לקראת שלושת השבועות.
0: אתה יודע, אתה זוכר כמה ימים היו, כמה דדליינים היו
1: ש... ואני פתאום לא שמתי לב, ואני אומר לך, שי, אבל צריך להוציא את זה כבר אחרי תשעה באב. או שאנחנו מוציאים את זה לפני שלושת השבועות אחרי תשעה באב, וזה לא, ואמרת לי, שמע, זה לא יצא. ואז פשוט אני זוכר שהיינו באמתן כזה, ואמרת, טוב, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי, שי, תקשיב. לצאת זה יצא. זה כבר מתנה שנשלחה לך משמיים. הבחירה היא עכשיו, איך אנחנו מקבלים את זה? צריך להיות סובלני. ובאמת הציפייה הייתה שאחרי תשעה באב זה יצא, וראינו שזה לא הולך לכיוון הזה. ופה החשיבות היא, שאיך אתה עכשיו נמצא בתקופה, שאתה מרגיש שמשהו רוצה לצאת ממך, וכולנו מרגישים את זה בחיים. והנה זה השעה, ויורד הזמן, ויורד המקום, ואמברקס מתוח. וזה לא יומיים, זה לא שלוש. ואתה עכשיו צריך, ואתה אומר, אוקיי, אז רגע, אז מה אני אמור לעשות? לא להקליט? לחכות או לעשות? ואני באתי ואמרתי, חשאי, תראה, דעתי, פשוט תהיה בעשייה ותראה לאיפה זה יזרום. הרגשתי אותך.
0: קודם כל, עזרת לי המון עם הדחיפות.
1: הרגשתי אותך, תבין, עכשיו, ואני אומר, חשאי, אתה יודע מה? בוא תקדם. אתה אומר לי, לאיפה להתקדם? לא יודע, תפוס את המיקרופון ותשאיר. תפוס את זה, תעשה עוד טקסט, תעשה עוד טקסט. ואתה אומר לי, ככה עשיתי, וככה עשיתי, וככה. ראיתי פה את הנחישות, והייתה נחישות נפלאה ביותר, אבל איך אתה עכשיו, במעבר שאתה עובר, שאתה הולך להוציא פה משהו, שאמרתי לך, תשמע, שי, אנשים לא ישמעו את התיקון הכללי פעם אחת שלך.
0: נכון,
1: זה יהיה לכל החיים.
0: זה לכל, לנצח.
1: וודאי שיש פה מניות ויש פה... איך אתה עכשיו, במקום הזה, מה אתה עושה? זה לא יום, זה לא יומיים. מה אתה עושה? אתה עוד פעם בא לפה בלילות, עוד פעם מקליט, עוד פעם אנחנו יושבים, עוד פעם זה, עוד פעם אתה בבוקר אומר לי, תשמע מאור, זה לא זז. זה לא זז.
0: כן. אני חושב שביחד עם הרצון הגדול שהיה לי להשפיע ולהטיב עם התיקון הכללי הנפלא הזה, אני חושב שקיבלתי כוחות שאני קורא לזה מעל הטבע. קודם כל, ליצור אלבום בחצי שנה, 12 שירים, אחי. זה 11 שירים וריבונו של עולם, שזה תפילה.
1: שהתעקשתי על זה.
0: שגב, אתה התעקשת, אתה תעשה את זה שיר, אמרתי לך, מאור, אין לי כבר כוח לעשות עוד שיר. אני חושב שזה היה נכון לא לעשות את זה שיר, ברוך השם, כי זה קצת לתת. אוקיי.
1: אוקיי, ואני שמח שהתעקשתי על זה, אוקיי, נו.
0: לא, זה בסדר שהתעקשת, אבל הנה. אז אני חושב שהשם התברך, נתן לי כוחות, כוחות נפש, ביחד עם הרצון הזה. כמו שאמרתי, מידת ההתעקשות ולא לוותר, והכי הכי חשוב, באמת, נגעת בזה, זה התחלות חדשות.
1: או, אז קח אותי לרגע שזה נפתח.
0: זה, הבנתי שאני פשוט עושה, כי יש לי מטרה. עכשיו, אם המטרה שלי לסיים את האלבום, אז נפלתי פעם אחת, כן? לא הצלחתי. משהו התפקשש במזמור, אני עוד הפעם עושה אותו. היה לי, למשל, כמה שירים, היו לי כמה שירים, כך למשל, לתפילה למשה. זה שיר שעבר 4 גרסאות. אני עושה גרסה אחת, משהו לא עובד לי. מסיים אותו, תבין, עושה עיבוד, עיבוד שלם, מקליט, לא עובד. עוד הפעם, מחפש עוד רעיון, עוד כיוון, מחפש בכל מיני, היו לי מלא לחנים ועיבודים שקיימים אצלי.
1: וכמה התבודדויות אתה עושה בדרך?
0: וואי וואי, כמה לב נשבר, כמה לב נשבר, כמה רצונות, ואני אומר, אבא, זה בשבילך, תעזור לי, ופתאום אני מגלה שזה כאילו, זה משימה, אבל אני צריך להתפלל על המשימה, שהיא תצליח, וזה התחדשויות, ולבוא לפה בלילה, ותבין, זה עסק שעובד, זה לקבל לקוחות בין לבין, זה למצוא את הזמן, איפה אני מוצא את הזמן, ותשמע, שכחנו, זה עבר מהר, עברנו מלחמה, אני הייתי פה, יש לי פה ממד באולפן.
1: נכון.
0: והשכנים, הצדיקים שלנו פה, זה שאני סוחר ממנו את המקום, הוא היה מגיע לפה. עכשיו פה באולפן יש לי דלת, שהוא נכנס. ואני שם על הדלת, בגלל שזה פתוח, אז אני שם לוח אקוסטי מיוחד, ואז אני מקליט. פתאום אני שומע זקה, ומהפלאפון, אתה יודע, זקה וזה, ואני כאילו קולט אותו דופק וזה, ואני באמצע הקלטה, אני בפנים, ואני צריך לקום אליו, להוציא את הזה, להכניס אותם לממד, להיכנס אני בעצמי לממד, לעצור הכל. ואני כאילו, ופתאום הילדים, זה להתקשר אליהם, רגע, הכל בסדר בבית, זה, וטלפונים, וככה כל הזמן, אתה מבין?
1: ואני... רגע, אוקיי, זה, קח אותי עכשיו לרגע, שזה נפתח.
0: הנושא של ההתחדשות?
1: של ההתחדשות, ואז פתאום מרגיש, אופ, זה מתחיל לזרום. לאיזה מזמור זה קרה, לאיזה מקום זה קרה.
0: אז אוקיי, תשמע.
1: איפה זה נפתח?
0: אז אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך, זה יפה, זה שאלה טובה. אני אגיד לך, בגדול, כל התיקון הכללי זרם, כל התיקון הכללי זרם בצורה נפלאה ביותר. היו מזמורים שאמרתי, מרוב שהיה לי קשה איתם, כמו תפילה למשה למשל, אמרתי, אני עובר הלאה, ממשיך.
1: מה זאת אומרת עובר הלאה?
0: כמו שרבנו אומר, ממשיך למזמור הבא. ממשיך לזמור הבא, משאיר אותו פתוח.
1: זה לא סיפרת לי.
0: אוקיי, אז אתה יודע את זה עכשיו.
1: פחדת ממני.
0: לא, הנה, אז עכשיו אתה יודע. והרני מקשר עצמי, לא היה. לא היה לי הרני מקשר עצמי. זה התחיל ממכתם לדוד. ובסוף, אפילו אין שם את החליל צד שרציתי, כי הוא בא לסשן הקלטות, וזה לא היה בכלל. תבין מה אני אומר לך רק לפני?
1: עוד מעט ניכנס לכלים.
0: אוקיי, בסדר.
1: תרקי, יש לי על זה הכנה של שאלות לכלים. קח אותי למקום שבאמת זרקת פה נקודה יפה עכשיו. אתה מחליט לעזוב איזה מזמור.
0: לעזוב מזמור, כי הבנתי שהוא עקשן, המזמור הזה, ואפשר להבין למה תפילה למשה, איש האלוהים, זה רבנו, זה משה רבנו. עובר למזמור הבא, כי הבנתי שהוא תוקע אותי, מה, אני תקע עליו?
1: איזה אלוף.
0: עברתי להודו לשם, אחרי זה לנער בבל, אחרי זה הללויה, גם הודו לשם קצת היה לי קשה, כי זה מזמור ארוך, ורציתי להנעים את המזמור הארוך הזה, יש זמרים שעשו את זה ארוך, 7 דקות, זה קשה. אתה יודע, ישר שאלו אותי, כמה דקות הודו לשם, אתה יודע, שאלו כל מיני אנשים שמכירים אותי.
1: רגע, ושם נפתח הנקודה הזאת, שפתאום אתה הרגשת שזה מתחיל יותר לזרום?
0: הבנתי שאני, כן, זה זר.

0: נשאיר את זה בצד, ואוקיי, אני לא עוזב אותך, אני אחזור אליך, to be continue, ואתה ממשיך למזמור הבא. איזה מוסר גדול לחיים.
1: כן, זה באמת מוסר גדול. אני למדתי המון, המון מהדרך, המון.
0: תשמע, מדובר פה על חצי שנה.
1: כן.
0: עכשיו רגע, אני רוצה שתשמיע לנו את הארני מקשר.
1: יאללה,
0: אם אפשר כך. ברשותך, סליחה שאני מתערב לך, תמיד
1: לא.
0: אני עושה את זה.
1: תשמע, אתה תגיד לי מתי עושים שירים.
0: אוקיי, אומר, רגע, לפני.
1: אני רוצה אגב להשמיע בעזרת השם פה לרדיו היקר שלנו, שאני מאוד, יש לי הכרת הטוב לרבי אברהם.
0: Okay.
1: זה לא סתם ככה שאני עושה פודקאסט, זה באמת הפצה, נטו הפצה, אני רוצה להפיץ את התיקון הכללי. רבי אברהם הצדיק נתן לי את היום הזה, שאני חושב שזה יום של, זה יום לרבנו. זה תיקון הכללי שיהי רצון, שיהי רור גדול בעולם.
0: אמן.
1: ואתה תגיד מה לשים, יש חמישה שירים שאני רוצה להשמיע.
0: אוקיי, רגע, שנייה, לפני שאתה שם, למה דווקא אתה הרי אני מקשר עצמי, ואחרי הדברים שאני זוכר שאמרתי, חדשמה שי, אני רוצה להגיע למצב שאני רואה איזה נער, שם את האוזניות ומתחיל לשיר את זה, והוא איתך שר והכל וכו' וכו'. אתה יודע, אני זוכר שאמרתי לך כמה פעמים, אנחנו הולכים לרדת לאינדיק. אז התיקון הכללי הזה הולך להוריד אותך לאינדיק. אתה יורד לאינדיק ואתה מושך וזה יש, ואמרתי לו, הסגנון מוזיקה הזאת גם משפיע על אחרים.
1: נכון.
0: עכשיו, פה אנחנו נכנסים להרן עם קשר עצמי, ששם זה גם היה קצת את המעברים המשתנים.
1: אתה רוצה לספר על זה עכשיו קצת?
0: כן, ואנחנו נשמיע אחרי זה את זה, תספר על להרן עם קשר עצמי, ואחרי זה אני רוצה להיכנס לנקודה של הכלי נגינה שנבחרו פה.
1: יאללה, בכיף.
0: וגם נשתף. אז יאללה, בכבוד, שתף אותנו.
1: אז ככה, קודם כל להרן עם קשר עצמי, כמו שאמרתי, הוא נולד לקראת הסוף, לא בגלל ש... רציתי להתחיל עם תכלס, עם התיקון הכללי, עם המזמורים, אחרי זה אמרתי לעצמי, אני אעבוד על הארן עם קשר עצמי. למה? למה עשיתי את זה? הארן עם קשר עצמי, אני דימיתי את זה לכניסה ללובי של בית מלון. נכון? אתה בא לבית מלון, אם אתה קולט שהלובי על הפנים, מתייחסים בזלזול, הכל מלוכלך, הכל מתונה, אף אחד לא רוצה להירשם, להזכיר חדר, נכון? אמרתי, אני רוצה לובי, שמי שישמע את השיר הראשון של הארן עם קשר עצמי, יגיד, וואו, איזה בית מלון, אני רוצה שער פה.
0: שהלובי יפה, הכל
1: טוב. שהלובי יפה, אני רוצה 35 דקות. אם זה הטעימה הראשונה, זהו, אני נשאר. זה מה שרציתי. ובגלל זה אמרתי, אני צריך להקדיש לו תשומת לב, ופה היה לי בעיה. היו לי כמה רעיונות. קודם כל, עוד הפעם, נחזור לשורש, שבכלל אין פה... מאיפה מתחילים לעשות שיר מדבר כזה? תבין, לחונר עננה, אחרי זה הארן עם קשר עצמי. איך אני מחבר את זה לשיר? זה לא קשור על הלחונר עננה, על הרן מקשר, כאילו מבחינת סתם, שיר, מבנה של שיר, אין פה שום קשר.
0: אני זוכר את זה טוב.
1: זה היה קשה, זה היה קשה, גם אין שם כל כך קטעים של ראפ, ואני לא כזה, אני יודע על השיר, אבל לא כזה זמר, כאילו, אתה יודע, ששר שירים, אתה יודע, R&B וכל זה. אז אמרתי, טוב, אני חייב לעשות פה משהו מיוחד. טוב, הקלטתי, היה לי כיוון, היה לי לחן, עיבוד, ואמרתי, טוב, מה ירים את זה? ואז יצא סייעת הדשמיה, שהיו פה בנות, בנות מדרשה של קרמיאל, בנות צדיקות, שהקליטו שיר סיום, כן? והייתה אחת כנרית, מתוך הבנות האלה, וממש הם הקליטו גם, ממש הקליטו כלים חיים וזה, ודיברתי איתה, ולפני זה אחד מישהו ביטל איתי, אמרתי, טוב, ביטל איתי מעט השם, יאללה, יש פה בת ישראל כשרה מעיין, באמת, היא נרתמה לעניין, פשוט היא נגנה את הניגון העילאי הזה, טי, טי, טי, טי, טי, טי, טי, טי. פשוט אמרתי, וואו, אתה לא יודע איזה חיוך היה לי, איך היא שמחה אותי, אמרתי, מה זה הדבר העילאי הזה, זה הנקודה שרציתי. זה לחן שאתה לא שומע כל יום, זה משהו רוחני.
0: אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה. אני לא נותן לך לגלוש, כי אני רוצה לשמוע את הארן עם קשר עצמי. אז בוא ניתן להם לשמוע את הארן עם קשר עצמי, ואחרי זה אנחנו נתחיל לדבר על הכלים החיים.
1: תודה אחי, יאללה, הנה. אני מגביר, שנייה, שים את זה עוד הפעם.

0: איזה שיר זה, וואו.
1: טוב, פה אני רוצה לשתף משהו ואז אני מכניס לך לשאלה הבאה.
0: אני רוצה כמובן גם לפרגן גם לעוד נגנים מדהימים שהיו פה בשיר הזה.
1: נגיע אליהם, חכה רגע, בטח, מה זה עכשיו? עכשיו זה הקנט של הסיפור. שאתה שלחת לי את זה, בפעם הראשונה, את הדבר הזה, את הטייק הזה, אני זוכר ששמעתי את זה והרגשתי שאני מרחף. ואז ישבתי כזה, תה, אני יושב בחדר, יש לי את החדר הזה בכל, אתה יודע, המבודד הזה שם. אני יושב ושומע ואני אומר, נפתחו לו המבארים בעדינות.
0: המבארים.
1: נפתחו לו המבארים, זה מעורה אור.
0: מה אתה הרגשת? לאן זה לקח?
1: ואז שמעתי את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והרגשתי שאני כל כך נכנס לזה. והרגשתי את המעורי אור, את המעורי אור, לא הרגשתי את המעורי אש.
0: וואי.
1: אתה יודע, זה לא חשמל, זה עידן.
0: זה נועם, נועם
1: העליון. זה הוריד לי נועם העליון, ואז אני זוכר שבאתי ושלחתי לך ואמרתי לך, שי, ירד לך מתנה משמיים, תמשיך.
0: כן, זוכר את זה.
1: ואתה אומר לי, אין לך מושג מה אני עובר. טוב, עוד פעם אתה רוצה לקחתי אחורה.
0: יאללה.
1: וברוך השם שמה באמת התחיל מפנה.
0: כן, התחיל מפנה. כי הבנתי שזה כבר יופי, זה כאילו, יש לי כבר את התמונה.
1: נכנסנו ללובי.
0: בדיוק, נכנסנו ללובי, זה הרגיע אותי, אמרתי, וואו, איך זה מחבר את התיקון, איך זה, איך אנשים עכשיו נכנסים לתיקון.
1: זה היה אור שכאילו הגיע עד לכאן.
0: כן, כן.
1: לא היית צריך לדחוק אותו.
0: כן, אחי.
1: זה פשוט כאילו משלחו לך את זה משמיים, אמרו לך, תמתין, זה צריך להגיע לזמן.
0: תקשיב, זה ניגון שהייתה פה, הכנרית, היא לא הכירה, שלחתי לה את השירים הבולטים שאני רוצה שתעבוד עליהם, קצת תחשוב עליהם, היא באה לפה, לא היה שום דבר לא מתוכנן, לא כתבתי לה תווים וזה. היא באה פשוט, אני אומר, וואו, וואו, וואו, כאילו, כמו שאמרתי, זה פשוט העיף אותי.
1: כן.
0: וזה פתח דלתות, ואז שלחתי לצדיק, אייל אהרון, חברנו.
1: עכשיו אנחנו נשים לאייל היקר שלנו, כן.
0: אהוב ליבי, הוא, תקשיב, זה בן אדם, ישר, מה צריך, שי? אני איתך. תשלח לי את כל האלבום, אני שומע אותו, תקשיב, הבן אדם, באמת חפץ לב, אחי, בחיים לא ראיתי דבר כזה. מה שאתה רוצה אני אעשה, זה, יושב, הקליט בלילה, תוך כדי, גם עבר תקופה, זה, מנגן, שולח לי טייקים וזה, ואני פשוט, בפרט לתיקון הכללי, היוקללה והרבה דברים בולטים בשיר הזה, זה שלו, כן? הוא ניגן שמה. פשוט הוא שולח לי, אני כאילו, אני אומר, בוא נעשה אילאי, היוקללה הזה והאקוסטית, אמרתי, זהו, לא, יאל, זה מטורף, ואז קראתי לחבר שלי, אופר פנק, הגיטריסט האלוף שלי, והוא ניגן שם גם אקוסטית, כל מיני, אתה יודע, קישוטים כאלה מעניינים, וזהו, ככה נולד השיר הזה.
1: אוקיי, ובהמשך אתה מוסיף עדיין את הכלים האלה. מה העניין, סתם דוגמה, לבחור לכינור?
0: אתה מדבר בכללי עכשיו על הכלים?
1: עכשיו, כן, על הכלים.
0: אוקיי, אז ככה, אני בחרתי סאונדים, תראה, אפשר להתפזר לאינסוף כלים, יש מלא. חשוב לציין שמדובר בסגנון אפרוביט, בשילוב עם ראפ, אז זאת אומרת, הלכתי על הקו הזה, הלכתי על אלקטרוני קצת, זאת אומרת, יש פה בעיקר פדים, שמלטפים את השיר ככה, אטמוספרים כאלה, יש פה מעט מאוד סטרינגים, הלכתי יותר על כיוון של אורגן דיגיטלי וינטג' של פעם כזה, עם אפקטים כאלה מעניינים, וזה, הלכתי על פסנתר, והכלים החיים, נתתי דגש לכלים שהם מתאימים גם מצד אחד לאפרוביט, שזה כלים שהם, אתה יודע, אפריקאים, ומשולב עם ישראלי, כי אתה לא יכול לקחת את הבן אדם יותר מדי עכשיו לאפריקה, לא מחפשים את זה, מחפשים להביא את האיזון הנכון המשולב. אז הלכתי על כינור, שהוא קלאסי.
1: זהו, מה מצאת שם?
0: אז זהו, כינור הוא כלי קלאסי, בפרט הכלי שלה, בגלל זה אהבתי, אמרתי, לא, זה, את באה עם הכינור, כינור מקצועי, והיא גם נגנית מקצוענית. פשוט, זה כלי שהוא קלאסי, הוא מתאים להכל. אתה תשמע את זה גם באפרוביט של ממש של אפריקה, מה שהם עושים. אתה תשמע את הכלי הזה בעולם הראפ, אתה תשמע את הכלי הזה בעולם הקלאסיקה. זה כלי שהוא דומיננטי, הוא מתאים לסולואים, מתאים לאווירה, לנפח. זה כלי מדהים. הוא פשוט התחבר. אני מההתחלה קלטתי שזה מה שצריך. כינור זה גם דוד המלך. יש שם נגיד את מזמור על נערות בבל, שאחרי זה אנחנו נשמע אותו, זה, זה, זה שם, אמרתי, אני חייב את הכלי הזה.
1: הכנסת את זה בפרט בארן עם קשר עצמי, ששם אתה יודע...
0: שם הוא מאוד בולט, ובעל נערות בבל.
1: זה נותן תנופה, כן, באמת, כן. אני חושב שכל עבודת הקודש שלנו, שנותן לנו תנופה, שזה סוד הכינור כאן, שזה התנופה לרבנו.
0: ממש, זה, אני אגיד לך את האמת, אנשים לא יודעים את זה, אבל בהקלטות, בסיס של ההקלטות, אתה שומע את הכלי, אתה שומע את, ה, את, ה, את הנשימות האלה ש, שבניגון עצמו, אתה רואה את הלב, את הלב בפנים, אתה מבין? כי נור זה כל כולו לב, וזה מה שצריך, לב. רבנו רוצה שיהיה לנו לב, איזה כלי שפותח את הלב, אין מה לעשות. ואז הכנסתי את הסקסופון, שסקסופון זה כלי גם שהוא... אתה יודע, הוא מעולם כאילו גם ג'אז, וזה כלי שהוא גם מתאים לאפו, זה כלי שהוא מתאים לרייגי, כלי כזה.
1: ראית עם... את זה, איך, שזה, איך זה מתחבר לזה?
0: כן, כן, לזמיר, בטח. קודם כל אמרתי, שהוא בא, שקראתי לו, הוא עשה סשן להכל, אבל בחרתי שירים דומיננטיים שאני אחר בצריך, אז הללויה. אתה לא, אם הייתי יכול להביא גם חצוצות, הייתי מביא, אבל הסקסופון הוא כמו חצוצה, זה כלי נשיפה שהוא מחוספס, יש לו צרידות, והוא... הילדים שלי קוראים לזה צפצפה. עכשיו למה? כי הוא כלי שהוא מכניס משהו כזה גרוב, יש בו גרוב, יש בו מאוד, הוא מאוד, כלי מאוד מיוחד.
1: היה לך חשוב פה להגיע לכל הגוונים.
0: כן.
1: לפחות לנסות כמה שאפשר.
0: כן, אני קודם, רציתי קודם כל לנפח, לנפח את המזמורים, שהם לא יהיו, לא יהיו שטחים, רציתי שיהיה קישוטים, שיהיה מעניין. יש מסע, למשל, מזמור עודו לשם, זה מזמור שהוא די ארוך, הוא מתיש. אם לא שים אותו נכון בעיבוד, הוא משעמם. סליחה, לא בקטע, כן, של, כן, בקטע כן. של שיר, לא בקטע של מזמורים, חלילה, זה קודש כן, קודשים. כן. זה דוד המלך, אבל אתה חייב לחשוב, בתור אחד שמעביר פה עכשיו אלבום שלם, אני חייב לחשוב איך אני מביא תודו לשם מקושט. אז גם אייל אהרון בפנים, גם הגיטרי שלי בפנים, גם הכינור בפנים, גם חליל צד בפנים, סקסופון, לנפח, להכניס. אתה יודע, זה okay. כמו שאתה יוצא לדרך, למסע, אם אתה נוסע כמו הנסיעות לאומן, רק כל הזמן אתה רואה עצים, אתה משתעמם. אתה צריך קצת, וואלה, איזה ציפור, תראה את הנשר, תראה את זה, תתתתת, בום, נגמר המזמור.
1: קח אותי עכשיו לשתי מזמורים. שני מזמורים. ש... חווית שמה את ה... את ה...
0: כאב?
1: את הכאב.
0: הנה, עכשיו הוא מתנגן.
1: וכן.
0: עד עכשיו אני שומע אותו, הוא...
1: את המזמור שלקח אותך לעלייה.
0: שהטיס אותי, אז נתחיל עם רפאה נפשי.
1: עם רפאה נפשי.
0: רפאה נפשי גרם לי להרבה לב נשבר. אני חושב שכל מה שעברתי כל החיים עד עכשיו, פשוט פתח אצלי איזה נקודה
1: של... שמה ברפאה נפשי?
0: רפאה נפשי, משהו עמוק. אני לא יודע להסביר, אולי מה שדוד המלך אומר, שאויביי יאמרו רע לי, מתי עמוד ועבד שמו, כל המחשבות האלה, מתי כבר, יאללה, השם לא אוהב אותך, תראה איך אתה זה. זה פשוט נגע לי במקומות נפשיים מאוד לא פשוטים.
1: כמה זמן לקח לך להקליט את זה?
0: זה שיר דווקא ש... הנה, עכשיו אני מרגיש לא הכי... זה שיר קשה, כאילו...
1: זה היה התפקיד שלי להביא אותך לשם.
0: זה שיר שהוא... בכיתי בו המון, המון.
1: בשביל מה אני מראיין אותך?
0: בשלב המיקס אני שומע אותו, אני דמעות, ואני עובד עליו מקליט, בוכה. כל הזמן. עשיתי לו קליפ, אני מסתכל על הקליפ, הוריד אותי לדאון, אמרתי, טוב, אני לא מוציא את הקליפ ככה, זה מכניס אותי לעצבות, לא רוצה, כאילו, כבר עד כדי כך, כאילו, הבנתי שהוא נוגע במשהו מסוים, ופשוט זה שיר מרגש, אחי. זה שיר מרגש, אתה מבין מה זה דוד המלך? זה מזמור שאתה לא כאילו קורא אותו ככה. זה מזמור כאילו, אתה מבין כמה הוא קדוש, כמה דוד המלך, מה הוא עבר, אתה מבין? ואז אתה אומר, בוא נע, אני עובר את זה גם, כאילו בנקודה שלי, אתה מבין? זה שיר של...
1: בוא נשמע אותו.
0: את כל הכאב שלי הכנסתי שם, תשמע את הלב שלי בפנים.
1: בוא נשמע אותו, ואחרי זה אני רוצה שנתקדם לזה.
0: בכיף.

0: אני זוכר את הרגעים האלה.
1: איזה שיר.
0: אני זוכר, אנחנו ישבנו פה, אולפניתי בדיוק אחרי התוכנית של מוצאי שבת, ואז אמרת לי, תשמע, אני רוצה להשמיע לך משהו. שמעת לי את זה.
1: אתה גם התרגשת ממנו.
0: כן, ובאתי ואמרתי לך, תשמע שי, זה נכנס לי מי הנפש.
1: נכון.
0: ואז אמרת לי, אתה בטוח במה שאתה אומר, מאור, זה חשוב פה על כל נקודה וזה, ואמרתי לך, תקשיב שי, נפתח לך פה, זה נכנס לי נימי הנפש, הכנסת את כל כולך שם, אם אני לא טועה גם אמרתי לך, אז בזמנו הכנסת שם קצת את החליל, אז יידן את זה.
1: כן.
0: אני אישית מאוד מחובר פשוט לצי של החליל, מאוד מאוד מחובר.
1: כן, יש פה חליל צד.
0: ואמרת לי, כן, אתה בטוח וזה, אני אמרתי לך, תקשיב, כן, אתה מוציא את זה ככה. אתה מוציא את זה ככה, זה בול, זה נכנס בול, פתחת פה את כל המעברים, נכנסת לתוך המזמור, נעמקת בתוך המזמור, וידעת להכניס אותי ללב הנשבר, ולצאת מהר מהעצבות.
1: יפה, זה יופי.
0: לא לקחת אותי לעצבות.
1: יפה, אז זה הנקודה שרציתי להגיד, ברשותך.
0: ידעת, משמיים נתנו לך את הבלנס הזה, אופ, רגע, זה מי...
1: כן, לא להישאב לשם.
0: מפה אנחנו כבר עוברים לעצבות.
1: בדיוק, בדיוק.
0: מפה זה הלב הנשבר.
1: בדיוק, זה הנקודה שרציתי להביא אותך, להגיד לך סליחה, זה הנושא שדיברנו בתחילת התוכנית, זה לחשוב איך אני מביא את המאזין, באמת היה לי מהלך, זה מהלך שגם קיבלתי את זה ביחד כעטיפה, ביחד עם הרצון לעשות את התיקון הכללי, זה להבין את הנפש ששומעת את התיקון הכללי, כי אני מכיר את המקום הזה, לצערי הרב, זה איך אני מביא את הבן אדם ללב נשבר הזה, כאילו להזדהות איתו נקרא לזה, אוקיי, אתה עכשיו שבור, אתה עצוב, אני יורד איתך לשם, למקום הזה, ובוא נטפס מפה עכשיו, בסדר? זה, הוא לא סתם נמצא בתחילת המזמורים, כאילו בשיר הרביעי, כן, הוא בשיר הרביעי, כדי להגיד לשומע, אוקיי, אני איתך בעצבות, אבל זהו, לא נשארים פה. זה לא עצבות, אגב, זה לב נשבר, אבל הוא מאוד מסוכן, המקום הזה, רבנו אומר, אבל אני יורד איתך למקום של הכאב, שאוקיי, אתה נפלת, נשברת, לא משנה מה, בוא נתרומם מפה. ומי שמה? הנה, תראה שיר הבא. כי אל תהרוג, אל אפיק מים, כי נפשי תהרוג אליך אלוהים. זה חלק מעם ישראל. גם בקליפ מילים שעשיתי, עשיתי את המזמור הזה, לא יודע אם יצא לך לראות, אני אראה אותו אחרי זה, בצבע כחול כזה, קצת דארק, קצת. ביחס לשאר המזמורים, שהכל מהיר עם סטיקרים וזה, ושמח וכל זה, שגם על זה אפשר לדבר הרבה זמן. וגם בעל נערות בבל. פשוט הוא צילם אותי, אמרתי לו, זה שיר של חורבן בית המקדש. זה מזמור הכי בולט, כאילו. אמרתי לו, אני רוצה לשבת על הרצפה, לכאוב את חורבן בית המקדש במזמור הזה, ועשיתי אותו גם בצבע שחור כולו. כאילו, את הגוונים, הצבעים של התמונה, זה בצבע שחור. מי שיראה את הקליפ מילים, שיכנס ליוטיוב. אחרי זה גם נדבר איפה זה נמצא, איפה ניתן לשמוע. ואמרתי, זהו, אני מנסה כמה שיותר להתחבר למזמורים ולהעביר את המסר שאני רוצה להעביר. זהו, זה ה...
0: עכשיו אני אכנס לקהיל תהרוג. אתה יודע, המזמור הזה מדבר על השכינה, קהיל תהרוג על אפיקי מים.
1: כן, הגעגועים.
0: כן, נפשי תהרוג אליך אלוקים.
1: אתה אהבת את המזמור הזה, אגב?
0: מאוד.
1: כן?
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: אחרי זה אני אשמח לשמוע איזה מזמורים אתה הכי הרבה אהבת.
0: את האמת שאהבתי כל אחד בצבע שלו.
1: כן?
0: אהבתי כל אחד בצבע שלו.
1: יש כמה בולטים?
0: כולם בולטים.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: וואו.
0: כן, כולם בולטים. ישבתי על זה בטבריה ושמעתי ככה גם, שם עליה.
1: עשית כרצף, הכל ברצף?
0: כן.
1: היה צריך לשלח...
0: זה, כן, שלחת לי את זה, ישבתי, שמעתי ככה. מה אתה אומר? וזה, יש עוד מה זה, אבל, אתה יודע, לא תמיד הספקתי להתחדד בכולם, אבל אני יכול להגיד לך בכל דבר העיר לי, את הנקודה הזאת. בפרט שאני אוהב שם את הגיטרות וזה, של אופר.
1: אופר פנק.
0: את הזה, שהוא גיטריסט נפלא.
1: וואו, תיקות.
0: שאתה היית, אתה גם אמרת, אמרת לי, אני מביא אותך גם לשיר של הזה, שזכינו לעשות.
1: כן, שיר שלך.
0: אבל, מה אני אגיד לך? זה, כל מזמור פה פתח לי אור. כל מזמור פה פתח לי אור. להשוות בין מזמורים אין עניין פה. קהל תהרוג זה פשוט מזמור שאני אישית מאוד מאוד, שממש השכינה...
1: שאתה מחובר למזמור הזה בכללי.
0: על כן. אפיקי מים של סוד כן. התורה והלימוד תורה והמים נכון. וכו'. ורבנו מביא לנו את המים הכל כך תורים וזה. עכשיו פה באמת במזמור הזה, משם התעלית ו...
1: זהו, קיבל יאללה, שם
0: אוקיי,
1: תנופה.
0: אוקיי, קיבל תנופה. כן. בוא נשמע אותו רגע וננסה קצת
1: בעיה,
0: לדבר
1: כן.
0: עליו, בסדר?
1: אין בעיה. זה המזמור מיד אחרי רפואה נפשית.

0: זה משהו במזמור הזה ש פותח את ה, אתה יודע, מתי שנפתח לאדם משמיים, אז משהו פה מתחיל לזרום בטבעיות, וזה לוקח אותו למקומות שאפילו הוא לא האמין שהוא יגיע לשם. כן. זה מה שהרגשתי במזמור
1: כן,
0: הזה.
1: וואו.
0: שמה שזה נפתח לך, הרגשתי, זהו, הוא משוחרר.
1: משהו זורם שם, משהו קולח כזה.
0: סוף, כן, זהו, כבר הוא מתחיל לרוץ עם זה.
1: כן, כן.
0: מתחיל לרוץ עם זה. חוץ מזה שהיה לנו שם הגעות גם, וזה, הדבר הזה, ושיגעתי אותך עם זה.
1: וואי.
0: ואמרת לי, מאור, אבל זה לא נכנס בציל. אמרתי לך, מה אתה רוצה שאני אעשה? יש מלרע, יש מלאל, יש זה.
1: כן, זה קשה, וואי.
0: תכניס את זה.
1: מה, עברנו עם הצד הטכני, תשמע, זה קשה.
0: היה כמה פעמים ששלחת לי טייקים
1: ואמרתי לך מה זה רשימת קניות מה הבאת לי די זהו חלה אני רוצה כבר לסיים
0: אני אומר לך רגע חכה נו שנייה רגע רק תכניס פה את זה ככה ואתה בטוח ואתה זה
1: הרב מאור עזר לי המון וכתבתי אותך גם בתיאור שם פרגנתי לך בתיאור של כל שיר ושיר חזרת לי הקשבת וזה ובאמת זה היה קשה לתקן, אתה יודע, פתאום. כי מי ש... אתה יודע, שיר רגיל, אתה שר, בסדר, איך שאתה רוצה, זה מילה שלך, תהגיע אותה איך שאתה... זה לא, אין פה חיוב, כאילו, כזה, כביכול. אני מקווה שלא היו לי עוד טעויות, כי אני מרגיש שאולי היה לי עוד איזה טעות, אבל מה אני אעשה? אני בן אדם. וניסיתי לדייק כמה שאפשר, כי זה קשה, אתה יודע, זה לא נכנס בלחן, וגם ככה קשה לי, אז כאילו עוד זה, אבל הלכתי על, אמרתי, אני עושה את המקסימום בגבול האנושי, באמת, ואני לא מלאך.
0: בוא ניקח רגע עכשיו, התנחת מההסברים ומהשאלות, וניקח אותו רגע למי לדשטוטה. מה היה עם המדבקות?
1: סבבה. אמרתי למאור, אני צריך מדבקות, שמע, יש מישהו... במירון, אתה חייב לנסוע אליו, דיברתי איתו, הוא ארגן לך חבילה בצד. עזוב, כאילו קניתי עוד מדבקות, אבל היה חסר לי. אמרתי, מה, הולך אליו, הוא יסדר אותך. קיצר, אתה תספר עכשיו מפה מה היה.
0: אתה אומר לי, תשמע, זה מחכה לך שם. הוא אומר לך, בסדר, אני אגיע לזה, אני אקח. עכשיו, אני בציפייה שאני הולך לראות מדבקות, מסיביות, בכלל, אתה מתאר לי קיר, שנדביק את המדבקות. ואתה אמור לעשות לזה רקע, ועקב, אמרתי לך, תשמע, רעיון גדול, עכשיו, אני מתקשר אליך, אני אומר לך, שי, איפה זה נמצא בדיוק הקרטון שדיברת עליו? אז אתה אומר לי, איפה אתה שם? אני אומר, כן, הנה זה שם, ליד הדלת. עכשיו אני מחפש, אני אומר, על מה מדבר, אין פה כלום.
1: חפשת את הארגז, קרטון.
0: עכשיו אני בא, אני בציפייה שלי, כאילו, תשמע, צריך להיות פה כל מדבקה, צריך להיות כמו תמונה, זה לא... פתאום אתה אומר לי, כן, הוא הצבע הזה, הוא אמר לי הצבע הזה, ואני מתקשר גם לבן, אני אומר לו, תגיד לי, איפה
1: הארגז?
0: איפה המדבקות של שי בדיוק? כן, תראה שם בצד וזה, ואני מסתכל, אמר לו, מה, הקרטון הקטן הזה כאילו? אני מרסיק את עצמו לצחוק לו, אני לא יודע אם לצחוק עליך או לצחוק עליו, זה קיצור, נכנסתי שם איזה תסביך.
1: ספתיך.
0: ואני פתאום, אני פותח את הקרטון, ואני רואה שם כאלה סטיקרים כאלה קטנים, אתה יודע, בגודל סלוטאפ כזה. ואני אומר, הוא באמת רוצה לך להדביק את זה כאילו על כל ה... אני אקח לו שנים. אין מצב שאני עוזר לו בזה. אני זורק את הקרטון ובורח.
1: וואי.
0: זה היה כזה, ואני אומר, נראה לי שהוא התבלבל בגדלים, ואני מתקשר...
1: האמת שכן. די התבלבלתי בגדלים.
0: אז אני אומר לך, שי, תשמע, כאילו, זה מדבקות מאוד נחמדות לכיתה א', אתה יודע, סמיילי על המחברת וזה,
1: אבל... מדי פעם, להדביק איפשהו, אבל זה לא.
0: אבל לא נראה לי בדיוק שזה, אמרת לי, מה זאת אומרת? זה נראה לך שזה לא יהיה יפה על הקיר? אמרתי לך, אתה תצטרך פה מסעיות...
1: 50 שנה רק לפני להדביק אותם.
0: רק בשביל להדביק וזה, ו...
1: קניתי אבל מזה, נקודה טובה, צדיקי גם.
0: ואז באת, אמרת לי, תביא לי את זה,
1: נראה.
0: אני זוכר שהבאתי לך את זה לאולפן, לא יודע, הבאתי לך איזה דוגמה לאולפן, ואתה אומר לי...
1: מה זה, זה לפלאפון, פה מדביקים את
0: זה. אמרת לי, כן, זה לא מה שהתכוונת.
1: זה לא. וטוב שלא הבאת.
0: אמרתי, תקשיב, גם אם התכוונת לזה, אני לא מדביק איתך את זה. שכח את זה. זה היה טוב, הקטע הזה, לא מדביקות. ואז הלכת והזמנת...
1: הזמנתי פעמיים, מנקודה טובה.
0: זה היה טוב.
1: הדבקנו 100 סטיקרים על קיר, 100 סטיקרים על קיר, ומנחם קליש הצדיק הצלם, בא, צילם, וואה, תשמע, איזה אומן הוא, תפס את הנקודות שרציתי, זה, כל שיר ידענו פחות או יותר מהכיוון. זה דבר...
0: הייתי חייב שנוריד את האוויר לדשטוטה הזאת.
1: לא, יפה.
0: זה היה אדיר, תשמע, זה היה אדיר. הקטע עם המדבקות, זה היה...
1: זה צחוק, יאללה.
0: וואי, וואי.
1: אתה בא, אתה מצפה למשהו פתאום,
0: אתה מקווה. כן, אתה יודע, ואני מחפש, ואני אומר, אולי הוא זמין בכלל, לא יודע, אולי הוא זמין בכלל קנבסים, לא יודע, כאילו, למה שהוא זמין כאלה מדבקות? בפרט, אתה יודע, שהיו שם כאלה פיטמה לחצאים, כאילו.
1: כן, של הפלא, כנראה עמידות, לא...
0: זה היה טוב, זה היה טוב. זה היה ירידה לצורך עלייה, לקראת המדבקות הגדולות.
1: לגמרי.
0: ועכשיו, איזה מזמור הולכים לשמוע הבא?
1: בוא נשמע עוד מזמור.
0: רגע, לפני שאתה משמיע, איזה מזמור?
1: איזה מזמור? את האמת אני מתלבט, אבל נראה לי אני אלך על השם דרשתי. רגע, לא השם דרשתי, שנייה, התבלבלו פה הזה, המזמורים. כן, השם דרשתי. אני שיניתי את השמות, כמובן זה מתוך המזמור. כן. השם דרשתי זה כתוב בחלק, שתי מילים כאילו בתוך המזמור, פשוט כי השמות של תחילת המזמור זה הרבה לדוד, זה מזמור לדוד, מכתם לדוד, אמרתי שלא יהיה משעמם, אתה יודע, גם על זה חשבתי, אז שיניתי לו את השם. השם דרשתי זה שיר שהוא, אני קורא לו, זה יותר, זה קצת יותר שי, כאילו במהות שלי שאני אוהב דריל כזה וראפ, אמרתי זה אני נותן קצת לרענן את האוזן וגם לבני נוער שיהיה להם כזה, אתה יודע, את המוזיקה שהם אוהבים לשמוע.
0: דיברנו על זה שבהופעה זה יכול מאוד לעבוד עם זה.
1: צריך את זה, צריך את הגיוון הזה, אבל הוא עובד טוב, הוא קצבי, הוא עושה לך חשק זה לזוז.
0: אז יאללה, חבל על המילים, בוא נשמע אותו. ידימה.

0: רוצה להגיד משהו, הקלט המלודי הזה שאתה שומע בסוף, כן, נכון? כן. המשחק כזה באוזניים, זז מצד לצד, טיקי טיקי טיקי. זה פה עלה לי המחשבה של רבנו, הנושא של שהתיקון הכללי זורק רפואות לכל המקומות בגוף, בנפש, בנימי הנפש, זה זה. נכון. זה אחד מהם, זה, ובעוד מזמור, נראה לי גם בלדוד משכיל עשיתי קצת נגיעות, אבל שם חיוונתי, אני רוצה להכניס אתם, ואתה שומע, רפואות, רפואות, רק רפואות. זה מה שרציתי.
1: אני אגיד לך, במזמור הזה שהשמעת לי אותו, אז אני זוכר שאמרתי לך, שמע, אני רואה עכשיו אולם, וכל הבני נוער,
0: הלוואי, אמן אחי.
1: איך אתה מרים אותה משיטת האינדיק עכשיו בקטע הזה שהם יושבים ואתה יודע והם שרים את זה, זה ירד לי לנקודה של הבני נוער. זה ירד לי לנקודה, אני מאמין שכל אחד בכל גיל שישמע את זה יאהב את זה, אבל ירד שם איזה משהו.
0: נכון, כן.
1: כי אחד הדברים שאני זוכר שאמרתי לך, אפשר לעשות מזה הופעה.
0: נכון.
1: אפילו שהופעה זה שירים, זה לכאורה פה אנחנו, את לקחת את זה למקום של שיר, אבל אני חושב אישית, שאלינו את זה בתור רעיון, שאפשר למנף את זה למשהו שעוד לא היה.
0: נכון.
1: של הופעת התיקון הכללי.
0: זה יקרה, אני בונה את זה עם אופר.
1: כן,
0: כן. אגב, אולי אני יכול להגיד את זה קצת, לא תכננתי האמת, אבל עכשיו שאתה אומר את זה, ותראה איזה יופי, אני משתף באמת את הציבור, אם יש חבר'ה מהצפון, בפרט מהצפון, מהאזור של קרמיאל, יישובי הסביבה, שיודעים לנגן על כלי נגינה, שהם כלים, בוא נגיד, כמו סתם דוגמה, מתופף, או אפילו פרקשן, גיטרה בס, אורגן. אנשים שהם רוצים להופיע, רוצים ללכת איתי לאיזשהו כיוון מסוים, מוזמנים לדבר איתי, אפשר במייל, אני אתן מייל עכשיו, כן, אפשר? בסדר? המייל שלי זה shaygez86 strudelgmail.com shaygez86 strudelgmail.com ואני אשמח, בוא נראה איזה, אני עכשיו מכין את הקרקע עם אופר, בעזרת השם זה יגיע. בכלל, כל השירים שלי, אני חושב שאנשים מאוד מחכים לראות אותי. אני רוצה את זה, אני חושב על זה. צריך לבנות את זה, זה לא קל.
1: שממש העליתי לך את הרעיון הזה.
0: היה, כן, היה כמה כיוונים, גם לשתף אותך, כמובן, אני רוצה מאוד שאתה תיכנס גם בין לבין, ככה גם דברי תורה, יכול להיות פגז מושלם, זה יכול לעשות נפלאות הדבר הזה. אז מי שרוצה, וכמובן אני בודק את זה, אני צריך לראות חומרים, לראות גם להכיר את הבן אדם, ואת המקצוענות שלו, ובכיף. אז מי שישמע עכשיו זה...
1: אוקיי,
0: יש לנו עוד חצי שעה בערך. אנחנו יכולים גם לגלוש עוד קצת, אבל יש כמה דברים...
1: אני רוצה לתפוס פה איזה נקודה עכשיו פה, רבותיי. שזה ככה, לפני שאנחנו ממשיכים לעוד מזמור, יש לנו עוד מזמור.
0: יש עוד, אני רוצה נגיד עוד שתיים. שתיים, שלוש כזה.
1: אז קודם כל, מההתחלה ששי נכנס לפרויקט הזה וככה שילב אותי ככה בין לבין בדרך, וישר הבנו שזה משהו ש... שצריך להתפלל עליו ולהתבודד עליו, שהוא יגיע לכל העולם כיפשו אותו. ואני לא מגזים בזה. אנחנו מאמינים במה שרבנו נתן את התיקון הכללי לעולם, ובמה שהוא מהיר בזה בעולם, וכיפשו אותו איזה פלאים זה יוצר לעם ישראל ששומעים את זה, ועם כל ההפקה פה של נסוק להגיע לכל הגוונים כולם, ושזה ישדר לכולם וזה משדר לכולם, וצריך פה גם, אנחנו ממשיכים עם תפילות, שבאמת אמרתי גם לשי, תמשיך עם תפילות, שזה יגיע ויגיע ויגיע ויגיע, שנגיע למקום כזה שאנשים פשוט שומעים את זה בלוב וחוזרים, כי זה רפואות, עוד פעם, זה לא ששי פה מרפא, הוא היה, הפך להיות פה הכלי שרת,
0: נכון.
1: למנף את זה לעם ישראל, להיות פה הכלי שרת לרבנו, שזה בעצם המטרה שלנו, להיות כלי שרת, להאיר את האור הזה שנקרא רבי נחמן מברסלב בעולם, שזה הנחת רוח ליוצרנו, ויאמינו בהשם ומשה עבדו,
0: נכון.
1: וכל אחד לוקח את זה מהמקום שלו, והנקודה היא פה, שאין מה לעשות, אני אמרתי את זה גם לשי, תשמע שי, צריך פה, אני לחצתי על זה בנקודה הזאת, שצריך לתת רגל על הגז, ולעשות לזה שיווק, שיגיע לכמה שיותר, ואז אני זוכר שבאת ואמרת לי, אין לי מאיפה כרגע, אין לי מאיפה. ואמרתי לך, תקשיב, זה לא עניין של אין מאיפה, זה למי יש את הזכות, ואני רוצה להיות הראשון. ונתתי את מה שאני יכול מצידי, ותודה רבה לשם ששלח לי, שאמרתי לך, אני תופס פה חלק. אני רוצה, אחרי 120 שנה, לא בגלל שאתה חבר שלי, לא בגלל שאנחנו ידידי נפש וחברים לקודש וכו', אלא באמת, באמת, באמת, לתת לזה פוש, שהדבר הזה יהיה משווק, ואם על ידי מה שאני יכול לעזור, מהסכום כסף שאני נתתי, כדי שזה יהיה משווק וזה יגיע לכמה שיותר אוזניים, אז זה חלקי בעמלי, ואני שמח בזה, ואם בזה באתי לעולם הבא, אז תודה רבה להשם יתברך, להיות כמה שיותר, העניין הזה, להשתתף בדבר הזה, ואני אגיד לך יותר מזה, ואני אחי אמיתי, אני אחי אמיתי. אני לא רוצה להגיע למצב שפתאום תגיד, לא כבר שילמו, לא, אני רוצה להיות מאלה שמשלמים.
0: שרחך.
1: למה? כי אני רוצה את הזכות הזאת. כי פשוט, אני רוצה לחטוף את המצווה הזאת, אני רוצה את הזכות הזאת. וזכינו, ברוך השם, לעזור לך בזה.
0: נכון, נכון.
1: ואני מודה לשם, אלף פעם, אתה זיכית אותי, לא אני זיכיתי אותך, אתה זיכית אותי למנף כזה דבר, שמבחינתי, שהמלחמה היא באמת לעבוד כמה שיותר, ולתת שיעורי תורה, ולזכות הרבים, וגם היום אגב, גם היום, שאני בלי עין הרע בן פורת יוסף, הלכתי כמעט השבת 3 שעות רק ברגל, ממקום למקום, אני מדבר איתך חצי שעה לפה, חצי שעה לפה, חצי שעה לפה, קילומטראז' בלי סוף, משיעור לשיעור, ממקום למקום, הגעתי הביתה, ממש מקלחת זריזה, ובאתי לפה לאולפן, כי אני באמת מאמין שאני משרת פה את הנקודה הזאת של להעיר את התיקון הכללי בעולם, על פי הנקודה שלך, על פי הצלילים שלך, שאני מאוד אוהב את זה. וצריך פה פוש, צריך פה כוח.
0: נכון. וזה אני כואב.
1: וצריך פה כוח את הדבר הזה, וראינו בזה מניות, ואחד הדברים שגם אמרתי, אמרתי לו, תראה, צריך גם זכות לתת לך. צריך זכות לתת לך. צריך זכות לתת לך. זה שרבנו נתן לי את הכוח, ואמר לי, תכניס את היד לכיס ותיתן, וזה לא קל, כי אתה יודע כמה עשייה יש לי בחוץ, תודה רבה להשם יתברך, אבל התבודדתי על זה. נכנסתי לרכב והתבודדתי על זה. וביקשתי מהשם, אני רוצה שיהיה לי חלק בזה, ולא חלק קטן, ולא חלק מזערי. אני רוצה שיהיה לי חלק בזה. זה תיקון הכללי, יש עניין להעיר את זה בעולם, יש עניין להזריח את זה בעולם, אני, השמחה שלי, זה שנזכה בזאת השם.
0: רבנו אומר שזה יביא את המשיח, גם קראתי זה. קראתי תורה על זה. זה מסוגל להביא את המשיח. נכון. אתה יודע מה זה?
1: ואני אגיד לך, יש דברים שאנחנו ברוך השם זוכים בכל העשייה שלנו, שאנחנו לא מדברים על כסף, לא מדברים על הוראות קבע, ואנשים פונים אליי בלי סוף, אומרים לי, אתה לא מדבר על הוראות קבע, אתה לא אומר, נכון, אין עניין.
0: כן, יכול
1: להיות. תודה רבה לשם, השם יתברך שולח לנו מה שצריך, עם כל הקשיים בדרך והניסיונות בדרך, ויש ניסיונות בדרך. אבל פה, על כזה דבר, אני פה יוצא מהארבע אמות שלי כאן, וואו, ופשוט אומר, חבר'ה, רבותיי, זה דבר שאנחנו רוצים להגיע פה, ואני אומר אנחנו, כי אני שותף לדבר הזה. ואני מודה לשם שנתן לי...
0: אני רואה אותך גם ככה.
1: ונתן לי מההתחלה להיות שותף לזה. אני יודע שלא הייתי איתך קל בדרך וזה, והשם עדי, שמעתי חשי, אני חייב לוצאים לך את 100% וזה, ואפילו היה איזה שיר אחד שלא כל כך הסכמנו עליו, אמרתי לך, אתה יודע מה? שאלתי אשתך.
0: כן,
1: שאלתי אשתך, יש פה איזה גוון, יש פה איזה נכון. משהו.
0: אגב, תיקנתי את זה.
1: בדיוק.
0: זה בעיה בקהל תהרוג.
1: ולמה? כי באמת, באמת, באמת, רבותיי, זה דבר שחשוב, חשוב להגיד, זה סוג של פיקוח נפש. אני אתן לך אפילו דוגמה. אני למשל, בשלושת השבועות לא מופיע עם הגיטרה, ובין המצרים אני גם לא מופיע עם הגיטרה.
0: נכון.
1: ואפילו שהתירו לי, התירו לי, ובשעת הדחק יצא לי כמה פעמים בודדים שזה שאמרו לי, תקשיב, אם יש ציבור חילוני, שהם ישמעו מוזיקה חילונית, ואתה יכול עכשיו לבוא ולהופיע וישמעו מוזיקה תורנית, ועם השיעור שאתה נותן והכל, זה פיקוח נשב, ואתה צריך לעשות את זה. כי כל הנושא שלא שומעים את המוזיקה זה המנהג, לצורך העניין, ושולחן אורך מה שמדבר על זה, אחרי חורמן הבית וכו'.
0: נכון.
1: והרבה פעמים, לא, פשוט לא הייתה לי ברירה. הבנתי שאני מגיע עכשיו לציבור מאוד רחוק, ואני עכשיו צריך פשוט לתת להם את זה.
0: שהם לא ישמעו מוזיקה אחרת שלא בקדושה.
1: יש מקומות, אתה יודע, עם כל זה שזה לא נעים. עכשיו לשיר בזמנים האלה וכו' וכו', אבל אין ברירה, אתה צריך להשליך את הדעת הזאת ולקבל דעת חדשה. פה אותו דבר אני גם אומר, חבר'ה, אנחנו ממש אומרים לכם, אין פה עניין, הכסף לא נכנס לשי לכיס, ולא נכנס אליי לכיס, ממש לא. זה נטו לרבנו. זה נטו לרבנו, זה נטו הפצה. זה נטו נטו הפצה להפיץ את הדעת של רבנו בעולם על ידי הניגון הזה ששי פה הוציא, שירד לו משמיים, שיש פה הפקה נפלאה ברוך השם, שלא יום ולא יומיים, של חצי שנה מסיבית עד, אני אומר לכם חבר'ה, עד הרגע שהוציא אותו, עד הרגע שהוציא אותו, זה הסית רעך פה ישבה מכל הכיוונים. ואני חושב אישית שכל אחד הוא שליח פה של רבנו, שזה היופי פה, שאין פה מטרות רווח. אין פה מטרות רווח, אני אומר לכם את זה בלב שם, אין פה מטרות רווח. יש פה עניין להפיץ את הדבר הזה דרך הרשתות, להגיע לכמה שיותר. נכון שעל ידי ששי שולח את הדברים להפיץ פה, להפיץ פה ונכון, אבל יש פה אפשרות להיחשף ולהגיע.
0: וכבר עכשיו אני עושה את זה, אגב, אני חשוב לי להגיד, אני מוציא כסף מאיפה שאין לי, קודם כל, עזוב שלהקליט אלבום כזה במקום אחר, אם זה לא היה שלי, היה עולה לי לפחות 120 אלף שקל. ואני השקעתי את זה נטו לרבנו, לזיכוי הרבים, ואני ויתרתי על הזמן היקר שלי בשביל ליצור דברים אחרים או לעבוד עם אנשים אחרים לקוחות. אני הקדשתי את הזמן שלי חצי שנה מהחיים נטו על זה, ואני לא בא יותר מדי גם בציפיות, כי אני רציתי מרצון לעשות את זה, אבל לא אני באמת, זה באמת רצון פנימי שכואב לי, באמת כואב לי. אני עד עכשיו עד עכשיו הוצאתי בערך 3,000, גם מתרומות של אנשים ברוך השם שנתנו, וזה מתחיל להיות כבר מהכסף שלי, ובכיף אני עושה את זה, אני אמשיך לעשות את זה, כי זה באמת לא מעניין אותי. אני אמרתי לשם, אני הולך איתך עד הסוף בעניין הזה, זה לא הולך לשבת, זה לא הולך ליפול בין הכיסאות. זה הפצה 100%, עד הסוף אני נלחם על זה, ואתה יודע כמה קשה לי, אתה יודע כמה קשה לי, ואני הרבה גם שולח לאנשים, ולא נעים לי כבר, ואני יודע שלאנשים קשה, אבל אני עוזר לך בדיבורים האלה להגיד גם את הנקודה שלי, שמי שיכול לעזור זה לא לי. אני לא צריך כסף. אני עובד, יש לי את העסק שלי. זה נטו, זה השקעה. אני קורא זה השקעה. זה לקחת את הכסף הזה, לדעת איפה אנשים, הכי כואב לי, מבזבזים, זורקים כסף על שטויות, על כל מיני, אפילו כל מיני רבנים שאתם לא מכירים ולא יודעים מה קורה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, ובלי לדעת, בגלל שהוא נראה איזה בבא, ופה יש את התיקון הכללי, הקדוש של רבנו, שלא מעניין אותי מהכבוד, לא מעניין אותי מהכסף, זה לא הולך אליי, לא מעניין אותי מה יגידו, אני לא שמה, זה לא מעניין אותי בכלל. אני רוצה שכל מי שיכול לשמוע את זה, ישמע את זה. וכדי להגיע לאנשים האלה, זה אין מה לעשות. אנחנו בדור שצריך להשקיע כסף בשביל להזיז דברים. זה קידומים באינסטגרם, בפייסבוק, קידום ממומן, שזה שולח את האנשים גם לספוטיפיי ולכל הפלטפורמות וגם ליוטיוב. בחיים לא ביקשתי מאף אחד כסף, כי זה לא שירים שלי. בשירים שלי אני משקיע קידום, זה בסדר, אין עם זה שום בעיה, כל זמר עושה את זה, אבל זה משהו כללי, זה לעם ישראל, זה לא בשבילי, וזהו, וזהו, גם ביוטיוב, אגב, גם ביוטיוב זה רץ, ברוך השם, אני עושה גם שם הקידום, כל מקום אפשרי, בטיק טוק, כל מקום שרק אפשר לקדם את זה אני עושה, לא מדובר על כיסוי הצעות, כבר שילמתי את כל מה שצריך, אם זה הנגנים שהיו פה, כל אחד קיבל מה שהוא צריך, מה שהוא צריך. זה נטו שיווק.
1: ואני רוצה גם להגיד לכם, למה אני מדגיש את זה שזה לשם שמיים? שי היה צריך להיכנס פה לאולפן בלילות, בימים וכו'. הרבה פעמים היה שואל אותי, אתה מגיע לאולפן לתת שיעור? אני אומר לו, כן, אני צריך היום לתת שיעור וזה. טוב, אוקיי, אז אני אבוא יותר מאוחר. עכשיו, זה אולפן שלך. אתה מזכה אותי פה לזכות את הרבים.
0: נכון.
1: וברוך השם.
0: מעולם לא עצרתי אותך.
1: ואף פעם לא עצרת אותי. וגם פה, לא עצרת אותי. אמרת לי, לא, לא, לא, שיעור זה שיעור, כנס, תיתן את השיעור, מתי שתסיים, שלח לי הודעת, קשר אליי, ואני בא ואני אמשיך את ההקלטות, וזה עד 2 לפנות
0: הייתי
1: בוקר.
0: הייתי בא לפה ב-11-12, עד 2-3.
1: והכל, כן. אז פה אנחנו, יש לנו, המטרה היא מאוד ברורה. אין מה לעשות, אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים. אנחנו יודעים, ואנחנו מאמינים, שברגע שהאדם שומע אפילו רק מזמור אחד, זה כבר פותח לו איזה משהו בנפש, שמתחיל להתהפך הכל לטובה.
0: אני יכול להגיד איזה משהו קטן?
1: אני יודע שזה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

בואו נחזור לרגע הדרמטי ביותר בתולדות חקר החלל. אפריל 1970, אפולו 13. החללית נמצאת בחצי הדרך לירח, כשלפתע נשמע הפיצוץ המפורסם. מיכל חמצן התפוצץ, החשמל נופל, החיים של האסטרונאוטים בסכנה מיידית. האינסטינקט הראשון של כולם ביוסטון היה להסתובב. הם רצו להפעיל את המנועים, לעצור את הטיסה לירח ולחזור מיד לכדור הארץ. זה ההיגיון. אם אתה בסכנה, תחזור הביתה הכי מהר שאפשר. אבל הפיזיקאים של נאסא עצרו אותם. הם אמרו, אם תנסו להסתובב עכשיו, המנועים לא יעמדו בזה. אין לכם מספיק דלק. הפתרון שלהם היה מנוגד לכל היגיון רגשי. הם אמרו לאסטרונאוטים, אתם חייבים להמשיך לטוס רחוק יותר. אתם חייבים לטוס אל הצד האפל של הירח, הצד הכי רחוק מכדור הארץ. למה? כדי להשתמש במקלעת כבידתית. הם היו צריכים להשתמש בכוח המשיכה של הירח כדי שיניף אותם, כמו רוגטקה, ויזרוק אותם חזרה הביתה במהירות שאף מנוע לא יכול לייצר. הסיפור הזה הוא המשל הכי עמוק לנפילות שלנו בחיים. לפעמים אנחנו מרגישים שעשינו טעות נוראית, שהתרחקנו, שנפלנו לחושך, שפגענו באנשים, שפגענו בעצמנו. האינסטינקט שלנו הוא להיכנס לפאניקה. אנחנו מנסים להסתובב בכוח, לתקן מיד, להכחיש את הטעות, להילחם בעבר. אבל אין לנו דלק לזה. אנחנו מרגישים עבודים בצד האפל של הירח. ופה היהדות מגלה לנו את סוד המקלעת של הנשמה. הנביא מיכה אומר משפט מדהים שמסביר את הפיזיקה הזאת. כי ישב בחושך, אדוני, אור לי. הנביא לא אומר, כשיצא מהחושך יהיה לי אור. הוא אומר, החושך עצמו הוא הכלי שמחבר אותי לאור. הריחוק שבו אנחנו נמצאים, הנפילה, היא לא הסוף. היא כוח הכבידה שיניף אותנו חזרה. המושג תשובה ביהדות הוא לא חזרה למצב הקודם. תשובה היא להגיע למקום גבוה יותר ממה שהיינו בו לפני החטא. איך? בזכות הריחוק. הכאב על הריחוק. הגעגוע שנוצר בחושך. החרטה העמוקה. כל אלה הם כוח קינטי. הם המקלעת. מי שמעולם לא חטא נמצא קרוב, אבל הוא סטטי. מי שנפל וקם, מי שהיה בצד האפל של הירח ובחר לחזור, הוא חוזר במהירות ובעוצמה שאף צדיק לא יכול להשיג. אמונה מהזווית הזאת היא לא לפחד מהנפילות. היא ההבנה שגם כשנראה שאנחנו טסים לכיוון ההפוך, גם כשאנחנו בשיא החושך, אנחנו בעצם בסיבוב של המקלעת. הבורא לא עזב אותנו בחושך. הוא משתמש בחושך כדי להטעין אותנו באנרגיה של חזרה. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים רחוקים, שנכשלנו, שנפלנו, אל ננסה להסתובב בכוח ולשבור את הכלים. אל ניפול לייאוש. נשתמש בכבידה של הנפילה. ניקח את הגעגוע הזה לטוב, את הצער על הטעות, וניתן לו להניף אותנו. נזכור את הצוות של אפולו 13. הם חזרו הביתה לא למרות שהם הגיעו לצד האפל. הם חזרו הביתה בזכות הצד האפל. והתנופה הזאת תיקח אותנו רחוק יותר ממה שאי פעם היינו.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושחזרנו לתנה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסף, כל הנחל.

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו. ואף על פי כן, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, וחוץ עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך. ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנב. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה כנגד זה, תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן גשמיותו, הוא פונה לשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד, ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים. וחזק עצמך מאוד ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה, כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך, דהיינו כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה, חס ושלום. ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

אמא של רבנו, בזמן, בברית מילה, בברית מילה, ילד קטן, שמעתי, תינוק, יום השמיני, ברית מילה. מיד אחרי הברית נותנים לו שם נחמן. אז פייגה אומרת, האמא של רבנו אומרת לדוד לרבי ברוך, לדוד של רבנו, אח שלה, תשמע, את התינוק הזה שאתה רואה פה, אני מבקש לברך אותו כעת, לברית מילה, תינוק, מה אתה רואה? תברך אותו שלא יחלקו עליו. מה לא יחלקו, תינוק? מילא, אם היית רואה איזה ילד, אתה יודע, שהוא עם טמפרמנט, רץ, קופץ, אתה אומר, זה בעייתי, נראה לי שיחלקו עליו. אז אתה יכול, תברך אותו שלא יחלקו עליו. אבל אתה מבין, אתה רואה מוח כזה חריף, פלפונים, אתה רואה, זה נראה לי שלא בעיות בחיים. אז אתה יכול להבין, תשמע, הם רואים פה איזה מהלך, יש פה איזה משהו אינטואיטיבי כזה שמוליך לכיוון כזה שיכול שיש לו בעיות עם אנשים כי הוא גם מפולפל וגם טמפרמנט, ולך תדע, שלא יחלקו עליו, מה שבטוח, שהם מסודרים גם מזה. אבל תינוק עכשיו מה לו אותו, מי רואה פה משהו בכלל? אז היא אומרת לו לרבי ברוך, תברך שלא יחלקו עליו, ורבי ברוך עונה לה גם כן, לא, אי אפשר לברך אותו כזה. הוא איתה באותו ראש, אי אפשר לברך אותו את הברכה הזאת, זה לא עובד, זה העניין שלו. זה לא אפשר, אי אפשר, הוא צריך לעבור דרך מחלוקות. ומדבר התינוק לא שמורי, גמלו אותו. אלא מה? לדרגות של רוח הקודש, הם רואים קדימה. רואים את הכל קדימה. זה קצת מפחיד לראות קדימה. לפעמים רואים לך דברים, שאתה יודע מה לעשות איתם. אז אני עדיף שנשאר ככה וזהו. לא, כפעמים אדם חושב, אם אני גם כן אזכה למדרגות כאלו, נראה לי שאני יכול לעזור להרבה אנשים. אז תדע לך שאתה זה, הצדיקים שאנחנו זה מצייר אותם הרבה פעמים, מצייר אותם, כי לפעמים יודעים דברים, אז אסור להם לגלות, אסור להם לגלות, אסור להם לקחת את הבחירה, ולפעמים אפילו יגיד גם לא יעזור. אז צדיקים שכן יש להם ראייה קדימה, הם לא פעם בצער גדול, הם מתפללים ומתפללים, לפעמים ממתיקים דינים, לפעמים לא מצליחים, זה לא פשוט בכלל. צדיקים כאלה שספרים, שיודעים שהם מראים להם דברים שמיים, ושלא מראים להם את זה. שהם ידעו מה נעשה, מראים לו שיתפללו, שימתיקו בדינים, יבטלו גזרות. אבל כל פנים, איך זכתה פייגל, איך זכתה עודל, איך הם זכו נשים לרוח הקודש? מי שלמן תגיד, אדם שעמל בתורה מתייגיע, שומר סוף וקדושה, אז אני מבין, יש פה מהלך. אבל אישה, איך לא לזכות לרוח הקודש? פשוט מאוד. כל היום הולכת מחשבות, איך עושים רצון השם. באמת, העניין הזה, שמגיעים לעניין של ראש השנה, אז נתברר שזה כל עניין של ראש השנה. והקדוש ברוך הוא, ברחמיו, חסדיו הגדולים, גילנו את היום שבו דן אותנו, כדי שאנחנו א', נדע את היום. נדע איזה יום מדובר בכלל. אבל לא רק שנדע איזה יום, הרבה יותר מזה. שנדע גם איך מרצים אותו ביום הדין. איך מתנהגים ביום הדין. כי אחרי הכל, לכאורה, אדם היה צריך להיות ביום הדין מודאג מאוד. מודאג מאוד. והפוך, פה בכלל מצווה לאכול ולסעוד, זה יום טוב הרי. איך אתה סועד ואוכל ביום הדין? איך אתה אוכל ביום הדין? הרי יום הדין, דנים אותך, תיזהר, מה אתה אוכל בכלל? אלא מה חדוות השם עם עוזכם? חדוות השם עם עוזכם, אומרים חז"ל. שאנחנו שמחים, אנחנו מאמינים שנצא זכאים בדין, אם אנחנו מתנהגים כמו שצריך, אף על פי, שאנחנו מלאים בעיות, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להתנהג יפה. רק הרבה פעמים אנחנו עושים גם שטויות. חוזר בתשובה, עושה תשובה, וזהו, נוסע הלאה, נוסע קדימה. אבל אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יקבל אותנו, זכאים בדין יצא. כי הרי יש לה שאלה מאוד מעניינת, שבמה אני שואל אותה, רבי סלמן מסלנט, שואל שאלה מאוד מעניינת. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה זכאים בדין, אז למה הוא שם את יום ראש השנה לפני יום הכיפורים? הרי יום הכיפורים מוחקים לנו על העוונות. מוחקים לנו את העוונות. אז מה אתה עושה? אתה שם יום ראש השנה יום ודשת דנים אותנו, ואחרי זה אתה מוחק את העוונות? צריך כל יום יום הכיפורים שמחקו את העוונות, בחילת העוונות, ואחרי זה יום הדין, דנים אותנו. נבוא, נקיים ליום הדין. ולמה הפכת את זה? תבין את השאלה? שאלה פשוטה. מאוד פשוטה, אבל מעניינת, מאוד מעניינת. אם היה יום, קודם כל יום הכיפורים, אז היו מוכנים לנו על כל העוונות, תחילת עוונות, עושים תשובה, תחילת עוונות, מגיעים יום הדין, משתבח שמו, דנים את האדם, נפלא, עומד נקי, קדימה. אז תמיד עושים הפוך, קודם כל יום הדין, ותקיעת שופר, ומלכויות, ותמליכוני עליכם, והשם יעזור, ואימת הדין, ואחרי זה בא יום הכיפורים,
יופי מותק, מוכלים לך. איך זה עובד? מה התירוץ על זה שמתרצים? שאם היה קודם יום הכיפורים ואחרי זה יום הדין, היינו מגיעים ליום הדין, זו הרגשה כזאת נפלאה, אני מסודר. למה היה יום הכיפורים, תשובה, מגיע יום הדין, רגוע, שלב, אין בעיות, אני מסודר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? במיוחד כל יום הדין, שתזדעזע שם זעזוע נוראי, זעזוע נוראי, תקיעת שופר. אנחנו נראה מה תקיעת שופר, נראה, אולי נזכה לראות למה נועדה תקיעת שופר, על פי סדם של דברים, למה היא נועדה תקיעת שופר? בעומק עומק העניין, למה נועדה תקיעת שופר? תקיעת שופר, כל הזעזוע של תקיעת שופר, וכל היום הזה שהוא כולו תפילה ותפילה ותפילה של להמליך, תמליכוני עליכם, תגידו מפני מלכויות שתמליכוני עליכם. כל ראש שנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, כל ראש שנה להמליך ולהמליך ולהמליך ולהיכנע ולהיכנע לפני השם יתברך. כל יש לתפילה זה להיכנע ולהיכנע. אחרי יום הדין הזה אדם מגיע ליום הכיפורים, כבר מגיע אדם אחר לגמרי. אחרי שהוא הזדעזע הוא כבר יבוא ליום הכיפורים עם זעזוע הזה, הוא יעשה תשובה אחרת לגמרי, ואז דברים חלו לו. מה שאין כן, מה שאין כן אם היה בא ביום הכיפורים, ואז ביום הכיפורים הם דנים אותו מחדש עם המחילת אבונות, ולמפריע דנים אותו מחדש על דברים ומוחקים גם כן. כן? אז נמצא שכל המטרה הייתה רק למעננו, שנזדעזע ביום הדין, ואז ביום הכיפורים הם חלו לנו הרבה יותר. מה שאין כי אם היה הפוך, היום הכיפורים קודם היינו מגיעים ליום הדין, ליום הדין רגועים ושלווים, והשם מרחם. כי כל העניין שלנו יום, שכל המסלול הנפלא הזה שנקרא הושנה, יום כיפורים ואחרי זה סוכות, כל העניין הזה לתקן את המלכות, תקן את המלכות. המלכות זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, אין מלך בלא עם. ואנחנו הרבה פעמים במקום להמליך את הקדוש ברוך הוא המלכנו את עצמנו. מה פירוש? מתחשק לי, אבל הקדוש ברוך הוא נראה שרוצה אחרת. תשמע, אני אסתדר איתו כבר. לא, הקדוש ברוך הוא גם כן הוא מבין מצבים כאלה, אתה מבין? אני אסתדר איתו. אז אדם כל הלכת הקדוש ברוך הוא, זה בעצם כל התאוות שלנו, בעצם זה הנאם לוח, בעצם שאני רוצה למלוח, כל התאוות שלנו. מה זה תאוות? תשמע, מגיע לי גם כן משהו, איזה פינה בכל העולם הזה, אתה מבין? קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, ומה איתי? שאדם יגיע לדרגות שרק הקדוש ברוך הוא, הכל פה אפס מאופס, זה יכול להיות שהוא יגיע לפעמים מתנוצץ לו כזה דבר. זה נקרא אור הכתר שדיברנו עליו, אור הכתר, אבל הוא לא נשאר שם, הוא לא יכול להישאר שם, כי אין לו כלים לאור של הכתר. אור של הכתר זה אור כזה גבוה שנועד רק לשאוב אותו מהסטרה אחרה. כשמתנוצץ לאדם איזה התנוצצות, מרגיש כזה הרע נפלאה, ועם זה הוא רוצה לרוץ אחרי זה, לרוץ, לרוץ, לרוץ, והשם יתברך, תורה, קדושה, בית הכנסת, תפילות, תורה, תהילים, גמרנו, לא רוצה, אין עולם, הכל שרוף, גמרנו. הוא יכול להישאר שם? יש כאלה שהתחזרו בתשובה בהתחלה, שלב ראשון, עם אור הכתר, השם מרחם. הוא בא לישון, הוא לא רוצה את אשתו, לא רוצה משפחה, לא רוצה ילדים, גמרנו, נגמר הסיפור. מה קרה? מה קרה? לא, תורה, קדושה. והוא חושב שזה גם רצון השם, הוא חושב. קיבל את אור הכתר, ואחרי זה הוא נפל. עם כלמה, כי הוא לא רוצה לשמוע גם לאף אחד. הוא לא רוצה לשמוע אף אחד, הוא בטוח. מי יכול בכלל לייעץ לו? הוא מגיע לפה, מסתכל על כולם, הוא אומר, אף אחד לא ברמה שלי בכלל פה. אף אחד לא ברמה שלי. זה הכיתה פה, סוג ב' פה, כולם. ואני נראה לי, אני עוקף את כולם. לא נראה לי מישהו בדרגה שלי פה. זה הוא מקבל אור הכתר, הוא בטוח, אין, אני הולך להיות צדיק מיוחד, גם גלוי וגם נסתר בו זמנית. איזו נוסחה חדשה אני הולך להמציא. יש לי את החלק הגלוי שאני עובד השם גדול, ויש לי חלק הנסתר שאף אחד לא ידע ממני גם כן. אני ארוויח מכל הכיוונים ואני עוקף גם את כולם. לא נראה לי שמישהו פה יגיע לדרגה שלי, כי אני הולך להיות משהו כמו בסלי למשל, משהו כזה אני הולך להיות. לא זיז עננים, כל מיני דברים כאלה עשה. זה מוצא לכם מנהל הזה. בקיצור, הולך על גדול, לא סתם. ולא נראה לי פה מישהו ש... אני ראיתי פה את כל החבר'ה, יש איזה אחד קצת שהוא קצת מזכיר לי, מזכיר לי אותי קצת, אבל גם פחות מני. לא נראה לי. גם הייתי בעוד כמה שיעורים, מסתובבתי, לא ראיתי אנשים בדרגה שלי, לא ראיתי זה. אני אמין שיש עוד איזה אחד כזה, אבל מעניין אותי להכיר אותו. איזה אחד יכול להיות, כן, איזה אחד לא נראה לי יותר מאחד בכל היוניברס. מאיפה הוא מביא את זה? אור הכתר בלי כלים.
אור הכתר בלי כלים זה אור קדימה עד אינסוף, עד אינסוף. אחרי זה שלוקחים אותו הכתר, באה הנחיתה, השם ירחם, איך זה נראה הנחיתה, למה? כי הוא לא שאל ולא התייעץ ולא שאל אף אחד, היה בטוח, היה סילון. אין, הוא עושה סימנים בשמיים, הוא עושה סימנים, סילון בשמיים הוא נמצא. ואחרי זה באה הנחיתה, מה קרה איתך? אתה בא לישיבה? עזב אותי אחי, הייתי שם, ראיתי, אני כבר אחרי זה. עוד לא התחיל בכלל. הוא בכלל עוד לא התחיל, הוא חושב שהוא אחרי זה. מה הוא לא התחיל? הוא לא התחיל לייצר כלים לאור של הכתר. אז היה מאוד יפה כשהוא היה בלכלוכים ולקח כל מיני חומרים שמעיפים, הוא התעופף איתם. אחרי זה הביאו אותו למשיבה, הוא ראה, בוא נה, אפשר לזכות להתעופף פה גם בלי חומרים, מצא חן בעיניו. אבל זה עד לפה הכל היה נפלא, שהוא התעופף הכל היה נפלא. ברגע שהייתה נסיקה, נחיתה, הייתה נחיתה, עד כאן, זהו, זה לא מתאים לו. אחרי שהייתה כבר נחיתה, ראה, מה, קשה, לא, לא, זה לא מתאים העניין הזה, לא לזה הייתה כוונת המשורר. אני התכוונתי להתעופף כל הזמן, מה, גם נוחתים פה ומה כזה, עוד פעם מחדש, עד ההתעופפות הבאה, אין לי כוח לזה. אמרו לו, זה לא עובד, פה לא מתעופפים, פה עובדים את השם יתברך, פה מחפשים רצון השם. אז למה נתנו לו את המתנה הזו בהתחלה? לשאוב אותו מהסטרא אחרא, לשאוב אותו, למשוך אותו מהסטרא אחרא, הוא חייב לקבל אור כזה מיוחד, זה אור הכתר. אבל ההמשך הלאה, זה עיקר העבודה, להמליך את השם יתברך בתוך כל מיני מצבים, שזה עיקר העבודה, זה עבודה לאורך ימים. ובראש השנה זה עיקר מה שרוצים מאיתנו, כי ראש שנה זה גבורות, והגיבור בסיפורי מעשיות רצה הכנעה. הגיבור רצה הכנעה. כל העניין של תפילה, כל העניין של להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה הכל הכנעה. להגיד אתה המלך. אבל לא רק להגיד אתה המלך, אלא באמת להתכוון אתה המלך. כי לכל יהודי, לכל יהודי יש נקודה בפנים, בעומק שם, בעומק נקודה, שבנקודה הזאת ממליך רק את השם יתברך. והוא יודע שכל העולם הזה שקר. יש שם איזו נקודה פנימית בעומק, שם נקודה בעומק של כל יהודי, שם בעוד עומק, עומק בפנים, שהנקודה, שם בנקודה הזו יודע, הכל פה שקר גמור. והנקודה הזאת הפנימית, בשביל לחלץ אותה ולהוציא אותה מהכוח אל הפועל, הוא צריך לשמוע את קהת שופר. קהת שופר זה קול בלי דיבור, זה קולות בלי דיבור. כי את הנקודה הזאת לחלץ מבפנים, אתה לא יכול לדבר אותה, אתה לא יכול לדבר, לדבר מהנקודה הזאת. הנקודה כל כך זקה וכל כך בעומק בו, מחוסה, עם כל כך הרבה כיסויים, שצריך משהו עמוק שיזעזע אותו. והקול שופר יכול, אומר הנתן, הקול שופר יכול לזעזע את כל מה שמסביב ולחלץ הנקודה הזאת. ועם הנקודה הזאת, אתה יכול להמליך את השם יתברך באמת. כי כל המטרה באמת של ראש שנה, תגידו לפני מלכויות שתמליכוני, תמליכו אותי עליכם. מה העניין שהקדוש ברוך הוא רוצה שנמליך אותו? וכי הקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו משהו, הרי שאלנו כבר את השאלה הנוראית הזאת, וכי הקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו משהו, צריך מאיתנו משהו. מה הוא צריך מאיתנו בכלל? ליצבל ומלואה, מה הוא צריך מאיתנו? הרי מיליונר לא צריך, מיליונר, מיליונים יכולים לדבר אליו. אבל מיליארדר מיליונים גם לא ידברו אליו. וטריליונר גם מיליארדים לא ידברו אליו, לטריליונר. מי שיש לו טריליונים, גם מיליארדים לא ידברו אליו. ומי שיש לו מיליון טריליון, אז גם טריליונים לא כל כך ידברו אליו. אז מי שיש לו טריליון, טריליון, טריליון, מה ידבר אליו בכלל? ומי שהקול שלו בכלל, מה יכול לדבר אליו בכלל? אז מה הוא רוצה מאיתנו בעצם? אלא למעננו ברא את כל המערכת הזאת, שנוכל אנחנו לעשות רצונו, זה המצוות, וזה נקרא שאנחנו מכבדים אותו. ואם לא עושים את המצוות, זה נקרא שפוגעים בכבודו. אבל ברת המסות למעננו, כי הוא לא צריך כלום מאיתנו. הוא רם וניסה מעל הכל, מעל הכל, ופה הייתה טעות של הרבה שטעו בזה. היו כאלה כופרים שטעו בנקודה הזאת. אמרו, קדוש ברוך הוא רם וניסה, בורא עולם רם וניסה, מעל לכל המערכת הזאת. אז מה הוא צריך בני אדם בכלל? לא צריך כלום. ויש כאלה שטעו טעות יותר דקה. אמרו, הקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא ברא, ברא את הבריאה הזאת. אבל הוא מדי פעם כן מציץ לפה, להסתכל איך זה מתנהל פה העניין, העסק שלו. כמו שאתה יודע, יושב ליד הכוורת, ליד הדגים,
אקווריום של דגים, ככה זורק להם אוכל לדגים, והם שרק שש בש. מדי פעם תקל לדגים מה קורה איתם, זורק לו קצת אוכל, משהי שרק שש בש שלו. מדי פעם מציץ, הדג הוא נראה, הדג מאוד מעניין, משיך הלאה, שש בש, זורק לו משהו, סע. עד כדי כך יש כאלה שטעו, הוא עסוק בשש בש, אתה מבין? מדי פעם הוא זורק שם קצת משהו לדגים, הוא רואה את הדג הזה מתפתל, נכנס שם בין הפיתולים, או מפריע אותו למכה, זה רץ אחריו, זה מעניין, דגים מעניינים. הלאה. אבל בוא, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא בכל רגע מעורב איתנו, בכל רגע מסתכל עלינו, ויש לו עניין מאוד בנו, מאוד עניין גדול בנו. כי כל העניין שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא את כל המערכת הזאת שאנחנו נוכל להמליך אותו, לעשות רצונו. לכן כל ראש השנה, כל ראש השנה זה עניין של תפילות ותפילות והכנעה והכנעה ותפילות ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. כל ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. היה איזה יהודי אחד לפני 20 שנה, היה מעבר חשוב מאוד. זה היה לפני 20 שנה בערך, זה היה חייל, ולפני ככה ראש שנה הוא התחיל להתעורר העניין הזה של חזר בתשובה. אז הוא שאל אותי מה כדאי לעשות בראש שנה. הוא אומר, תראה, לא מזהים אותו בתור אדם דתי, ויש לו גרש, לפי התוכנית יש לו שמירות בצבא, בראש שנה, בדיוק בראש שנה הוא לא יודע, יהיה לו שופר, לא יהיה לו שופר, זאת אומרת, הוא ישמע תקיעת שופר, הוא לא יודע מה יהיה מעניינים, הוא לא יודע מה הוא יכול לעשות, מה אני יכול לייעץ לו. אני אמרתי לו, תראה, אתה משתדל להשיג מניין, ואם לא, אתה בראש שנה, אתה יוצא עם הנשק, הולך עמד בשדה, נעמד שם, ואומר, קדוש ברוך הוא, אתה המלך. זהו, תגיד את זה. מתברר שהיהודי הזה לקח את זה ברצינות העניין הזה. הרבה יותר מה שחשבתי. והוא החליט, לא רק שאומר אתה המלך, כל כמה דקות אומר אתה המלך. הוא נעמד, אתה המלך, וכל ראש שנה הוא עשה את זה. הוא סיפר לי שכל ראש שנה הוא עומד כמה זמן, אתה המלך, אתה המלך. ואחרי ראש שנה הוא חזר בתשובה, יום כיפור, וסוכות, ואחרי זה הלך לישיבה. מה הנקודה? כי באמת הנקודה המרכזית של ראש שנה, אתה המלך. זה כל הנקודה המרכזית של ראש שנה. להמליך את הקדוש ברוך הוא. כי העניין שלנו, בעצם, שרבנו מסביר בתורה פ"ב חלק שני, אולי שיעור הבא שאתה ניתן לעסוק בת, כל התורה הזאת מדברת על העניין הזה של כסדר ושלא כסדר. יש מושג שנקרא כסדר ושלא כסדר. כסדר זה רחמני, רואים את הרחמים, מרגישים אותם. שלא כסדר, אדם מרגיש בלבולים. אז רואי א' ב' לפי הסדר, אותיות על זה נקרא כסדר. אותיות הפוכות זה שלא כסדר. לכן, איך עושים תשרי? ת' ש' ר' י' אותיות הפוכות. אדם קודמים א' ד' מ' לפי הסדר, חווה קודמים הפוך, ח' ו' ה'. אז אומר רבנו שיש לכל אחד מצב שנקרא אדם, מצב שנקרא חווה. אדם וחווה זה המושג שיש לכל אחד. מה זה? מצב שנקרא אדם, מצב שנקרא חווה. אדם זה מצב שהוא נקרא כסדר, וחווה שלא כסדר. למה דווקא חווה? כי האישה נקראת מלכות, והמלכות, אם המלכות היא קשורה מאוד ליסוד, קשורה מאוד לבעל, אז היא נמצקת על ידי הבעל, המעל מעלה אותה, את המלכות, ומאלה נמתקים הדינים. אבל אם חלילה המלכות נפרדת, אז מזה נגרם כל, זה נרגע נרגן מפריד אלוף. כשהמלכות נפרדת זה נקרא שאדם עושה מעצמו ישות, ואז הוא מרגיש בלבולים והסתרות, ואז דינה זה מלכות הדינה, ויש הרבה דינים השם ישמור, כי המלכות נפולה. כל העבודה זה להכליל את חווה באדם, את המלכות, להעלות אותה כמה שיותר, זה נקרא להמתיק אותה. כי המלכות למעשה רגלי עודות מוות, המלכות זה הספירה האחרונה, ואם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, מעלים את המלכות למעלה, ואז המלכות יורד אליה הרבה שפע, ומי השפע? לכנסת ישראל, למלכות. מי זה המלכות? מי בונה את המלכות? אין מלך ולא עם. עם ישראל שממליכים את הקדוש ברוך הוא, הם בונים את המלכות לקדושה. מה שאין כן, שנפרדים מהשם יתברך, חז ושלום, ועושים מעצמנו ישות, אז מפרידים את המלכות מבורא עולם, ואז נבנית מלכות של סטרא אחרא. אדם עושה מעצמו ישות, אני ואני ואני, ואז זה בחינת חווה. מה פירוש חווה? שהמלכות נפרדת. היא כל העבודה שאדם וחווה יהיו מחוברים ביחד. החיבור הזה, שחווה מתבטלת לאדם, אז אדם זוכה באמת לכל ההמתקות. כי הרי מה זה אדם באמת? אדם, כתוב שהשם הוויה ברוך הוא, יותקבב כי, יש כל מיני אפשרות באיזה, איך לכתוב את השם הוויה ברוך הוא. אחת האפשרויות, כן, הרי כל, זה נקרא מילוי.
בשאלה באיזה אופן אתה רוצה לעשות את המילוי. יש מילוי אלפין, יש מילוי יודין, יש מילוי בהי. אז אם ממלאים את האות י' כ' ו' כ' במילוי אלפין, איך כותבים י' כ' ו'? י' כ' ו' במילוי. י' מה זה י'? י' ו' ד'. מה זה כ'? אות ה', מה זה אות ה'? אז במילוי אלפין זה ה' וא', ו', ו', א', ו'. ומה זה ה'? אותם, א' וא'. זה נקרא י' כ' ו' כ' במילוי אלפין. ממלאים את המילוי א', יש אפשרות במילוי יודין. י' וה' אתה כותב א' וי'. כן? אז זה יש מילוי יודין. מילוי אלפין, י' כ' ו' כמילוי אלפין, מה זה יוצא? בואו נראה כמה זה יוצא בגימטריה. ה' כמה זה י' ו' ד'? 20. וה' זה ה' עם א', כמה זה? 6. כמה יחד? 26. כמה מסודרים כבר? 26. א'. והו'? ו' על ו', כמה זה? 13, כמה יחד? 39, יופי. ועוד ה', כמה זה ה'? ה' וא', זה 6. 39 ועוד 6, כמה זה? 45. כמה זה גימטרי האדם? גם 45, למה א' זה 1, ד' זה 4, ומ' זה 40, יוצא בדיוק 45. זאת אומרת, י' כ' במילוי אלפין יוצא גימטריה אדם. זאת אומרת, מה זה באמת אדם מתוקן? יותקבב כמילוי אלפין. מה פירוש? שכל אדם עוזר, אדם הולך כל הזמן הולך עם מילוי אלפין. זאת אומרת, אלופו של עולם, כל הזמן. הקדוש ברוך הוא ממליא, הוא ממליא את הקדוש ברוך הוא, מילוי אלפין. אלופו של עולם, א', יש פה א', יש פה אלופו של עולם. אז הוא זוכל דרגה של אדם. זה נקרא יותקבב כמילוי אלפין. אבל באמת, זה עבודה כל החיים. אך שיש מצב שנקרא כסדר, ושלא כסדר. אז המצב שראש השנה מגיע, זה מצב שהמלכות נקטנת, רואים שהירח הרי הלבנה נעלמת בראש השנה. כל ראש חודש נעלמת. אז כל ראש חודש, זה גם בחינה כזאת שהמלכות נקטנת לגמרי, וצריכים לבנות אותה מחדש. בתפילות, בונים את המלכות. אבל בראש השנה, זה כל השנה. זה כל השנה כולה. אז צריכים פה להשקיע עבודה גדולה מאוד של בניית המלכות. איך בונים את המלכות? ממליכים את הקדוש ברוך הוא. איך ממליכים אותו? תפילות והכנעה. כמה שאדם יותר מתפלל להשם ונכנע לפני השם, נבנית המלכות לקדושה, ועל ידי זה נמתקים הדינים. המלכות עולה ונמושפעים השפעות טובות. ולכן צריך דווקא את הסיוע של כולם ביחד, שכולם ביחד נכנעים את הקדוש ברוך הוא. אז כל המלכות של כלל ישראל מתעלית, כי יש מלכות של כל אחד שהוא בונה אותה, מה שממליט את הקדוש ברוך הוא, ויש את המלכות של כלל ישראל ביחד, זה המלכות הכללית שעושה שפע לכלל ישראל. לכן כמה שביחד יותר מתכנסים יותר ביחד, וקיימים מלכות שמיים ביחד, והתפללים ביחד. והתקיעת שופר נועדה, למה אני עוד התקיעת שופר? לחלץ את הנקודה הזאת הפנימית שהיא כולה כיסופים טובים לשם יתברך. כי אנחנו מלאים גם כיסופים טובים, גם כיסופים רעים. גם כוספים לשם יתברך וגם כוספים לדברים לא טובים. הראיה שיש בראש גם שטויות, שמשמור. אנחנו רוצים להתנקות מזה, אבל עדיין זה לא מלאך. אנחנו תקועים באמצע. אז, אבל אנחנו רוצים באמת לזכות רק לכיסופים טובים. והכיסופים טובים האלו, זה נקרא לרצות את השם יתברך, להמליך אותו, להגדל כבודו, כי הכבוד והמלכות ורצון השם זה הכל דבר אחד. וכל ראש השנה זה העניין של שנה, להמליך את השם יתברך. לכן בסיבוב הזה שנקרא יום ראש שנה, יום הכיפורים וסוכות, אדם חושב, מה מחכה לי? אבל אתה לא מבין מה שקורה. אדם הפשוט ביותר, הפשוט ביותר, שלא יודע כוונות ולא יודע שום דבר מעצמו חוץ מאשר הלכות פשוטות, יודע שראש שנה צריכים לשמוע את קריאת שופר, שומע את כל שופר, צריכים להתפלל, מתפלל, צריכים לאכול את הסימנים, אוכל את הסימנים האלה, מאלפי הסימנים, פה תמרים, פה רימונים, אומר את הנוסח, אומר כן, בסימן המילתא, השתבח שם, אומר, זהו זה. והוא ניגש אחרי זה, עשית עם התשובה, סליחות, וכבר דיברנו בשיעור שעבר, גם סליחות זה מאוד דבר מאוד מעניין, וכל העניין של תשובה זה מאוד מעניין. הוא הולך ואומר סליחות, השתבח שמו, ואחרי זה מגיע בכיפורים, והוא צם, עושה תשובה, ואחרי זה ראש שנה, ואחרי זה סוכות, ואחרי זה הוא קונה את ארבעת המינים, בשנת שמיטה, והוא נבזר, כן, ארבעת המינים הוא קונה, והוא לוקח, ואחרי זה בונה, יש לו סוכה, אחרי הסוכה, השתבח שמו, וירק, והכל ירוק, איזה יופי, שמחת תורה, רוקד עם ספר תורה, עובר את כל הסיבוב הזה. אז רבותיי, גם אדם פשוט ביותר זוכה שהפנים שלו משתנות אחרי הימים האלו. הפנים שלו משתנות. זה עובדות שהצדיקים מעידים על זה.
היהודי הכי פשוט שעובר את הסיבוב הזה, הפנים שלו משתנות, כי הוא מקבל זיכוך נוראי. הפנים לשון פנים, הוא מזדכך בצורה נוראית, בפרט מי שמשקיע ומשתדל בתפילות, מתאמץ בתפילות, לחפש מה אני יכול לשפר, מה אני יכול להוסיף. הפנים משתנות, אלה ימים שנועדו להמליך את השם יתברך. יש הערה מיוחדת לעניין הזה. יש ברוך הוא לא רק שהוא גילה לנו איזה יום זה מיוחד, זה יום הדין, מתי זה, אלא גם גילה מה הפטנטים לרצות אותו ביום הדין, כי הוא רוצה שנצא זכאים בדין. זה לא פשוט העניין, כי אחרי הכל דיברנו על זה כבר שוב שעבר, הרי זה לא פשוט כל העניין הזה שאדם עושה תשובה. יש כאלה שלא שמו על זה עם הגרזן, לא שמו עליו. אנחנו צריכים לספר לו עם הגרזן, היה אחד עם גרזן, מה הסיפור שלו? אנחנו שאלנו הרי איך זה יכול להיות שבן אדם עשה עבירות ובא, סלח לי, עביתי, פחתתי, פשעתי, מתחילת לה החדשה, לא ראיתי, לא בסדר, בסדר, מוכלים לך. זה נשמע מאוד יפה, נשמע מאוד רציונלי שאדם אומר סליחה, אבל אם תבינו מה באמת תמון שם, אדם יראה, זה לא מובן בכלל כל הסיפור הזה. הרי אדם מחריב בעולמות בעבירות שלו, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות רוחניים, אדם עושה שטויות, הוא פשוט הורס את העולמות רוחניים, והקדוש ברוך הוא שצער מזה, והאדם הזה גם סובל לזה, כי זה נקרא שהמלכות שסיטרה, המלכות שנבנה, שמלכות סיטרה אחת נבנתה פה.

הוא כבר ממשיך, נכנס פנימה, נכנס פנימה, התחיל להרוס קירות שם, התחיל לשבור לך שם את הקיר, שובר קיר, תעצור, תפסיק, אלו, שובר עוד קיר במהירות, הוא שובר לו, אתה אומר לו, מה אתה עושה פה? תפסיק, עצור, בנה, אה, מה זה, מה אתה עושה? שובר. הוא אומר, מה קרה? מה קרה לך? מה אתה כל כך מתלהם? מה זה קירות? זה בית שלי, מה קרה לך? אתה נורמלי? בסדר, בסדר, תרגע. מה תרגע? אתה רוצה לי את הבית, תרגע את הנחומה, אתה תשלם על הכל. תרגע, תדאג, אני בסדר, אני אסלח לי, אני לא התכוונתי. מה לא התכוונת? אתה שברת הכל, מה לא התכוונת? תראה מה עשית פה. לא, אתה צריך להבין, אתה אומר, אתה צריך להבין, אני לא זה, אני אדם טוב. אני צריך להבין, אני סך הכל אדם טוב, רק מה הבעיה? הבעיה היא, פשוט אני אגיד לך, מה היה קרה? לא, אתה צריך להבין, בדיוק מי שביא לי גרזן, ואני, מי שביא לי גרזן, ואני, יש לי את הבין לפעמים שלי כזה רוח שטות, שנכנס לי כזה רוח שטות, שאני רואה גרזן ורואה קירות, אז ביחד יש לי חשק לשבור קירות. לא, אני לא, אתה מבין, לא שאני כזה, אני אדם טוב, בדרך כלל אני אדם טוב. לא, אתה צריך להבין, זה, מה, אתה מדבר שטויות, אתה פושע, אתה צריך לשלם על זה. לא, אתה תבין, אתה צריך להבין, אני מבקש לך סליחה, מאוד מבקש לך סליחה, אתה צריך להבין. אני, יש לפעמים כזה צירוף שאני רואה קירות, גרזן, ורוח שטות ביחד, אני שובר קירות, אני לא מתכוון לזה, זה פשוט הצירוף הזה של קיר וגרזן ורוח שטות, זה נוצר לי את הדבר הזה, אני לא, זה נתן לי, זה רוח כזאת של שטות, אני לא, אתה תסלח לי, באמת, טוב, זה נתון, אני סולח לך, טוב, אני סולח לך. אני סולח לו, איך הקדוש ברוך הוא סולח, אנחנו באים, ריבונו של עולם, היה לי גרזן ביד, היה לי רוח שטות, סלח לי. ועוד לא רק זה, אנחנו גם שרים את זה. איזה שרים? איזה שירים אנחנו שרים יפים, ריבונו של עולם, איזה שירים שרים.

השתבח שמו. אז תארו לכם שהוא יבוא עם הגרזן ויגיד, סלח לי, היה לי גרזן, גם רוח שטות, היה לי פה קיר. הוא יגיד לו, אתה צריך אשפוז דחוף מותק. הוא עוד שר גם כן את הסליחות. אלא מה? הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים יודע שעם ישראל שר את הסליחות. זה עומק עומק הלב. זה לא סתם שרים עכשיו שירה. עוד מי ידעתי שבא לסליחות אומר, אתה יודע איזה יופי, יש לי עוד שרים. עוד קטע של שירה, וזה עוד כמה שירים, ואני הולך הביתה, מסודר. אתה בא לשיר את הסליחות, אתה בא לזמר לנו פה. אתה בא לקטע סליחה. צריך לזוג את סליחה. הוא אומר, לא, הקטע הזה, רציתי לדעות, שם סליחה, כן, נעים שרים הקטע, אני עובר לשם, כי שם יותר יופי שם, באזור. פה נירדם לי, אני איך הם מתלהבים בשירה. מה אתה בא לשיר פה? מה, אתה נהיית זמר עכשיו? אתה בא פה לשיר... נכון, עניין של שירה זה עניין של עומק הלב. עומק הלב. הקדוש ברוך הוא באמת צולח, כי הוא רואה את עומק הלב, כי העומק, את הנקודה הפנימית שם בפנים. באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים סליחה ומחילה, באמת. לזה נועד כל יש לי הסליחות, שהקדוש ברוך הוא נתן לי סליחות. לזה נועד כל יש של ראש שנה. הקדוש ברוך הוא בראש שנה אומר, אני הולך למחול לכם. בראש שנה אתם תגידו מלכויות? אני נתן לכם לקו זכות? אתם אומרים לפני מלכות, אתם ממליכים אותי. אז אני יודע שכל השטויות שעשינו במשך השנה זה לא, אתם לא עושים את זה. והראיה שמגיע מדין, אתה נעמד ואומר, בוא נשם, אני עכשיו מגלה את הנקודה האמיתית הפנימית שם, מקומק, הנקודה הזאת שכולה כיסופים טובים לשם יתברך. הנקודה הפנימית הזאת, וזה עושה שהמלכות נבנית. המלכות נבנית, ואז העניין של חווה נמתק. ולא כסדר, נהיה כסדר. ולכל אחד יש מצבים שנקרא חווה, מצבים שנקרא אדם. לכל אחד יש. אבל מה בזה? מה זה שלא כסדר? שלא כסדר זה הגאווה שבתוכנו. שכשאדם נכנע להשם יתברך, יודע, זה הכל השם, השם יתברך, זה הכל אתה. והוא נכנע לפני השם יתברך, הוא מיד מעלה את המלכות, ומיד שלא כסדר עובר לכסדר. כי מה זה עניין של חווה? חווה זה עניין שהוא מתרחק מהשם יתברך, ממליך את עצמו. ענה הם לוך, אני פה. מה הקדוש ברוך הוא, אתה בסדר, לא כל כך מסדר איתי. אני הרבה פעמים השתדלתי למענך ולא הגבת על זה. אז יש לו טענות. אדם ממליך את עצמו, הרבה פעמים ממליך את עצמו. הוא לא מבין שכל החשבונות האלה שאנחנו נכנסים אליהם, ריבונו של עולם, זה הכל שטויות והבלים. ופעם אנחנו נופלים.

נופלים כל פעם מחדש. כל פעם נופלים מחדש. כשהקדוש ברוך הוא אומר, נתן לנו יום הדין, הוא אומר, רבותיי, אני אגלה לכם את הסוד, הסוד יהיה הכנעה, הסוד יש, תמליכו, תמליכו אותי עליכם. זה כל הסיפור. כל הסיפור של כל הימים הנוראים. להמליך ולהמליך ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. למה? לתפילות, השתדל, בתפילות. מה הנקודה המרכזית? הולכים להמליך את השם יתברך. להכריז, אתה המלך. אתה המלך הקדוש ברוך הוא. אף על פי שיש לי חשקים משלי, אף על פי שיש לי רצונות הפוכים, אבל הנקודה הפנימית בעומק, עומק, עומק, זה הכנעה לשם יתברך. זה המלכת השם יתברך. ואלה הם כיסופים נקיים נטו לשם יתברך. ושמסביב כי יש כיסופים רעים, את אנחנו רוצים להעיף מעלינו. ולכן כבד כעד שופר אומר רבי נתן. אבל מעבר לזה, בתשרי נברא העולם, אומר רבי נתן, שזה בבחינת תשרק, בבחינת שלא כסדר. ועל כן התעורר בראש שנה שלא כסדר, ושמשם אחיזת כל הדינים. ועל כן צריכים אז לשוב בתשובה על כל החטאים הבאים, וזה בחינת גאווה וגדלות, זה בחינת שלא כסדר, שמחלק המלכות לעצמו, אומר הנאם לו. וגם החטא הראשון מאדם וחווה שחטאו בראש שנה, הכל רק עד הבחינה הזו. ראש השנה עוסקים בתיקון חטא זה, בתיקון כל החטאים. ועל כן צריכים לשוב מאוד על פגם הגאווה ולהשפיל את עצמו לפני השם יתברך, ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים בפשיטות ותמימות גמור, בלי שום חוכמות כלל, ולבטל את עצמו לפני השם יתברך כאילו אין לו שום דעת כלל, רק לצעוק ולהרבות בתחנונים ושירות ותשבחות ומירת תהילים פיוטים, שכל זה מבחינת תמימות ופשיטות. ואחר כך, עדי די כדי ביטול הזה, זוכים אחר כך עדי השופר לקבל מוחים גדולים וחדשים, ולהשלים לבנות בחיית המלכות לקדושה בשלמות גדול. וזה מהלך אחד שלו. ובהמשך פה הוא אומר עוד כמה נקודות מאוד מעניינות, שמה שאדם זוכה, מה הוא יכול לזכות בראש שנה, שהשטן בראש שנה בא ומקטרגל על כתרגל ישראל חז ושלום, מזכיר את האבונות, והקדוש ברוך הוא אומר לו להביא עדים, מביא את החמה, אחר כך מביא את הלבנה, ככה מדרש ספר, שיהיו שני עדים, והלבנה מתכסת, מבקש אותה ואינו יכול למצוא אותה. אז הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין, יושב על כיסא רחמים. ומה בעצם כל העניין פה? כי זה העניין פה של תורה ותפילה. הם המעידים על מעשה אדם, ותורה ותפילה הם חמה ולבנה. ועל כן השטן הולך להביא שני עדים, זה מבחינה של תורה, מבחינה של תפילה, ורוצה להביא אותם, להראות שישראל פגמו בזה. מביא את החמה, זה התורה, מוכל להעיד על הפגמים שפגמו מעשים שלהם נגד התורה. אחר כך הולך להביא את הלבנה, שזה התפילה, והיא מתכסית מאוד, לא יכול למצוא אותה. מה, למה? כי שם יש רצונות להשם יתברך נוראים בפנים, בעומק, בעומק, שם בפנים כל אחד מגלה את הרצונות שלו הפנים. הקדוש ברוך הוא רוצים אותך, אני רוצה אותך. אז כאילו שהלבנה מתכסית, יש פה את הסוד של התפילה. כי רוב בני ישראל, למה הוא לא יכול להשיג את זה, השטן אומר רבי נתן? למה השטן לא יכול להשיג את זה? כי רוב בני ישראל רצונם וכיסופם חזק מאוד מאוד לשם יתברך. בפרט בימים הנוראים, אלול וראש שנה, עשיתם את תשובה, יום כיפור, שאז כל בני ישראל לגדם נשבר בקרבם, מתכנסים בתי כנסיות, בתי מדרשות, מרבים בתפילות, ורצונם וכיסופם חזק עד אינסוף השם יתברך. עד שדי הרצון החזק עולים עד אינסוף. בכוח הצדיקי האמת שהשיגו אותה את העניין הזה. אבל כן, הוא לא מוצא, הוא לא יכול למצוא את הלבנה, לא יכול למצוא את התפילה, לא מוצא את זה. זה בעצמו שלא מלמה לעשה, ואז מתבטל כל הכתרוג שלו, כן לו עדים. שאדם מתפלל מאוד מקומק, מתבטל לו העד, העדות שלו, של השטן מלמין. כי אחרי הכל, השטן בעצמו גם כן יש לו עליות וירידות. גם הוא מנסה, משתדל, ולא תמיד הולך לו. ופעם סיפרנו את הסיפור, אתם זוכרים את הרבי שמשון מסטרפולי. הרב שמשון מסטרפולי היה מקובל גדול. רבי נתן לפני שהתקרב לרבינו אמר שהחידושים שהם שם לא הסטרפולים מבקים לו את המוח. חידושים נוראים, קובל עצום, צדיק עצום, מלוך הקודש נוראי. והוא סיפר שלפני ימים נוראים הוא ראה את השטן. הוא ראה אותו ככה הולך עצוב. הוא אומר, למה אתה עצוב? הוא אומר, תראה, הולך להגיע יום מדהים, אני אוסף את העבירות שלי ואני יודע הם עושים תשובה ומפסיד את הכל. הם יעשו תשובה, יהיה שופר, יהיה הכנעה, יהיה מלכות, יהיה זה, הם מביאים את הנקודה שלהם הפנימית, אני מפסיד את הכל. אני עובד, תורך, תורך כל השנה, אוסף, אוסף, אוסף, אוסף, באים לימי תשובה, מפסיד את הכל, גמר, אני לא יודע מה לעשות. טוב, הוא עושה את הימי תשובה, הוא פשוט מסתכל פה לראות פעם, שטן הוא רואה אותו פעם, הוא רואה אותו הולך שמח, עצוב. הוא אומר, אמרת שמח? אתה עצוב, אמרת שבדיוק עושה את הימי תשובה, אתה אמרת ש... מה אתה שמח? עשיתם את תשובה. מה אתה חושב שאני סתם יהיה בטלן? אני יודע בדיוק מה הולך להיות. הלכתי צירה רק בשמיים. מה, אני אעבוד קשה כל השנה, בסוף יבואו לעשיתם את תשובה, אני אראה לך שאני אהיה בטלן כזה, בסוף אני חתום בלשכה, זה לא מתאים לעניין. אומר, מה עשית? אומר, התפעלתי לשם.
ומה קיבלת? קיבלתי, אל תדאג, אני קיבלתי משהו טוב. מה קיבלת? אל תדאג, יבוא אוניות אתרוגים, אני הולך לחורר להם את האונייה של אתרוגים, ואז יתבטלו עם כל האתרוגים ויהיה להם בלגן. כל האונייה של אתרוגים יהיה להם באונייה של כל האתרוגים שמגיעים מחוץ, מחול, אני חורר להם את זה, קיבלתי מתנה, והם יפסלו להם כל האתרוגים וזהו. טוב, מה יכול לעשות? כשאני אספור לי, לא, זה לא בידיים שלו, מה יכול לעשות? ובאמת ככה עברו ימים, הגיע סוכות, הגיע עם הסוכות, פתאום הוא רואה פעם את השטן הפעם הולך עצוב. הוא לא ממה זה, הוא גם עבר לו עליות וירידות, וגם שמח, עצוב, שמח, עצוב, לא מה הדבר הזה? הוא אומר לו, מה אתה, מה קורה איתך? הוא אומר, מה עזוב אותי, מה אתה רוצה? למה אתה ככה עצוב? זה מה השאלה, יש פה בעיה, מה אתה, מה קיבלת את האתרוגים? מה אתה מזכיר מזוהי לי מלך על הפצעים כעת? אמרת שקיבלת אתרוגים והרווחת, עשית רעש בשמיים. מה אתה זכיר את האתרוגים? למה? אתה זכיר את האתרוגים, לא יכולה... למה? מה קרה? אומר, מה אני אגיד לך, האתרוגים האלה הרסו אותי. מה? למה? אומר, אני אגיד לך. זה מעניין מאוד, כל החוויות האלה, מדבר איתו, מספר לו את הכל, אתה מבין, עליות, ירידות של השטן בעצמו. אז אומר, תראה, האתרוגים, הסיפור מהאתרוגים, אני אגיד לך מה היה. באמת הם הביאו, הגיעו אונייה, הגיעה אונייה ענקית, גדולה מאוד, עם ארגזים של אתרוגים, ארגזים, אתרוגים, מרוקו, איטליה, כל מיני ארגזים, אתרוגים, כל אזור של כל האזור שלהם של עיירות, היה צריך להגיע להם אתרוגים, חוררתי להם את האונייה, חוררתי להם אותו. נרטב, הכל שם מתמלא, רטיבות, הפסילו אתרוגים, נשאר להם איזה ארגז אחד, הארגז הזה הרס לי את החיים. למה? הוא אומר שהארגז הזה, מה הם עשו? הארגז הזה, בגלל שזה רק ארגז אתרוגים לכל העיירות האלו, אז כל העירה שאתרוג אחד קם עליהם המון כסף, שילמו על און עתק, מאיפה היה להם כסף? מה הם עשו? הלכו והוציאו חסכונות, פקמים, פרקו חסכונות, נשים מכרו תכשיטים, הכל, הביאו, עשו את כל הכסף הזה, כל העירה, והביאו כסף, קנו כל העירה אתרוג אחד. ומה הם עשו? מספר לו, מה הם עשו? כל הלילה הם חיכו, עמדו בתור בשביל ליטול את הלולב. כל הלילה הם חיכו בתור, להטלו את הלולב ככה בתור, עמדו אחד אחרי השני, ואלה רק אתרוג אחד כל העיירה. הוא אומר, הוא מספר לו שם, ואחרי כל כך הרבה כסף שהשקיעו ומה שעשו, וכל עמדו בתור, אומר, בזה שהם עמדו שם בתור ונענעו בלולב, והנעיונים של הלולב הרסו לי את כל העצמות. ואנחנו חושבים, ריבונו של עולם, תראה, בן אדם עצמו חושב, תראה, איך התפללתי ראש שנה ויום כיפור, דמעות שפכתי. וכתוב שמרבנו מביא, שלפי הדמעות של ראש שנה ויום כיפורים, כך אדם מקבל אתרוג. כתוב, תחמול עליו, יותר אותו נער בוכה, נער בוכה זה בחינת יום הכיפורים. יום ראש שנה ויום כיפורים, לפי הבחיות של ימים נוראים, כך אדם הולך לקבל אתרוג. כן? אז מה? אדם בכה, עשה תשובה, התפלל, תפילות, הכנעה, מלכות, תיקונים, רצונות, כיסופים. אמר, מי יודע איזה אתרוג אני הולך לקבל השנה, נראה לי לפי התפילות שלי, הולך לקבל משהו כזה מעוצב יפה, עם שפיץ למעלה, עידור, כוסה, מותק הולך להיות לי. עכשיו, על המזל שלו, מה הוא רואה? אין אתרוגים בכלל. ולא רק שאין אתרוגים, הוא צריך לשבור חיסכון. ולא רק זה, גם אשתו, עד שהוא קנה לה תכשיט, גם היא צריכה למכור, המסכנה שקנה את השרשרת היפה הזאת, היא צריכה למכור את זה, בשביל שיהיה לו הזדמנות לעמוד שם בתור, לנענע את הלולב. אלה חיים הזה, זה חיים אלו? תראה כמה השקעתי בשביל הלולב והאתרוג? בסוף אני נענה אותו רגע ביי ביי. נגמר הסיפור. זה חיים אלו? כמה דמעות, כמה זה, גם את התכשיט הלך, גם חסכונות, גם הדמעות, הכל. בסוף אני נלך הביתה. מילא הייתי בא אחרי כל התפילות וכספים וזה, הייתי עומד שם בבית הכנסת, שם כולם ביחד, עם המתאמינים, איזה כיף. לא, לא, הודו לשם, כי טוב, כי לעולם חזנו. אתה רואה את כולם עם הירוק, עלי ירק, כולם, אתה רואה איזה יופי, כולם שרים, שזה הודו לשם, כי טוב, כולם מתרוגים, מולבים, ממש מלא ירק, מלא כל הבן מלא ירק, אפשר אפילו, נראה לך כמו יר, אפשר להתבודד שם אפילו, נראה לך כזה יר כזה. זה כיף, תמיד, השקעתי כסף, שברנו חסכון, היי, תמיד, כזה. אורך הולב, אז אני אסכן לזה, אחרי כל התפילות והדמעות, כאן זה אתרוג, השם מרחם, לחיים אלו. מה מספר השטן, מה מגלה לו את הסוד? אפשר שם מסטרפולי? שזה פעל יותר מהכל.
זה פעל יותר מהכל. אז אדם יודע איפה הוא פועל, איפה הוא לא פועל. לא יודעים פה כלום. בהכנעה שלו. אך אותנו משגעים. כי זה נראה שכל מה שעושים, הלכתי פה, עשיתי, שתדלתי למענו, עשיתי כמה דברים יפים. פה שתדלתי, עשיתי מאמצים. לא יודע, קמתי בנץ, הלכתי פה תפילות, פה סליחות, פה תהילים, פה שיעור תורה, פה זה, פה עשיתי זה. תכלס, תקוע. לא רואים. לא מתחשבים. בינינו, משהו. חלפו שנים. לא יודע איך זה הוביל את הדבר הזה. לא יודע. הוא נסע פעם אחת לאומן, מסודר. חזר, התחתן, ישנו ילד, הכל זז לו. זה נסע כבר 5 פעמים, נוסע מתמיד, לא זז כלום. אני לא חזור, לא זז שום דבר. מה הוא חושב? זה לא עובד. איזה לא עובד? הכל עובד נפלא! הכל עובד נפלא! אם הראו לך את כל מה שנעשה למעלה, היית עכשיו רץ עוד פעם ועוד פעם, בלי הפסקה. רק מה אנחנו לא יודעים פה שום דבר, לא יודעים איך נקים את המלכות, איך נקים גמים, איך נראה מרחמי השם, איך נראה כל הסיפור, לא יודעים פה כלום. לא יודעים פה שום דבר, לא יודעים פה כלום, לא יודעים פה כלום. לא יודעים איזה גלגולים אנחנו, מי אנחנו בכלל, מה באנו לפה, כלום אנחנו לא יודעים. אנחנו הולכים רק עם שאלות, למה זה ככה? כי אחרי הכל אדם רואה, הוא רוצה את ה-70-80 שנה להביא אותנו צורה יפה. הוא רוצה פחות או יותר שהרחמים יהיו רחמים פשוטים. מה זה רחמים פשוטים ביקשנו ממך? הרחמים שנבין אותם. אנחנו מאמינים שהכל רחמים, אבל מבקשים רחמים פשוטים ביקשנו ממך, רחמים שנבין אותם. כי הכל זה רחמים, בין כך זה רחמים. אוי ואבוי אם היה פה דינים. הכל זה רחמים בין כך. רק הרחמים לא תמיד מובנים. אז רחמים פשוטים ביקשנו ממך, רחמים שנבין אותם. וזה שאדם ממתיק את הדינים, רחמים פשוטים ביקשנו ממך. תעשה למענך ולא למעננו. עשה למענך אותו שם, לעשה למענך הקדוש ברוך הוא. למענך, כי בסך הכל הקדוש ברוך הוא רוצה שנבשע. כי הרי אמרנו זה פעם אחת. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יסכים שיהיה לנו צער? הקדוש ברוך הוא מקפיד כל כך שמצערים יהודי. איך הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה? השם ישמור ויציל, שגם לא בשוגג לא ניקשה לצער יהודי. מפחיד מאוד לצער יהודי. שאנשים שתקועים, אין להם ילדים רק שהוא צער יהודי. שהבחור לא ידע מזה אפילו. שנים אחרי כן מתברר למה הוא עדיין תקוע לו ילדים, כי הוא צייר מישהו. וזה עומד לו שם הכתרוג הזה, הוא צייר איזה יהודי אחד. או נתקע בפרנסה בגלל שביזה מישהו. לצייר יהודי זה מסובך מאוד מאוד. והקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד, אפילו שבינם למקום. זה חמור מאוד הבינם למקום, כן, עבירות, שבינם למקום. מה שאדם עובר, עבירות, שלום. אבל בין אדם לחברו, שאדם מצייר מישהו, זה לאין ארוך, לאין ארוך מסובך. אדם יכול להיות תקוע פה, עד בגלל בינם לחברו שהוא תקוע עם העניין מסוים, שעדיין לא תיקן הדבר הזה, הוא פגע במישהו, ביזה מישהו, לעג למישהו, השם ישמור כמה זה מסובך, קינה מישהו בשמות גנאי, לך, השם ישמור כמה זה מסובך הדברים האלו. אז הקדוש ברוך הוא לא מוכן ולא מסכים שיצערו יהודי כי זה הבן שלו. והוא כן מוכן לצער יהודי, הקדוש ברוך הוא בכמו דבר עצמו. הוא לא מוכן שאנחנו נצייר יהודי, שזה כהבן שלו, והוא כן מוכן לצייר את הבנים שלו? ודאי שלא, אלא מה, אדם נתקע עם עצמו. קדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה טיפה צער ליהודי, אין דבר כזה בעולם. אדם נתקע עם עצמו, למה זה ככה? זה כל הסיפור. אבל שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירצה שלנו צער, חס ושלום, לקל וחומר, בן בנו של קל וחומר. קדוש ברוך הוא לא מוכן שיהיה לנו, שיהיה צער למישהו ממנו, לאיזה יהודי. רק מה, הוא מבקש, ואלו רבותיי, אני אגלה לכם את הפטנטים, את כל הפטנטים, איך לעורר את הרחמים, איך לגדל את המלכות, איך לעלות את המלכות, איך להמשיך עליכם כיסופים טובים, איך לגבל את הנקודה ביום הדין, איך לגלות אותה כדי להמתיק את הדינים, כדי שימשך פה חתימה טובה, כשזה תהיה חתימה טובה לכל עם ישראל. זה המטרה של הקדוש ברוך הוא. כולנו נזכה גם כן לתשובה שלמה, ברחמים, בלי איסורים, נזכה תיקון השלם, ולישועות גדולות, ולדעת משיח צדקנו, אמן אמן אמן.

לעשות חשבון נפש זה דבר קשה, כי אף אדם לא אוהב לשפוט את עצמו, וכל אחד רוצה תמיד להיראות טוב בעיני אחרים. אבל הוא שוכח שיש ניסיונות לכל אדם, כי הקדוש ברוך הוא נתן רשות לשטן להתגרות באדם כל יום, ובמיוחד בימים אלו שנקראים ימי אחרית עולם. רוח הטומאה שבאה מן השטן מנסה ממש ברגעי האחרונים לכבוש את ליבנו ולהסיט אותנו מהדרך הישרה ולבלבל את מוחנו בכל מיני רעיונות טיפשיים, אשליות ודמיונות שאין להם כיסוי, שאם תחקור עליהם תראה שאין בהם כלום, כי אדם שגמר תאווה אחת מתרוקן ומרגיש חיסרון וצורך למילוי בתאווה חדשה, וחוזר חלילה עד שהולך לאבדון חס ושלום. אז מה יעשה האדם להינצל ולא ליפול? התשובה היא לאחוז באמונה הפשוטה, להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך התורה הקדושה בכל הלב, שבלימודה יקבל את הכוחות להילחם בפיתויים הדמיוניים של היצר הרע. לפעמים אדם נופל ברוחו ואומר, כל כך הרבה נכשלתי, נפלתי והתרחקתי מהבורא, איך אוכל לתקן? הרגשה שאפסו סיכויו, כאילו אין לו תקנה. גם הרגשה זו היא הצעת היצר הרע, שרוצה להחליש ולייאש את האדם, וזה מדרכי יצר הרע, להכניס בו ייאוש ועצבות. וזה שקר גדול, כי אנחנו בנים של השם, והקדוש ברוך הוא לא חפץ בנפילתנו, אלא רוצה שנתגבר על הרע, כמו שנאמר בנביא, לא אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. חזק ואמץ אחי, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך.

באמצע ידיי. טוב, בעזרת השם יתברך, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן בעוד שיעור מהליקוטי ההלכות של רבי נתן, והשיעור הזה בעצם הוא גם שיעור שמתאים לפני הנסיעה לאומן, לפני ראש השנה, על מעלת הצדיקים, מעלת רבנו הקדוש. כי רבי נתן פה מדבר בתורה הזאת, אנחנו נמצאים ביורד א', סימני בהמה וחיה תורה ד'. כן, סעיף ד'. אז רבי נתן פה מדבר בתורה הזאת על גודל מעלת הצדיקים, שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז בואו ונתחיל ונקרא מהתורה וננסה קצת להבין ולהסביר בעזרת השם. אז אומר רבי נתן, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כי ימי חייהם של הצדיקים, כל יגיעתם וטרחתם לגלות האמונה הקדושה בעולם, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. אבל מעוצם המחלוקת שיש בכל דור ודור, ובפרט עוצם המחלוקת שיש על הצדיק בעצמו ואנשיו, על ידי זה נתבלבל האוויר של העולם, ואין שומעים ואין רואים כלל דבריו הקדושים והנוראים והנפלאים של צדיק האמת. רק זהירים מינון, כלומר מתי מעט, אשר נשמע לאוזני מעט מנעימת דיבוריו הקדושים. אז רבי נתן אומר שקודם כל גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז איך זה יכול להיות? הרי בחיי הצדיק הוא יגיע ותורח ועמל, יתקרב להשם יתברך, ביגיעות גדולות ועצומות ומוסר נפש, ומדבר תורה ומכיר את השם יתברך, ונכנס לפני ולפנים. אז איך זה שהצדיקים נהיים יותר גדולים במיטתם מאשר בחייהם? אז קודם כל רבי נתן מסביר לנו שכל העניין של הצדיק בעולם, מה זה? לגלות את האמונה הקדושה בעולם. להודיע לבני אדם על השם יתברך, ללמד אותם, להודיע גבורותיו, כבוד אדם מלכותו. רק הצדיקים האמיתיים, הקדושים, שהתייגו בזה העולם, הם בעצם מכירים את השם יתברך. הם מכירים את גדולתו. רבנו אמר, אני ידעתי שגדול השם, תשמחו עליי. אבל מה קורה? מחלוקת. בכל דור ודור מחלוקת. ועל מי מחלוקת? דווקא על הצדיקים הגדולים במעלה. וממי? מצדיקים אחרים, מתלמידי חכמים. וזה לא התחיל רק עם רבנו, זה היה מאז ומעולם, עם יוסף הצדיק, עם משה רבנו, עם הבעל שם טוב, הארי הקדוש, כל הצדיקים הגדולים במעלה, דוד המלך, חלקו עליהם. עכשיו, מי חלק עליהם? לא אנשים פשוטים כערכנו יבואו ויחלקו על הצדיק, אלא אנשים גדולים במעלה. כי אם בן אדם פשוט עכשיו יבוא ויחלוק על הצדיק, מי יתייחס אליו? אז דווקא עץ הבעל דבר לוקח את הצדיקים הגדולים במעלה, את התלמידי חכמים, ואיתם הוא משתמש לחלוק על הצדיק. עכשיו, מה הסיבה? לבלבל את האוויר של העולם, שלא ישמעו ולא יראו כלל דבריו הקדושים והנוראים והנפלאים של צדיק האמת. כל הסיבה של המחלוקת, כל הסיבה של הרדיפות שהיו אחרי כל הצדיקים, הכל היה רק בשביל זה,

שלא ילמדו את עם ישראל תורה, לא ילמדו אותם את גדולת השם, את כבוד הדר מלכותו, את גבורותיו, לא יגלו את האמת בעולם. זו הסיבה העיקרית שיש על כל צדיק, שהוא צדיק אמת, מחלוקת כל כך גדולה. ורק מתי מעט זוכים לשמוע מעט מנעימת דיבוריו הקדושים, כמו שאנחנו עושים פה ברדיו ברסלב הקדוש, כל הנחל, שומעים מהדיבורים של הצדיק, לומדים בתורות שלו, אבל לא כל אחד זוכה לזה. אז מי ששומע אותנו עכשיו, צריך לדעת שיש לו זכות. יש לו זכות לשמוע מעט מנעימה דיבוריו הקדושים של רבנו הקדוש. רבי נתן אומר לנו, מודיע לנו. אז כל אחד מאיתנו צריך לשמוח שלפחות הוא יודע מה הצדיק הגדול הזה, הוא שומע את הדיבורים הקדושים האלה. לא כולם זוכים לכך. רק מתי מעט, מי שבאמת מחפש את האמת באמת, אז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מוליך אותו, מביא אותו, משמיע לו, מראה לו את דרך האמת, מכיר לו את השם יתברך, ומקרב אותו גם לצדיק האמת. טוב, אז בואו ונמשיך ונקרא מהתורה. אבל הצדיק האמת מתייגע בכמה הגיעות לטובת ישראל, הוא מתגלגל עמנו בכמה גלגולים, הוא משתדל בכמה עצות ותיקונים, באופן שיזכו כל ישראל וכל הטוב הנמשך מנשמות ישראל שנפל למקום שנפל, שכולם ישמעו דבריו הקדושים וישובו להשם יתברך באמת. אז כל היגיעות של הצדיק, כל העבודה שלו זה לתקן תיקונים, לגלגל גלגולים, לצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז שאנחנו נמצאים בו, לכל אחד, במקום שהוא נמצא, איפה שהוא נמצא, מה שהוא עבר, רבנו יורד עד אליו, ומצמצם השגות אלוקות גדולות, וחוכמות נפלאות לדיבורים פשוטים. אנחנו רואים שכל התורות של רבנו זה דיבורים פשוטים. כל אחד יכול ללמוד בתורות שלו, להבין אותם. יש בהם עצות, יש להם דרך, יש בהם הדרכה. רבנו הוריד את זה אפילו עד לסיפורי מעשיות. שאדם יקרא סיפור ובעצם רבנו מוריד לו שם השגות אלוקות וחוכמה נפלאה. כיצד לעבוד את השם יתברך. מה התכלית של העולם. איך אנחנו צריכים להתנהג בכל מצב. אז אפילו אדם שנפל, לאן שנפל, רבי נתן אומר, גם הוא יכול לשמוע את הדיבורים הקדושים, את הדיבורים הפשוטים של רבנו הקדוש, שזה שכל גדול ונפלא, אבל הצדיקים הגדולים יודעים לצמצם את החוכמה הנפלאה שלהם, שאפילו אנשים פשוטים כערכנו, נוכל להבין את מה שהצדיק רוצה להעביר לנו. ורבי נתן מוסיף לנו פה ואומר שהצדיקים האלה הם לא מסתלקים מן העולם עד שזוכים ביום הסתלקותם לקדש את אוויר העולם בקדושה נפלאה כזאת, עד שלא יהיה כוח לשום מחלוקת ולשום רוח סערה לבלבל האוויר. רק דיבוריהם ילכו ויתפשטו בעולם למרחקים בבחינת יפוצו מעיונותיך חוצה. אז זה מה שאנחנו רואים, שתמיד מתי, כל זמן שהצדיק חי, יש עליו מחלוקת. אבל ברגע שהוא נפטר, פתאום כולם מגלים את עומק דעתו, את עומק קדושתו, כבר אף אחד לא חולק עליו, צדיקים במיטתם, מי חולק על הצדיקי יסוד עולם, על רבי שמעון, על דוד המלך, על משה רבנו, על רבנו הקדוש. אחרי שהצדיק נפטר, רבי נתן אומר שהוא מקדש את האוויר של העולם בקדושה נפלאה, עד שלא יהיה כוח לשום מחלוקת ושום רוח סערה לבלבל את האוויר, כדי שהדיבורים של הצדיק לא יהיו נשמעו. אדרבה ואדרבה, כל דיבור של הצדיק הולך ומתפשט בעולם למרחקים, בבחינת יפוצו מעיינותיך החוצה. ואף על פי שנדמה שהרוח סערה והמחלוקת גדול בשעתו, אומר רבי נתן, אבל הכל הוא רק לפי שעה, וסוף כל סוף יתגלה האמת, ושפת אמת תיקון לעד,
וכמו שרואים קצת בחוש גם אתה, שאף על פי שיש שחולקים על הצדיקים, כמו שחולקים גם לאחר הסתלקותם, כן? יש גם אנשים שגם אחרי שהצדיק נסתלק מן העולם, אף על פי כן הם ממשיכים לחלוק עליו. כמו שאנחנו רואים על רבנו הקדוש. אבל רבי נתן אומר שאף על פי, שיש אנשים כאלה, כמו במדינת ליטא ובשאר המדינות שנמצאים עדיין מתנגדים רבים על הבעל השם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה, ומכל שכן על תלמידיו הקדושים, וכן עוצם המחלוקת שעל רבנו זל שעדיין לא נשקט כלל. אבל אף על פי כן אומר רבי נתן, דבריו וכל דברי הצדיקים האמיתיים חיים וקיימים לעד. ויובדו המתנגדים הם ואלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי תורתו הקדושה לא יתבטל. אז אף על פי שגם אפילו עד הזמן שלנו, רבי נתן דיבר על הזמן שלו, שיש מתנגדים לדרך הבעל שם טוב, לדרך של רבנו הקדוש, אבל עדיין זה נמשך גם עד הזמן שלנו, כן? שיש חולקים ויש מתנגדים ומפרידים את עם ישראל מצדיק האמת, אבל רבי נתן אומר ששפת אמת תיקון לעד. הדיבורים של הצדיקים עושים פירות, נשארים לעד, ומגיעים בסופו של דבר לעם ישראל, לאנשים הפשוטים, התמימים, שלא מכניסים יותר מדי את השכל שלהם וסומכים על עצמם, שמאמינים בצדיקים באמונה קדושה, באמונה פשוטה. הם זוכים להתקרב לרבנו הקדוש, זוכים להתקרב לצדיקים האמיתיים, לשמוע את דבריהם. כי גם אתה אומר רבי נתן, נמצאים בכל עת אנשים כשרים, המכירים את האמת וקונים את הספרים ומחפשים אחריהם כמטמונים ושומרים דבריו. דברי אלוקים חיים ורואים ומבינים מעט עוצם נפלאות קדושת תורתו הקדושה. כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כן, אנחנו רואים היום כמה אנשים מתקרבים לברסלב, כמה לומדים את התורות של הצדיק, את התורות של רבנו. אפילו אנשים שלא מחשיבים את עצמם לברסלב. רבנו זה לא הצדיק רק של ברסלב. רבנו זה צדיק יסוד עולם של כל עם ישראל. רבנו בא להורות דרך להתקרב להשם, להכיר לנו את השם יתברך, לתת עצות לכל אחד, גם על הגדולים במעלה וגם על המרוחקים שנמצאים בדיוטה התחתונה. רבנו מדבר לכולם, וכל אחד יכול להתקרב לרבנו באשר הוא. אז זה מה שנקרא גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, כי דווקא אחרי ההסתלקות של הצדיק, אז דווקא מתפרסם הדיבורים שלו, מופץ הדעת שלו בעולם, אנשים מתקרבים אליו, לתורה שלו. כי מה זה הצדיק? הצדיק זה הדעת שלו, זה התורה שהוא גילה בעולם, האמונה שהוא גילה לעם ישראל. אז דווקא אחרי מיטתם, הרבה יותר אנשים מתקרבים אליהם, והתורה שלהם מופצת בעולם כולו. טוב, נשמע איזה שיר, נצא להפסקה קצרה, ואחרי זה נמשיך בעזרת השם.

טוב, אז בחלק הראשון של השיעור דיברנו על המעלה הגדולה של הצדיקים, שהם גדולים במיתתם יותר מבחייהם, כן? כי אפילו שהם עמלו בחייהם וטרחו ויגעו לגלות את האמונה הקדושה בעולם, להודיע לבני אדם גבורותיו, אף על פי כן, בחיי חיותם היה עליהם מחלוקת גדולה ולא כל אחד זכה להתקרב עליהם. אבל אחרי שהם נפטרו מזה העולם והלכו לעולם שכולו טוב, אז דווקא נתפשט הדיבורים שלהם, נתפשט התורה שלהם, המחלוקת שקטה, וכולם הגיעו והכירו בגדולתם ומעלתם. אז בעזרת השם בואו ונמשיך ונקרא מהתורה של רבי נתן, יורד א', סימני בהמה וחיית תורה ד'. כי בשעת הסתלקות הצדיק נאמר, יבוא שלום ינוחו על משכבותם. שלום דייקה, כי נשמתו בבחינת שלום. כי הנשמה היא בחינת אוויר ורוח קדוש. כמו שכתוב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, בחינת אכן רוח היא באנוש, ונשמת וכו'. ועל כן על ידי הסתלקותו שיוצאת נפשו ורוחו ונשמתו, והנפש נשארת בזה העולם על קברו הקדוש, על ידי זה נתקדש כל אוויר העולם בקדושה גדולה, באופן שיהיו נשמעים דבריו הקדושים למרחקים תמיד כנ"ל. אז כפי שאמרנו, לאחר שמסתלק הצדיק, אז הנשמה שלו זה בבחינת שלום, והיא בחינת אוויר ורוח קדוש. אז על ידי זה שהנשמה שלו מסתלקת מהעולם, והנפש כמובן נשארת על קברו הקדוש, על ידי זה כל האוויר של העולם נתקדש, נתהר, אז דייקה הדיבורים שלו מהירים למרחקים, נשמעים. עכשיו איפה הם נשמעים? הרי אנחנו לא שומעים כרוז שיוצא ואומר את דברי רבנו הקדוש, אלא כל הדיבורים האלה שעכשיו אנחנו מדברים פה ברדיו כל הנחל, כל הדיבורים שנמצאים בספרים ואנשים לומדים בהם וחוזרים והוגים בהם ומקיימים את התורה שלהם, כל הערעורי תשובה שנשמעים בליבות בני האדם, המשפטים המחזקים, זה הדיבורים הקדושים והתורים של הצדיקי אמת שמתפשטים והולכים ומתגלגלים בעולם ומגיעים לכל אחד יותר במיטתם מאשר בחייהם. וזה בחינת מה שצריכים ללך על קברי הצדיקים, אומר רבי נתן. כי במקום קבריהם הקדושים, ששם מאיר רשימו של נפשם הקדושה, בוודאי שם מבחינת אוויר הנח והזך ביותר וכנ"ל. ועל כן ציווה רבנו זה ליתן צדקה קודם שבאים על קברו, וכן נוהגים כל ישראל שמרבים בצדקה כשהולכים על קברי הצדיקים, כי צדקה מסוגל להמשיך אוויר הנח והזך, ואז זוכים להיכלל באוויר הנח והזך שעל קברו, שנמשך מנפשו, שהיא גם כן בחינת אוויר רוחני ועליון מאוד. אז העצה שרבנו נתן לתת צדקה, פרוטה לצדקה, לפני שבאים על קברו, וכמובן להגיד את התיקון הכללי, כן? אז מה הצדקה עושה? הצדקה מתארת את האוויר גם כן. זו אותה בחינה כמו שהנשמה של הצדיק שמתארת ומקדשת את האוויר, גם הצדקה עושה את אותה הפעולה. אז על ידי זה שהאדם נותן צדקה והוא מתקרב ומגיע לקבר של הצדיק, אז הוא נכלל עם האוויר והזך והקדוש שהוא עשה על ידי הצדקה שלו, באוויר הנח והזך של הצדיק, של הנפש של הצדיק שנמצאת במקום קברו, הוא נכלל באותו אוויר ומתקרב על הצדיק, ואז הוא זוכה לשמוע את הדיבורים הקדושים של הצדיק, כמו שרבי נתן ממשיך ואומר. ועל ידי זה זוכה לשמוע כל דברי הצדיק האמת, שכל מה שדיבר כל ימי חייו, שכל דיבוריו היה להמשיך אמונה בעולם. ועל ידי זה נזכר הטוב שבו וחוזר למעלתו. אז הצדיק שכל עניינו היה להמשיך את הדיבורים הקדושים של האמונה,
על ידי זה שאנחנו מגיעים אל קברו, שבאים אל הקבר של רבנו הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, כל הקברי הצדיקים, על ידי זה אנחנו זוכים לשמוע את הקול של הצדיק, לשמוע את זה בלב שלנו, במוחין שלנו. ועל כן טוב ללמוד שם על הקבר הצדיק מחידושי תורתו שחידש. ועל כן נוהגים בארץ ישראל שעל כל קבר של כל תנא או נביא אומרים איזה פסוקים או מאמרים של אותו הנביא או התנא. כי שם על ציון קברם הקדוש מסוגל מאוד ללמוד תורתם הקדושה. כי שם יזכה לשמוע דיבורם הקדושים, כי שם בחינת אוויר הנח והזך, שעל ידי זה יהיה נשמע דבריהם בליבו וישוב להשם יתברך. אז עוד עצה טובה שרבנו נותן לנו ורבי נתן, ללמוד את הדברים של הצדיק דווקא על הקבר שלו, כי שם יש בחינת האוויר הנח והזך, ואז אנחנו זוכים להבין יותר, לקבל יותר את האמונה, את הדיבורים של הצדיקים. אז אנחנו רואים פה מבין השורות שרבי נתן בעצם מלמד אותנו שמה עיקר העניין של ההליכה לקברי צדיקים. כמובן שכולם רוצים ישועות, וכולם רוצים להתקרב לצדיק, וכולם נוסעים גם לרומן לקיים את הציווי של רבנו. אבל עיקר העניין של ההתקרבות לצדיקים, עיקר העניין של ההליכה על קבריהם, זה כדי שנזכה לשמוע ולהבין וללמוד את הדיבורים שלהם, לקבל את התורות שלהם, את העצות שלהם, להתחבר לרבנו זה להתחבר לדעת שלו, להתחבר לדיבורים שלו, לקיים את העצות שלו. זה העניין של התקרבות לרבנו. זה לא מספיק רק לנסוע לאומן ודיינו. בסדר, אז ברוך השם, אנחנו מקיימים את הציווי של הצדיק. אבל למה אנחנו נוסעים לרבנו? מה הסיבה? איך אנחנו זוכים להתקרב אליו? אז ברור שבראש השנה רבנו אמר שהוא עכשיו יכול לפתור את כל העולם מהדין, והוא מייצג את כל המקורבים אליו. אבל עיקר העניין שאנחנו נוסעים לרבנו, עיקר העניין שאנחנו הולכים לקברי צדיקים ומתקרבים אליהם, זה לקבל מאיתם את הדעת הקדושה שלהם, את העצות. כי הצדיקים כל עניינם זה לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, להחדיר את האמונה בעולם. לקרב אותנו, לתת לנו עצות בעבודת השם, להכיר לנו את מי שאמר והיה העולם. זה כל העניין של הצדיקים. היום לצערנו אנחנו רואים למה אנשים רוצים להתקרב לצדיקים. כי ברוך השם, עם ישראל עובר מה שעובר וצריך ישועות וצריך עזרה ורוצה סגולות. אז הוא מתקרב לצדיקים. ובאמת זה דבר נעלה וגדול ביותר. כי עצם זה שהאדם מאמין בצדיק, מאמין בצדיקים, זה כבר מעלה גדולה שאין כמוה. אבל אנחנו צריכים לדעת, יש רובד יותר עמוק. עיקר ההתחברות שלנו לצדיק זה כדי לקבל מאיתו את הדעת שלו, את התורה שלו, את מה שהוא גילה בעולם. ובמיוחד הצדיקים שנפטרו כבר מהעולם. אז הדעת שלהם הולכת וגדלת ומתפשטת בעולם. והצדיק מצמצם את עצמו מאין סוף ואין תכלית, מכיר ברחמיו יתברך, עד לאנשים השפלים, מוריד תורות חדשות, מוריד חידושים חדשים. הכל כמובן בתוך התורה הקדושה, אבל הוא מצמצם השגות אלוקות, כדי שגם האדם הפחות שבפחותים יקבל את הדעת הזאת, ויכיר את השם יתברך, וידע את הדרך אשר ילך בה, ואת המעשה אשר יעשה. אז בעזרת השם שנזכה להתקרב לצדיקים האמיתיים, נזכה להתקרב לרבנו הקדוש, ללמוד בספרים, לשמוע את העצות, להתחזק באמונה שלו, באמונה שהוא מפיץ בעולם. והעיקר שבעזרת השם יהיה לכולם ישועות ויש שנה טובה ושמחה גדולה לכולם. עברנו כבר מה שעברנו, בעזרת השם ששנה הבאה נתחיל התחלה חדשה. אז כל הברכות לכולם, בהצלחה וברוכים תהיו.